0: Y un chile radio, Jenny.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio, sot është e njëjtë 23 korrik 2026, dita e 204 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:18 minuta dhe përndon në orën 20:15 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të ruhaten si më poshtë. Në zonat malore 13 deri në 26 gradë Celsius. Në zonat e ulta 21 deri në 30 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 22 deri në 28 gradë Celsius.

0: Vanessa Kokdima.
1: Dani kam frikë marr pjesë festivalit, po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoja, do të mbindesh shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22.

Në vitin 1880, u mbajt kuvendi i Gjirokastrës, i kryesuar nga Abdyt Frashëri. Kuvendi i kërkoi autonomi për trojet e Shqipërisë dhe vendosi që me armë në dorë të mbroheshin biset shqiptare të Çamërisë, Sulqinit, Plavës e Gucisë. 1903, Dr. Ernst Pfennig bëhet poseduesi i parë në Chicago i veturës Ford modeli A. 1952, generali Muhammad Nagui budhesh lëvizjen e lirë të oficerve të formuar nga Gamal Abdel Nasser në përmbysjen e mbretit Faruk të Egjiptit. 1829, në SBA, William Austin Byrd patentoi makinën e parë të shkrimit. 1984, Vanessa Williams bëhet Miss America e para e cila dorëzon kurorën për shkak të fotove të saj nude në revistën Penthouse. 1862, lufta civile amerikane, Henry W. Halleck merr komandën mbi armatën e Unionit. 1919, filloi Kongresi i Erzurumit kundër pushtimit Anadolit pas luftës së parë botërore. Presidenti i Kongresit të Erzurumit u zgjodh Mustafa Kemal Atatürk. 1929, qeveria fashiste në Itali ndalon përdorimin e barbarizmave. 1942, lufta e dytë botërore, Hitleri nënshkruan operacionin Edelweiss. 1942, Holokausti, hapet kampi i ekstraminimit Treblinka. 1945, fillon procesi kundër Philippe Pétain. 1972, SBA dërgon në hapësirë Landsat 1, sateliti i parë artificial. 2004, rihapura e Mostarit e shkatruar në 1997-ën, si pasojë e sulmeve serbe dhe kroate gjatë luftës civile në ish Jugosllavi. Përurimin e urës, simbol qindra vjeçari tolerancës dhe larmisë kulturore në Bosnjë, e bëri Princi Charles. 2005, organizata terroriste Al-Qaeda kreu sulme me bomba në tre lokalitete të Sharm el-Sheikh, një prej zonave turistike më të njohura të Egjiptit. 68 turist humbën jetën. Yeah.

1649, lindi papa me origjinë shqiptare Gjon Francesc Albani, i njohur ndryshe si papa Clement i IX. 1884, lindi aktori gjerman Emil Jannings, ka interpretuar tek Faust, The Blue Angel, The Way of All Flesh, e të tjerë. 1892, lindi perandori Etiopis, Haile Selassie. 1936, ka lindur Anthony Kennedy, kreu 106 i gjukatës supreme të shteteve të bashkuara të Amerikës. 1953, lindi Graham Gooch, kapiteni anglis në sportin e kriketit. 1961, ka lindur në Texas, Woody Harrelson, aktori famshëm amerikan, ka interpretuar në filma si Woody Boyd in Cheers e të tjerë. 1965, lindi Slash, Saul Hudson, kitaristi epik i bandit rock Guns N' Roses. 1967, është ditëlindja e Philip Seymour Hoffman, aktori amerikan i Capote. 1973, lindi Monica Lewinsky, aktivistë amerikane që u bë e famshme pas lidhjes me presidentin Bill Clinton. 1989, ka lindur aktori Daniel Radcliffe, anglezi u bë i njohur si Harry Potter tek saga Harry Potter.

0: Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është moçoj, folje kalimtare.

në cilët të tregut valutor euro blihet me 93.2 lek dhe shitet me 93.9 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek, ndërsa shitet me 82.5 lek. Poundi britanik blihet me 108.9 dhe shitet me 110 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 100.3 lek dhe shitet me 101.5 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Kjo ditë të nxit të marrësh iniciativat dhe mos i shtysh vendime të rëndësishme. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë tua, ndërsa në jetën personale komunikimi i sinqert do të ndihmojë në zgjidhjen e çdo keqkuptimi. Në aspektin financiar, tregoi kujdesshëm me shpenzimet e paplanifikuara.
1: Demi.
2: 23 korriku sjell stabilitet dhe qartësi në çështjet praktike. Do të ndihesh më i sigurt në vendimet që lidhen me punën dhe financat. Në dashuri, një bisedë e hapur mund të afrojë më shumë partnerin, ndërsa beqarët mund të kenë një njohje interesante në një ambient të zakonshëm.
1: Binjakët.
2: Dita favorizon komunikimin, negociatat dhe takimet të rëndësishme. Idetë tua do të vlerësohen dhe mund të marrësh mbështetje nga persona me ndikim. Në jetën sentimentale shmang premtimet që nuk je i sigurt se mund të mbash. Financat mbeten të qëndrueshme, por është mirë të mendosh për kursime afatgjata.
1: Gaforia.
2: Do të ndihesh më emocional se zakonisht, por kjo do të të ndihmojë të kuptosh më mirë nevojat e tua dhe të njerëzve që ke pranë. Në punë mund të marrësh një lajm pozitiv ose një vlerësim për përkushtimin tënd. Në dashuri mbizotëron ngrohtësia dhe mirë kuptimi. Kujdes me lodhjen, mos e mbingarko veten.
1: Luani.
2: Energjia dhe vetbesimi do të jenë armët e tua më të forta gjatë kësaj dite. Është momenti i mirë për të nisur projekte të reja ose për të marrë drejtimin në një situatë të rëndësishme. Në marrëdhëniet personale do të tërheqësh vëmendje me karizmën tënde. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë.
1: Virgjëresha.
2: Kjo është një ditë e favorshme për organizim dhe përfundimin e detyrave të mbetura pesull, por kushtimi yt do të japë rezultate konkrete. Në dashuri, durimi dhe mirëkuptimi do të forcojnë marrëdhëniet. Beqarët mund të kenë një takim që lind nga rreti i punës ose i miqve. Kujdesu për ritmin e jetës dhe mos harro të pushosh.
1: Peshorja.
2: Balanca do të jetë fjala kyçe kësaj dite. Do të arrish të gjesh zgjidhje të drejta në situata që kanë kërkuar kompromis. Në punë mund të lind një bashkëpunim i dobishëm, ndërsa në dashuri atmosfera bëhet më romantike. Financat janë të qëndrueshme, por shmang investimet e nxituara.
1: Akrepi.
2: Intuita do të jetë shumë e fortë dhe do të të ndihmojë të kuptosh situata që të tjerët nuk i vënë re. Në punë mund të marrësh një vendim të rëndësishëm që do të ndikojë pozitivisht në të ardhmen. Në jetën sentimentale, sinqeriteti do të largojë çdo dyshim. Kujdes me stresin dhe gjej kohë për relaks.
1: Shigjetari.
2: Optimizmi dhe dëshira për përvoja të reja do të dominojë këtë të enjtë. Mund të marrësh një ftesë interesante ose të planifikosh një udhëtim. Në punë do të kesh mundësi të zgjerosh njohurit ose kontaktet profesionale. Në dashuri, spontaniteti do ta bëjë marrëdhënien më të gjallë.
1: Britjapi.
2: Përgjithësisht do të jenë të shumta, por do të arrish të menaxhosh me sukses pal disiplinës tënde. Një çështje profesionale mund të marrë drejtimin që ke pritur prej kohësh. Në familje do të ketë më shumë mirëkuptim. Financat paraqiten të qëndrueshme dhe mund të mendosh për plane afatgjata.
1: Ujori.
2: Kreativiteti dhe idetë origjinale do të ndihmojnë të dallohesh. Në punë mos hezito të shprehësh mendimet e tua sepse mund të gjesh mbështetje. Në dashuri dita favorizon bisedat e sinqerta dhe afrimin emocional. Një mik mund të të japë një këshill të vlefshme. Kujdes me lodhjen mendore.
1: Peshqit.
2: Ndjeshmëria dhe intuita do të jenë në nivel të lartë. Kjo është një ditë e mirë për të zgjidhur çështje personale dhe për të lënë pas keqkuptimet. Në punë mund të marrësh një lajm që të motivon për hapa të rinj. Në dashuri mbizotëron qetësia dhe afërsia emocionale. Në aspektin financiar vepro me maturi dhe shmang rreziqet e panevojshme.

0: Kancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G.
1: Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e njëjtë 23 korrik 2026, dita e 204 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:18 minuta dhe përndon në orën 20:15 minuta. Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të ruhaten si më poshtë. Në zonat malore 13 deri në 26 gradë Celsius. Në zonat e ulta 21 deri në 30 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 22 deri në 28 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vita.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 1880, u mbajt kuvendi i Gjirokastrës, i kryesuar nga Abdyr Frashëri. Kuvendi i kërkoi autonomi për trojet e Shqipërisë dhe vendosi që me armë në dorë të mbroheshin biset shqiptare të Çamërisë, Ulqinit, Plavës e Gucis. 1903, Dr. Ernst Pfennig bëhet posedues i parë në Chicago i veturës Ford modeli A. 1952, generali Muhammad Nagui budhesh lëvizjen e lirë të oficerve të formuar nga Gamal Abdel Nasser në përmbysjen e mbretit Faruk të Egjiptit. 1829, në SBA, William Austin Byrd patentoi makinën e parë të shkrimit. 1984, Vanessa Williams bëhet Miss America e para e cila dorëzon kurorën për shkak të fotove të saj nude në revistën Penthouse. 1862, lufta civile amerikane, Henry W. Halleck merr komandën mbi armatën e Unionit. 1919, filloi Kongresi i Erzurumit kundër pushtimit Anadolit pas luftës së parë botërore. Presidenti i Kongresit të Erzurumit u zgjodh Mustafa Kemal Atatürk. 1929, qeveria fashiste në Itali ndalon përdorimin e barbarizmave. 1942, lufta e dytë botërore, Hitleri nënshkruan operacionin Edelweiss. 1922, Holokausti, hapet kampi i ekstraminimit Treblinka. 1925, fillon procesi kundër Philippe Pétain. 1972, SBA dërgon në hapësirë Landsat 1, satelit i parë artificial. 2004, u rihapura e Mostarit e shkatruar në 1997, si pasojë e sulmeve serbe dhe kroate gjatë luftës civile në ish Jugosllavi. Përurimin e urës, simbol qindra vjeçar i tolerancës dhe larmisë kulturore në Bosnjë, e bëri Princi Charles. 2005, organizata terroriste Al-Qaeda kreu sulme me bomba në tre lokalitete të Sharm el-Sheikh, një prej zonave turistike më të njohura të Egjiptit. 68 turist humbën jetën.

1649, lindi papa me origjinë shqiptare Gjon Francesc Albani, i njohur ndryshe si papa Clementi IX. 1884, lindi aktori gjerman Emil Jannings, ka interpretuar tek Foss, The Blue Angel, The Way of All Flesh, e të tjerë. 1892, lindi perandori Etiopis Haile Selassie. 1936, ka lindur Anthony Kennedy, kreu 106 gjykatës supreme të shteteve të bashkuara të Amerikës. 1953, lindi Graham Gooch, kapiteni anglis në sportin e kriketit. 1961, ka lindur në Texas, Woody Harrelson, aktori famshëm amerikan, ka interpretuar në filma si Woody Boyd in Cheers e të tjerë. 1965, lindi Slash, Saul Hudson, kitarist epik i bandit rock Guns N' Roses. 1967 është ditëlindja e Philip Seymour Hoffman, aktori amerikan i Capote. 1973 lindi Monica Lewinsky, aktivistë amerikane që u bë famshme pas lidhjes me presidentin Bill Clinton. 1989 ka lindur aktori Daniel Radcliffe, anglezi u bë i njohur si Harry Potter tek saga Harry Potter.

në cilët tregut valutor euro blihet me 93.2 lek dhe shitet me 93.9 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek, ndërsa shitet me 82.5 lek. Paundi britanik blihet me 108.9 dhe shitet me 110 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 100.3 lek dhe shitet me 101.5 lek.

0: Albania, në Top Albania Radio. Dashi,
1: kjo ditë të nxitë të marrësh iniciativa dhe mos i shtysh vendimet e rëndësishme. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë tua, ndërsa në jetën personale komunikimi i sinqertë do të ndihmojë në zgjidhjen e çdo keqkuptimi. Në aspektin financiar, tregoj kujdesshëm me shpenzimet e paplanifikuara.
0: Demi,
1: 23 korriku sjell stabilitet dhe qartësi në çështjet praktike. Do të ndihesh më i sigurt në vendimet që lidhen me punën dhe financat. Në dashuri, një bisedë e hapur mund të afrojë më shumë partnerin, ndërsa beqarët mund të kenë një njohje interesante në një ambient të zakonshëm.
0: Binjakët,
1: dita favorizon komunikimin, negociatat dhe takimet e rëndësishme. Idetë tua do të vlerësohen dhe mund të marrësh mbështetje nga persona me ndikim. Në jetën sentimentale shmang premtimet që nuk je i sigurt se mund t'i mbash. Financat mbeten të qëndrueshme, por është mirë të mendosh për kursime afatgjata.
0: Gaforia,
1: do të ndihesh më emocional se zakonisht, por kjo do të të ndihmojë të kuptosh më mirë nevojat e tua dhe të njerëzve që ke pranë. Në punë mund të marrësh një lajm pozitiv ose një vlerësim për përkushtimin.

0: në dashurin bizetron grotësia dhe mirë kuptime. Kujdes me lodhjen, mos e mbi ngarko veten.
1: Luani.
0: Energjia dhe vetë besimi do t'jene armët e tua më të forta gjatë kësaj dite. Është momenti mirë për të nisur projektet e reja ose për të marrë drejtimin në një situatë rëndësishme. Në marrëdhëniet personale do të tërheqësh vëmendje me karizmën tënde. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë.
1: Virgjëresha.
0: Kjo është një ditë e favorshme për organizim dhe përfundimin e detyrave të mbetura pesull, por kushtimi yt do të jap rezultate konkrete. Në dashuri, durimi dhe mirëkuptimi do të forcojnë marrëdhëniet. Beqarët mund të kenë një takim që lind nga rreti i punës ose i miqve. Kujdesu për ritmin e jetës dhe mos harro të pushosh.
1: Peshorja.
0: Balanca do të jetë fjala kyçe kësaj dite. Do të arrish të gjesh zgjidhje të drejta në situata që kanë kërkuar kompromis. Në punë mund të lind një bashkëpunim i dobishëm, ndërsa në dashuri atmosfera bëhet më romantike. Financat janë të qëndrueshme, por shmang investimet e nxituara.
1: Akrepi.
0: Intuita do të jetë shumë e fortë dhe do të të ndihmojë të kuptosh situata që të tjerët nuk i vënë re. Në punë mund të marrësh një vendim të rëndësishëm që do të ndikojë pozitivisht në të ardhmen. Në jetën sentimentale, sinqeriteti do të largojë çdo dyshim. Kujdes me stresin dhe gjej kohë për relaks.
1: Shigjetari.
0: Optimizmi dhe dëshira për përvoja të reja do të dominojë këtë të enjtë. Mund të marrësh një ftesë interesante ose të planifikosh një udhëtim. Në punë do të kesh mundësi të zgjerosh njohuritë ose kontaktet profesionale. Në dashuri, spontaniteti do ta bëjë marrëdhënien më të gjallë.
1: Britjapi.
0: Përgjegjësitë do të jenë të shumta, por do të arrish të menaxhosh me sukses pal disiplinës tënde. Një çështje profesionale mund të marrë drejtimin që ke pritur prej kohësh. Në familje do të ketë më shumë mirëkuptim. Financat paraqiten të qëndrueshme dhe mund të mendosh për plane afatgjata.
1: Ujori.
0: Kreativiteti dhe idetë origjinale do të ndihmojnë të dallohesh. Në punë mos hezito të shprehësh mendimet e tua sepse mund të gjesh mbështetje. Në dashuri dita favorizon bisedat e sinqerta dhe afrimin emocional. Një mik mund të të jap një këshill të vlefshme. Kujdes me lodhjen mendore.
1: Peshqit.
0: Ndjeshmëria dhe intuita do të jenë në nivel të lartë. Kjo është një ditë e mirë për të zgjidhur çështje personale dhe për të lënë pas keqkuptimet. Në punë mund të marrësh një lajm që të motivon për hapa të rinj. Në dashuri mbizotron qetësia dhe afërsia emocionale. Në aspektin financiar vepro me maturi dhe shmang rreziqet e panevojshme.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytjeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Këtë verë, si...

0: spéciale, au sena vizitoni në dyqanet tona zyrtare.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

Nëse jeti radio je, nuk kemi një, por tre për ty. Top Radio, Top Gold, My Music for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.

0: Mirë mëngjes ju gjithëve. Mirë se vini në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Sot është dita e njëjtë, data 23 korrik 2026. Unë jam Blendi Salaj në studio bashkë me Heidi Bacin.
1: Mirëmëngjes gjithëve.
0: Mirëmëngjes Heidi Baci. Bura re që jemi kombinuar sot, të zeza poshtë edhe të bardh lart. Shef si?
1: Ua, sa bukur.
0: Mirë.
1: Të lutem.
0: Nuk e di.
1: Se di, nuk...
0: Fol ti, sa unë po të gjoj, e kjeba.
1: Atëherë, me patë të thënë që shkove në kinematje.
0: Shkove në kinematje, sepse çfarë ndodhi është që e kisha pritur prej ca kohë që të shikoja Odisen e Christopher Nolan, që ka dalë në kinemat tani më.
1: Dhe të lutem, ma bëj reaksionin siç ma bëri kur të pyeta.
0: Ua, çfarë filmi?
1: Ua, çfarë filmi?
0: Shiko, unë e prisja sepse Nolan është Nolan, edhe kisha dëgjuar shumë edhe disa podcaste të kritikëve që i ndjek të huaj, domethënë, por është një film që vetëm duke e parë mund ta kuptosh. Është 3 orë fikse. 3 orë fikse, kështu që për këtë ju paralajmëroj, por janë 3 orë të kaluara shumë bukur. Domethënë, unë jam i famshëm në familjen tonë për gjumë në kinema. Kam fjetur me filma shumë të bukur në të kaluarën e tjerë e tjerë, por ky është nga ata filma që edhe sikur të shkosh i lodhur, edhe i sfilitur të zgjon, edhe të mban, edhe ishte kështu, domethënë ti as nuk kapsallin syt sepse
1: duhet me papatjetër se çdo njeri më bën këtë reaksion.
0: Tani,
1: se unë kam pak alergji kinema në ver.
0: E kuptoj.
1: Se më duket sikur do mbyllem tre, nuk e kupton, është e vështirë.
0: Pse është e vështirë? Unë madje po mendoja
1: që ka nevojë për ajër të dal, dua
0: kur,
1: dalje. Shiko,
0: po kinemaja, domethënë unë po mendoja që kur je në një fjala vjen hotel apo në një vend resort turistik edhe rëra apo gurët dhe deti dhe vapa dhe pijet dhe shokët dhe kujtun, gjithë gjërat e tjera, kinemaja mund të jetë jo të shkosh për ditë, po mund të jetë një thyerje që shkon edhe në kinema për të bërë diçka ndryshe, nëse
1: duhet sy vetëm për
0: këtë film. Është shumë i bukur, duhet patjetër ta shikosh. Për filmin e Christopher Nolan, Odiseja, i cili ka, domethënë, ka një moment atje dhe është në fillim, jo vetëm që është përdorur fylli i barimve të labëris, që është
1: një herë ato pjesë kishin mbajtur origjinale.
0: Regjizori po e ka mbajtur. Regjizori i filmit sigurisht ai ka shtuar pastaj edhe ka ndërtuar mbi të, se pastaj fillon ta bëj më epike muzikën e gjithë këto gjërat, por e nis me atë. Domethënë ke 2 minutë ta që është vetëm ajo. Madje janë lundërtarët e Odises, ushtarët e tij shokët, në një moment janë duke kënduar lapçe. Duke mbajtur iso me njëri tjetrin, aktorët madje janë duke lëvizur dhe gojen se ajo është xhiruar kam përshtypjen diku rreth Vlorës kur kompozitori i filmit erdhi në Shqipëri. Ka ndenjur këtu për të gjetur sepse Nolan i kishte thënë dua muzikë që është toksore dhe e vjetër sa historia. Dhe historia është 3000 vjeçare.
1: Ti afrohet sa më shumë.
0: Dhe e vetmja gjë që ka mbetur akoma në Ballkan, jo në Greqi, fatkeqësisht, por në Shqipëri, që luhej njësoj dhe këndohej pak a shumë njësoj, si në kohën e Homerit, është isopolifonia. Domethënë është polifonia labe, shqiptare, fyejt e barimve të lartësive të labërisë, gjithë të gjërat e tjera. Kështu që ai nuk ishte i shqetësuar me faktin që a mund të jetë kënduar kështu në Itak, se ata ishin nga Itaka, por a është kjo 3000 vjeçare? A është kjo diçka kaq e vjetër? E gjithçka tjetër që mund të gjente, ndoshta edhe në Greqi, vjen nga më vonë, është ndërtuar më vonë, por nuk është homerike. Kurse kjo është homerike në datë,
1: faktikisht është.
0: Kështu që bësh një film madhështor. Domethënë kasti i mrekullueshëm me
1: Damon. Jo, kasti që është i mrekullueshëm, ajo ishte e dukshme.
0: Zendaya, Anne Hathaway.
1: Por tani më ke vënë një kuriozitet.
0: Nuk e ke iden. Duhet të jo të shkosh, nuk e të vraposh në kinema. Është shumë i bukur. Kështu që
2: E para këngë në Wake Up.
0: Atëherë, kënga e parë për sot çfarë është?
1: La Gitana, një live performance nga India Martinez.
0: India Martinez. Këndon India Martinez, e ti besoj që ikën nga skena dhe
1: ora 75 vjen... minuta është live tani këtu me India Martinez. Shijoheni dhe mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.

0: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes. Çfarë tingush këtu, çika i spanjoll këto,
0: rikthehemi me stil. Cigane.
1: Cigane me stil këtu. Ora 7:09 minuta dhe kemi pyetjen e ditës. Më mirë të dish apo të kesh?
0: Jam i sigurt që kjo është një pyetje që është bërë shumë herë
1: edhe retorike gati tashmë më duket.
0: Pyetje tavolina është madje që njerëzit e bëjnë her pas here, megjithatë ka po themi diversione mbi temën. Ti ç'mendon vetë, të dish apo të kesh?
1: Po pa diskutim që të dish. Pa diskutim dhe sa më shumë kalon koha, aq më shumë e vërtetoj këtë gjë.
0: Po si e vërteton?
1: Po e vërtetoj sepse është edhe të kesh atë që do kesh nëse nuk din do e humbasësh.
0: Mm-hmm.
1: Në të gjitha drejtimet, nëse ndoshta gjëja parë që shkon në mend është pjesa materiale, po unë e marr globalisht këtë gjë në jetë.
0: Po.
1: Edhe kur një person ti nuk din ta vlerësosh, nuk e din çfarë ke, nuk din ta vlerësosh, do e humbasësh atë gjë.
0: Është një gabim që e bëjmë të gjithë herët apo vonë, nëse qoftë një person, qoftë një gjë, qoftë e madhe, qoftë e vogël, ndonjë.
1: Është, unë kam parë nga afër këtë gjë, që mos të vlerësoj një njerëz edhe pastaj të pendohen aq shumë sepse është si të se janë sa gjëra
0: që patën në veten e tretë foljen, po të pendohen aq shumë.
1: Po, do ideja është që duhet të realisht të hapim syrin e shpirtit për të mos humbasur njerëz, mos i humbasësh. Mos i humbur njerëz sepse nuk e din kurr, nuk e din kurr në vlerësimi. Prandaj them duhet me pa diskutim të dish të vlerësosh, të dish çfarë ke përpara. Qoftë edhe në biznes ose e kthejm kështu.
0: Është vërtet. E për t'i rikthyer për një moment të vetëm Odysseus, vetëm për të marrë një gjë nga kjo që ti the tani.
1: Po.
0: Se nuk e kisha fare ndërmend. Ka një reflektim, po e nxjerr që aty dhe po mundohem ta perifrazoj në një farë mënyrë. Dhimbja më e madhe nuk është të mos arriturit e diçkaje që e ketë dëshiruar.
1: Uh-huh.
0: Dhimbja më e madhe, vuajtja më e madhe është të diturit që e kishe diçka dhe e humbe. Dhe më thënë, gëse ai po kërkon edhe pse ka harruar gjithçka për shkak të lotusit që jep Kalipso.
1: Pa.
0: Nuk është çështja që ai po kërkon të martohet, po kërkon një grua apo kërkon të ndërtoj një familje. Vuajtja e tij është që ai ndjen, edhe pse nuk e mban mend, që e ka një familje, që e ka një grua që e pret, që e ka një djalë që e ka lënë shumë të vogël edhe tani duhet të jetë 20 vjeç, domethënë sa lufta dhe 10 vjetët e Odysseus pastaj. Kështu që edhe po mendoja pak për këtë. Pra është të dhëm më shumë ta humbasësh diçka sesa të mos e kesh kurrë.
1: Nuk e peng në një gjë që ti nuk e arrin, okay, është jeta, e pranon si gjë.
0: Mm-hmm.
1: Është jeta, janë rrethanat, nuk e doja mjaftueshëm se diçka që ne e duam mjaftueshëm, unë ju apremtoj juve kur e don diçka
0: mjaftueshëm.
1: Shumë dhe zgjoheni me atë mendim edhe flini gjumë atë mendim do e arrini. Unë këte realisht jo e shpremtim nga unë.
0: Betohem
1: edhe, e arrin blindja. Te i që kërkon e arrin madje duhet me pas shumë kujdes çfarë dëshirojmë se duhet i mendojmë rrethanat dhe gjërat. Por nuk e arrin, okay, e kupton, nuk është ka ndonjë gjë, por ta humbasësh me duart e tua dhe për shembull të përfundosh shumë keq.
0: Aty pastaj është
1: shumë gjë, është shumë e rëndë.
0: Edi.
1: Edhe prandaj duhet të kesh shumë mend.
0: duhet të dish, duhet të njohësh.
1: Duhet të kesh eksperjenca në jetë, prandaj duhet të udhëtosh, prandaj duhet të dëgjosh, prandaj duhet të lexosh që t'ia dish fundin disa situatave botërore që janë të përsëritura. Nuk ka as si news në këtë tokë në fakt. Nëse ne lexojmë shumë libra, kemi mundësinë që ta dimë një situatë ku e ka fundin.
0: Sepse gjendja njerëzore është gjithmonë e njëjta.
1: Janë ato 10 situata maksimumi.
0: Po, po.
1: Kjo është një gjë.
0: Ke shumë të drejtë. Okej, okay, mirë, na duam mendimet tuaja tani, më mirë të dish apo të kesh, është pyetja. 069 442 883 është numri ku mund të na shkruani mesazhet tuaja në WhatsApp, ndërkohë që do të kujtojmë sot një artiste të madhe që si një shkëndi, Marc Aureli, se jemi bërë shumë filozof thoshta. E di çka jemi ne, thoshta jemi ata shkëndijat që lëshon zjarri. në një plazh diku kur e kanë ndezur natën që ndizet për një moment dhe pasaj shuhet. Kjo u shua shumë shpejt, por la një shenjë, është në kujtesën tonë. Amy Winehouse humbi jetën pikërisht në datën 23 korrik të vitit 2011. U bën 15 vjet pa këtë artiste që edhe pse pati një karrierë relativisht të shkurtër, do thoshim ne la një shenjë që ende jehon. Kështu që Amy Winehouse, You Know I'm No Good, është kënga e ditës për sot. Mirëmëngjes, kudo që t'jeni, jeni me Wake Up në Top Albania Radio. Ora tani shënon 7:14 minuta dhe
1: mirëmëngjes.
0: Është Einte.

0: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
1: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
2: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Mos e çot dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
8: Shkarko Speed Taxi Albania.
9: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
10: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale. Blin një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha. Vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
11: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
12: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068 60 92 663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
13: Sa mirë bëm që erdhëm.
14: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
13: O kjo ari pastër.
14: Këqeli me yje.
15: Tomi, po ky ariu.
16: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozit është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
17: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri

0: Team McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kusulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundmoj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
5: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në Credo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.pikad.
8: Fillon kështu. 7:25 minuta në këtë moment edhe sipas Meteo Alb, alternime kthjellimesh të shkurtra dhe brancirash të shpeshta do të karakterizojnë kushtet atmosferike në të gjithë territorin shqiptar, ku më të dukshme brancira do të paraqiten në zonat përgjatë kufirit lindor. Parashikohet që pasdita të vijojë në ndikimin e modit të kthjellës dhe brancirave të erëpasëshme, të cilat në gjysmën lindore të Shqipërisë do të krijojnë mundësi për rreshtje të pakta dhe të izoluara shiu. Gjatë natës shira do të shtrihen në pjesën më të madhe të territorit shqiptar, temperaturat e ajrit do të psojnë sërish rënje, duke u luhatur në vlera ditore nga 12 gradë Celsius, temperatura më ulët deri në 34 gradë Celsius, e cila pritet që të jetë vlera më e lartë në rang vendi. Ndërkohë do të shikojmë në rajon Prishtina sot 14 deri në 24 gradë Celsius, 20 deri në 31 në Podgoricë, 23 deri në 32 temperaturat në Athinë dhe në Shkup do të jenë nga 16 deri në 28 gradë Celsius. Ky ishte moti, ora 7:26.
9: Sigur është fresku pak situata.
8: Është freskuar, sot ishte shumë mirë.
9: Po,
8: mëngjes tani.
9: Pa mundur.
10: Ndryshe nga gjithë shtetet e tjera në botë, të marra së bashku, Kanadaja ka këtë veçori. 069-442-8873. Pra,
8: ka më shumë kanadezë në Kanada se të gjithë vendet e tjera.
10: E, nuk është të thënë.
8: Jo?
10: Nuk është të thënë kjo, por nuk është kjo. Nuk është kjo. Nuk është kjo. Unë e di përgjigjen, por nuk është kjo. Pra, ka një veçori i Kanadaja që e ka shumë këtë gjën, më shumë se gjithë shtetet e tjera të marra së bashku. Pra, numër shumë i lartë.
8: E, me sa duket.
10: Të kësaj cilësie, të kësaj gjëje që ka. Të kësaj veçorie.
8: Nuk e di, nuk e di. 069-442-873, prandaj që vetë pyetja e pamundur, ju duhet ta dërgoni përgjigjen e saktë dhe pastaj, nëse jeni të parë, do të fitoni një kupon prej 100 eurosh nga Enzo Attini për këtë. Kështu që na shkruani tani në numrin ton. Ndërkohë, Marcela Cibukaj, ata puthen.
10: Ata puthen, mirëmëngjes.
8: Ata puthen, ata puthen. Na na na. Ja, s'është kjo.
10: S'është kjo.
8: Ja, sigurisht jo. Këndon më mirë Marcela.
10: Po.
8: Mirëmëngjes Marcela.
10: Se ne kështu që e përshëndesim dhe e dëgjojmë.

Shit në Auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
1: Çdo hap që hedh, të afron me të ardhmen tënde. Në një bot që të përket, një bot që e zgjedh ti. Dhe kjo ardhme është high-tech, zgjidhe me zgjuarësi. Ne kemi mbi 10 vite eksperiencë dhe sot nisim një udhtim të ri. Projekti ynë të ndërtojmë të ardhmen me teknologji. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Kur vera ju mbledh bashkë dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalm është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Si u rikthyem
1: në menjëherë
0: në Wake Up me këtë këngën e mrekullueshme të Ermal Meta, irrekuperabile.
1: Ermal Meta.
0: Shumë shumë e bukur edhe trinjo aty së bashku me të. Por është momenti të bëjmë lojën e re.
1: Okej.
0: Loja e re. Tin tin tin tin. Do të them menjëherë që numri është një numër që ju duhet të dërgoni. Dhe sot është nga 10-ta te 20-ta. Nga 10-ta te 20-ta në 0-6-19-4-4-2-8-8-7-3 dërgoni një numër që nëse është keni fat, është ai i duhur i sakti, ne mund të bëjmë një bisedim.
1: Hajde dërgojeni, dërgojeni.
0: Dhe një pyetje të lehtë nga Blendi për të fituar dhurata nga Max Optica që janë syze shumë të bukura për mendimin tim.
1: Në vlerën e 100 eurove.
0: Një optik fantastike. Kështu që është dërgoni, ja po i dërgojnë mesazhet.
1: Po po.
0: Nga 10-ta te 20-ta mos harroni. Po tani Blendi.
1: Po tani
0: çfarë do na lexosh Blendi? Ai është momenti im i preferuar Blendi.
1: Okej, Heidi, përmbau Heidi.
0: Si?
1: Atëherë, shiko, është një listë me disa citate.
0: Po.
1: Disa shprehje. Si këshilla. Kështu që nuk është një lexim funde krye, janë thjesht është një koleksion i këtyre, një përmbledhje disa citateve të ndryshme.
0: Super.
1: Që shpresoj të të pëlqejnë ty edhe atyre që na ndjekin në këto momente. Kështu që Maestro Wizzy. Ta kishë munguar kjo piano.
0: Po, pra.
1: Atëherë. Bota përreth teje bëhet e bukur kur bota brenda teje është e qetë. Ndoshta nuk more atë që dëshiroje, sepse meritoje diçka më të madhe. Nëse jeta jote do të ishte një ditë 24 orëshe, në moshën 30 vjeçare do të ishte vetëm 7 e mëngjesit. Qetësohu. Merr frymëthell. Në një botë të fiksuar pas të qenit të jashtëzakonshëm, gjen paqe thjesht duke qenë një njeri i mirë. Nuk besoj se gjërat e këqija u ndodhin njerëzve të mirë. Besoj se gjërat e këqija u ndodhin të gjithëve. Dhe ajo që i dallon njerëzit e mirë është mënyra si reagojnë. Synoj një jetë mbushur me sa shumë gjëra të bukura pam dhe jo sa shumë gjëra të bukura kemi. Nëse diçka të bën të lumtur, nuk është humbje kohe. Para se të flesh sonte, mbaje mend këtë. Asgjë të lodh më shumë se sa mendja jote. Mos u streso për gjëra që nuk mund t'i kontrollosh. Gjërat nuk janë siç i shohim. Më fal. Gjërat nuk i shohim siç janë. I shohim siç jemi. Edhe për sa kohë do ta shtysh jetën tënde që dëshiron në këmbim të rehatis kur ndodhesh sot. Ose edhe për sa kohë do ta shtysh jetën që dëshiron në këmbim të rehatis kur ndodhesh sot. Edhe e fundit. Ditët e këqija mund të jenë pjesë e një jete shumë të mirë. Kaq.
0: Është gjithmonë, janë gjithmonë pra shumë qetësuese, të bëjnë të reflektosh, është dëgjë është okay.
1: Pa të një jetë shumë e mirë, mund të ketë ditë këqija.
0: Po patjetër, me pa diskutim nuk mund t'ja anashkalojmë ato. Kështu që
1: absolutisht. Kështu që i themi mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
1: Dikujt. Mirëmëngjes dikush.
0: Hello stranger.
1: Kush je? Kush je?
2: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes ty.
2: Si jeni, mirë?
1: Mirë jeni.
0: Shumë mirë, shumë mirë, faleminderit.
1: Si ja kaloni do? Mirë ja kalojm. Ti si ja kalon?
0: Ja ultu po bëjmë çik muhabet, çka ke bër?
2: Preje kjo.
1: Jo, shumë mirë bëre. Sa si quhesh një herë?
2: Un quhem Lefteri.
1: Lefteri, cili numër dërgove?
2: Numri 17.
1: 17, 17 ja se kisha.
0: Disha se te kolokuam. Po mirë, ç'na tregon për veten?
2: Un jam një shtëpiake.
0: Mhm.
2: Nuk jam mosh, jot në praktikën e funksionit, si thon, por në këtë moment jam shtëpiake.
1: Në këtë moment je shtëpiake, po ke punuar më para?
2: Po, kam punuar.
1: Nëse do të pyesnin për shembull profesionalisht, çfarë je ti, Lefteri, çfarë bën ti profesionalisht? Çfarë do të thoshe?
2: Të drejtën, un kam bërë punë të ndryshme,
1: okay.
2: Nuk kam ndonjë profesion.
1: E kuptoj. Por gjithmonë e zën me punë.
2: Po, po.
1: I ke gjetur vetes punë. Okej, po, fëmijët i ke rritur, i ke përcjell?
2: Po, po, po, i kam të rritur. Të dy fëmijët nuk jetojnë me mua, jetojnë në Tiranë që të dy.
1: E kuptoj, shumë mirë, kanë dalë në jetë, pra i kanë nxjerrë lefteria në jetë. Zoj ishte sa i kanë mësuar të fluturojnë, kanë lënë folen.
3: Shumë mirë,
1: po.
3: Shumë mirë.
1: Siç duhet, kjo është mënyra e jetës tani, rritet dhe pastaj me dhimbje pak i lë të shkojnë edhe.
2: Okej. Okay. Në mbetër vetëm.
1: Atë lefterinë duam të t'japim ty një kupon nga Max Optica. Ky është qëllimi ynë, ky është motivi ynë të ta japim atë aty. Kështu që ne e bëjmë me hile këtë lojë, pavarësisht se je ti apo dikush tjetër që qëllon në telefon, ne duam doje mos që njeriu të fitojë. Jo gjithmonë ndodh rrallë që të mos fitojë, por prirja jonë është që ta bëjmë fitues.
3: Fitojnë gjithmonë, po.
1: Kështu që pyetja për ty sot është, dhe mos u ngut, japësh përgjigje, derisa të jemi të sigurt që ke përgjigjen saktë.

0: nëzërës dhe premë dhe o plenë të lutë.
1: Filloj që të hënën ti, fund javë të mbarë, e këpëton...
0: Kam që të hënën në fakt
1: që vetëm... E di, e di qarë ke plane, apo qarë?
0: Ka ngellën vetëm me Marta, pas ta e mërkurë.
1: Si është për ty një fundjavë e mërkullueshme, qarë dhëtë konsideroje një fundjavë shumë të bugur?
0: Po me njerëzit e duhur, pak i qef, stakim, kam nevoj të stakoj,
1: të
0: hesha të prizën.
1: Ke lindë për qef?
0: Ma thon mua?
1: Jo, është e vërtetë.
0: Po, është e vërtetë.
1: Ajo shpreha është kena lindë për qef.
0: Po.
1: Kështu që
0: është e vërtetë që kemi lindë për qef.
1: Po. E për qen të lumtur.
0: E komplikojmë ne jetën, po nuk është e vërtetë.
1: Jam dakord. Sipas Dalai Lamës edhe mësimeve budiste që synimi i njeriu në jetë është të gjejë lumturinë. Domethënë është prirja e natyrshme e njeriu të kërkojë edhe të përmbushet, të jetë i lumtur. Mos ta shty kështu zvarr, ta marr i zvarr, se është shumë interesante, Heidi, po ta mendosh.
0: Po.
1: Me gjithë gjërat që ndodhin në botë sot, me luftrat, me gryksinë e madhe, me korrupsionin, domethënë dhe mendoj që njeriu i mençur ose njeriu që ka arritur të gjejë një balancë, mund të shikojë që po, bota është shumë keq në ca aspekte. Pyjet e Kanadas po digjen, planeti po nxehet.
0: Është shumë keq, po e dim. Domethënë, është një pikë,
1: është ngritur,
0: është një pikë shumë tullët, domethënë nuk e di nëse ka
1: nga ana tjetër pastaj duhet kesh parasysh që edhe kjo është e vërtetë. Që jetojmë në kohën më të iluminuar të njerëzimit, ku shkenca është në pararojën e saj, ku shumë smundje nga cila dikur vdisje apo as mbretrit nuk mund t'i shëronin, sot janë të kurueshme lehtësisht, domethënë Fleming shpiku penicilinën edhe që aty pastaj gjithë ai progres edhe
0: jetë gjatësia,
1: që komunikojmë me njëri tjetrin, mund të shihemi në kontinente të ndryshme në kohë reale. Domethënë të dyja shkojnë, është kjo 6-7
0: e di, e kam parë.
1: Nëse ti arrin ti mbash të dyja këto teta në balans, ndoshta gjen një lloj ekuilibri aty.
0: Kam përshtypjen që gjithmonë duhet të sakrifikojmë diçka. E kupton, edhe unë mendoj që është kjo dituria, pikërisht kjo që na ka hap rrugë të tjera për të përfituar dhe jemi në situatën që jemi sot. Unë mendoj që pak ignorancë është shumë e mirë në nivel global.
1: Ignorance is bliss, thonë në anglezët.
0: Po, edhe në këtë pikë, në këtë rezultat, unë mendoj që ishim më mirë para.
1: Kur ishim keq.
0: Po. Si stava meglio quando si stava peggio, thonë italianët.
1: Di, është e njëjta. Ishim më mirë kur ishim më keq.
0: E kupton çfarë them? Unë mendoj që se di, nuk është më mirë ti jesh më pak i iluminuar. Po kupton, s'ka gjë.
1: Mos e dish të gjitha.
0: Ja.
1: Nuk kemi nevojë të dimë të gjitha. Kjo është mençuri.
0: Atëherë,
1: me këto mësime urtësie që ne
0: japim. Sot që kemi shumë filozofik, blendi, çfarë ka ndodhur?
1: Saggi, siamo saggi, sai.
0: Nuk e di, siamo troppo saggi, ragazzi, okay. nuk e di.
1: Okej, okay, nisë treni i shtrak shtrukut në këto momente.
2: Partenza!
3: Preferuare shqiptarve.
1: Ka kënduar Erman Leda.
0: Shtrak.
2: The wake up.
0: Diriri. Timi i binte shtrak shtruk që ta dëgjonte dera. Kjo është një fjali që mua më bën shumë për të qeshur, e kam shumë qef.
1: Cila? Kjo fjali?
0: Timi i binte shtrak shtruk që ta dëgjonte dera.
1: 069 442 8873. 069 442 8873. Pra Timi i binte shtrak shtrukut që ta dëgjonte.
0: Shqiptarët e bëjnë shumë këtë gjën.
1: Po pse thua?
0: Nuk e di, nuk janë direkt, nuk e di edhe unë. Edhe unë ja prish gjithmonë atë skemën, ha, ça kërkon. Mund ta kalojmë këtë pjesë.
1: A mund ta bëj? Lej lulet, lej.
0: Ne thonë, "Ua, sa budallaqe që je, nuk ndryshon kurr."
1: Jo aperitivët, jo kështu.
0: Shiko, po ke shumë bukur.
1: Mirë, pjatën. Ti hyn.
0: Edhe unë shiko, kam shumë punë sot edhe ça don.
1: Fol djal, fol vajz. Atëherë, do të shkojmë tani te kënga e dekadës. Sot është e njëjtë dhe është dekada e viteve 2000 që ne respektojmë këtu me një këngë të asaj kohe. Çfarë kemi për sot?
0: Rihanna dhe Jay-Z, Umbrella.
1: Okej.
0: Okay. E bëra shumë anglisht këtë.
1: Rihanna. Rihanna.
0: Mirë, nuk ka gjë.
1: Rihanna
0: e Jay-Z, Umbrella. Ci godiamo questa canzone stupenda.
1: Mirë mëngjesi juve.
0: Mirëmëngjes.
1: Shikoj që na është rrit audienca italiane, ha.
0: Eh?
1: RTL Radio DJ.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenta luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJuta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
7: Hola!
8: Popo, hola!
9: Mamma mia, che favola!
8: Favola, hola!
7: Hola, hola!
8: Oui, hola!
10: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
12: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
13: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
12: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
13: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
14: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
13: Oh, fantastike.
14: Ja.
13: Një Red Bull?
14: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
13: Por pika më afërt është 20 km larg.
14: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
15: Bira, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro, nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
16: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
17: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Në orën 10, Kuvendi i Shqipërisë mlidhet në seancë plenare që pritet të ishte e fundit për këtë sesion parlamentar. Seanca e sotme do të ketë një renditje të ngarkuar me më shumë se 30 çështje për shqyrtim, por konferenca e kryetarëve pritet të thrasë një tjetër seancë plenare më 30 korrik me renditje vetëm dy projekt ligje, arkivat dhe të drejtën e autorit. Në kryeqytet dje u mbajt protesta e 53 qytetarë të grumbulluan si çdo ditë tjetër në sheshin Skënderbej për të stacionuar para kryeministrisë ku mbajtën fjalimet e përnatshme. Ata kanë bërë thirrje që paraditet të ketë protestë para kuvendit aty ku deputetët do të jenë në seancë plenare. Presidenti i Republikës Bajram Bega më njëherë pas marrjes informacionit për lajmin në Top Channel mbi arrestimin e nënës 34 vjeçare në Rinas është interesuar para organeve legjislatuese që çështja të zgjidhet dhe nëna e tre fëmijëve të mitur të lihet e lirë. Presidenti ka kërkuar propozim zyrtar nga Ministria e Drejtësisë për amnisti personale. 34 vjeçaria u arrestua në Rinas dhe u dërguar në burg bashkë me foshnjën 7 muajshe pas një denoncimi nga vjerri për dhunë në familje dhe gjykimit në Mungesë. Gjykata e Tiranës pritet që sot të rivendos në afat çështjen duke liruar menjëherë nënën e tre fëmijëve. Janë identifikuar personat që humbën jetën në aksidentin tragjik të rreth rrotullimit i Tegut pas ditën e djeshme, është fjala për shtetasit Mohamed Lot dhe Mohamed Ali. I plagosur mbeti 28 vjeçari Roland Nuri, i cili ndodhet në spital. Pamjet e aksidentit treguan se kamioni pomp betoni hyri në rreth rrotullim nga Unaza Lindore me shpejtësi të frikshme, çka ngre dyshime për probleme në sistemin e frenimit.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet. Në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: incomunicati. Prognosis on the roll fenomenal. Kupa e botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e volejbolit, eventi i basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në digital.
1: Me llogarinë Raiffeisen Youth bëj gjithçka më thjesht. Paguaj shpejt, bli online dhe offline, kudo dhe kurdo, me komisione zero, cashback, benefite, bonuse, në kohë reale. Hap llogarinë Raiffeisen Youth tani, tërësisht online, krejtësisht falas. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

Paguan çdo muaj. Po për kë? Buy Long Hill, më pak se një qira, më shumë se një shtëpi.

0: Klare.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das maj oldës, kursi e ne jas, operacioni syve. Po pushin
1: nështë. Në shushtë ne mund t'i të regjim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

0: mëngjes, mirë mëngjes, mirë se u rikthyet në Wake Up, ora 8:08 minuta. Fiks në këto momente do të prekim sot një temë sociale, sepse janë të shumtë ata që në Shqipëri, krahas rritjes së fëmijëve, duhet për kujdesen edhe për prindërit e tyre. Pra flasim për atë grup moshën nga 40 deri 60 vjeç, edhe se për mendimin tim mund të preki edhe njerëz më të rinj që kanë fëmijë të vegjël, por kanë atë përgjegjësinë morale për të qen afër prindërve, për të ndihmuar ata edhe me rrethana të vështira. Ky quhet brezi sandwich, pra i brezi në mes që fatkeqësisht e pson këtë presionin moral, social,
1: ekonomik.
0: Edhe nuk e di, nuk kam më çfarë të them përveç se të flasim në mënyrë më të thellë për këtë temë me Eris Damo, që është pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale, dhe kemi kënaqësinë ta kemi sot në studio. Këtu mirëmëngjes dhe mirë se erdhe
2: në Wake Up përsëri.
0: Pra, fillimisht Eris, ti je pjesë e këtij brezi sandwich?
2: Jam. Jam e them në një krenari, sepse nëse do e shikojmë aspektin e parë, i referohemi faktit të përgjegjësisë tonë që kemi. Ju vërtet thoni që është ky brezi moral, në fakt nuk është i përgjegjësisë morale, unë do të thosha që është përgjegjësisë njerëzore, por ajo që nuk jam në thonjza e kënaqur ose për cilën jam e keqardhur, është fakti që po realizojmë disa detyra dhe disa funksione, unë dhe brezim, të cilët i takojnë një shoqërie ose disa institucioneve më të përgjegjshme sesa individit. Dhe kur them këtë, kam parasysh faktin që familje, dhe po flasim për një familje mesatare, në moshë mesatare, me fëmijë të rritur në shtëpi, por që trajtojmë si fëmijë, sepse po i the fëmia i do vazhdoj të shihet në sytë e prindrit si një fëmijë me kërkesat për t'u plotësuar, dhe me detyrimin që un kam ndaj prindërve të mi. Domethënë, un sot jam kthyer, un sot jam një kujdestar i një fëmije në shtëpi dhe jam kthyer kujdestar i prindrit në shtëpi. Rolet të cilat un sot kam marr janë totalisht të ndryshme nga rolet e pritshme. Dhe kur them rolet e pritshme, prindrit e mi nuk i kryen këto role në moshën time. Çka do thotë që brezi jonë i tanishëm, unë kam përshtypjen nuk është vetëm fenomen shqiptar, edhe po hidhja pak një sy, është një fenomen do thosha botëror, dhe pas Covidit është rënduar situata dhe struktura familjare në një pjesë konsiderueshme të vendeve, kryesisht në vendet perëndimore, të cilat ishin të prirura drejt individualizmit, edhe ato janë kthyer në këtë role të reja shoqërore. Kështu që par nga aspekti, do thosha profesional, gjëja e shqetësuese është fakti i miksimit të roleve dhe mikarkesës së roleve të kësaj strukture që duhet mbaj shoqërinë. Familja sot, dhe po flas për familjen e mesme, familja sot është njësia bazë në të cilën duhet mbështeten gjithë institucionet, morali, etika e një shoqërie. Dhe këtë familje bazë ne kemi ushtruar aq shumë presion, saqë me keqardhje them që jemi në prag të shkatërrimit emocional të kësaj familje. Se vërtet një pjesë konsiderueshme të roleve të përkujdeses në familje janë role gjinore, që ka të thotë që i mbajnë gratë dhe jo burrat, por presioni i transmetohet në ambientin ku unë jetoj, në familjen time. Ndaj e gjithë bërthama, do thosha unë, e shëndetshme, se unë besoj që është një familje shëndetshme ajo që kujdeset dhe për fëmijët dhe për prindrit, që ka të thotë që merr përsi për përgjegjësi dhe realizon këtë përgjegjësi, po person një presion emocional jashtë masës të lartë, e cila e ka çuar në një konsumim të tepërt të kësaj familje, dhe fatkeqësisht mund të ndodhin shumë shpejto shkatërime të këtyre familjeve. Sepse sado i fortë të jesh dhe sado me kërkesa të larta të jesh ndaj vetes dhe sado tolerant të jesh dhe i përgjegjshëm, do vi momenti që ky shpërthim i madh, ky trusni e madhe, ky presion i madh, jo vetëm emocional, po edhe ekonomik. Sot të përkujdesesh për prindrit ka një kosto të shumë lartë ekonomike. Pa diskutim të shikosh fëmijën tënd që është duke u rritur dhe ti vazhdon ta trajtosh si fëmijë, çka do thotë që të kushtoj mirë rritja e ti edhe pse moshën e ka kaluar, është po prap një kosto e madhe për ty, të cilën ti shumë shpejto nuk do dish ku ta kanalizosh dhe do të kalosh në një shpërthim. Kjo pastaj do sjelli për shoqërinë dhe për koston e mirëmbajtjes së një shoqërie të shëndetshme, për politikat e miqënies në një vend, do sjelli kosto shumë të larta për shoqërinë.
1: Unë do thosha që jo vetëm do ti sjelli, po tani më shumë njerëz i kanë mbi shpatulla këto përgjegjësi, i ka sjell, sepse do ti shtoja diçka, edhe nëse do të bënim një rezume se për çfarë po flasim, kur flasim për brezin sandwich, edhe nëse fëmijët nuk janë të rritur akoma. Pra, nëse ke fëmijë në moshë shkollore, le të themi në klasë të dytë, në klasë të tretë apo në kopësht akoma. Fëmijët kanë nevojë për para shkollat, nëse do të punosh, shkollat private janë e vetmja zgjidhje, kështu që sepse shkollat publike ti nxjerrin fëmijët në 11:30 nga shkolla dhe ti nuk kryen dot aktivitet profesional nëse ke një apo dy fëmijë për të marrë nga shkolla, për të çuar në shtëpi, për të ushqyer, për të bërë ato. Nga ana tjetër, pensionet që janë në vendin ton, sepse kjo mendoj bëhet edhe më akute në Shqipëri, nuk të lejojnë që ti ta lësh mamën apo babën pa një ndihmë ekonomike, pa i dhënë një 200 mijë lekësh të paktën, sepse ndryshe nuk ja dalin.
2: Nuk i dhe lekë të japësh shërbime ose ushqime dhe të mira të tjera.
1: Po që të gjitha kushtojnë, të gjitha kushtojnë. Pra ti je midis fëmijëve që duhet i mirë rritësh dhe ke detyrimin moral ndaj tyre se janë të vegjël tu që i ke sjellë në botë, ke prindrit të tu që nëse ti i lë do të bien pikjat ekonomikisht dhe ti s'ja lejon dot vetes që të shikosh që prindet u vuajnë për gjërat bazike, se pensioni nuk mjafton, dhe ky sanduiçi që ndërtuam deri tani ka edhe një presion tjetër, do ta fusim në tost edhe do ta shtypim presionin profesional.
2: Absolutisht.
1: Sepse për 35 vjeçarin, 40 vjeçarin, 45 vjeçarin, 50 vjeçarin ka një kërkesë shumë të lartë profesionale. Kështu që është triplet, do të thosha jo 2 por 3. Pra profesion, punë, kërkesa, shefa, detyrime, afate, gjëra, fëmijë që kanë 100 gjëra, të moshuar që kanë 100 gjëra dhe ky njeriu midis që duhet kujdeset për të treja këto në të njëjtën kohë, vazhdimisht çdo ditë, është në një trysnitje të jashtëzakonshme
2: shumë të lartë, është në një konsum shumë të lartë, jo vetëm emocional, unë përmenda pak më shpejt, pak më herët aspektin emocional dhe janë të presuar emocionalisht me kërkesa të vazhdueshme, 24 orë në 24 orë në gjendje alarmi dhe ankthi, e cila sjell më pasaj edhe probleme shëndetit mendor. Elementi i dytë që ju më drejt përmendi është problemi ekonomik. Po flasim për mes karrierën, domethënë për brezin e mesëm, në të cilën pretendohet të zhvillohet në karrierë. Do kurse them që pretendohet pritshmëritë janë që të zhvillosh në karrierë. Dhe ne gjithë sot e dim çfarë kërkeset lart ka zhvillimin karrierë dhe sa shumë ti duhet investohesh në mënyrë që të fitosh aftësi të reja, të demonstrosh aftësi të reja dhe pse jo të përfitosh pasaj të ardhurat shtuara mbi profesionalizmin tënd. Ndaj kanë edhe nga ana profesionale kanë një presion shumë të lartë për që janë atje ku duhet jenë dhe jo vetëm kjo dhe ne e dim sot në vendin tonë jo dhe aq shumë, por në gjithë botën e dim që një rritje profesionale vjen me një investim mbi profesionin, çka do thotë me kualifikime ekstra që është pagesë ekstra.
1: Po pa diskutim kohë që duhet shpenzosh.
2: Po edhe kohë. Kjo ende nuk është bërë një kulturë në vendin tonë, por kërkesat e tregut dokumentar janë
1: ti sot në WhatsApp. Ti merr kërkesa pune, fjala vjen apo marrëdhënie pune, se mund të jesh edhe biznes i vogël privat apo çfarë, edhe në orën 9 të darkës, edhe në orën 8, edhe në orën 7, mbasi ke punuar gjithë ditën, kështu
2: që. Jo vetëm kjo, po duhet kemi edhe një gjë në konsiderat, faktin që edhe kultura e vendit tonë ka ndryshuar. Ne vërtet kemi pas përgjegjësinë për kujdesurit ndaj më të moshuarve, por kemi pas në momentin kur familja ishte një familje madhe, nuk ishte një familje bërthan. Çka do thotë? Në kohën kur këto kode etike të sjellurit me të moshuarit janë stabilizuar, ka qenë në një familje me 10-12 veta, me më shumë se 3 veta.
3: Ka pas edhe personazhe të tjerë që mund të ishin aty për ndihmë, pra zakonisht, daja, teze, halla.
2: Mosha e martesës ishte në moshë shumë herë më hershme se çka kishim sot, dhe zakonisht ishin nuset e nipërve, nëse mund ta them të tillë, gjenerata e tretë, e cila përkujdesesh për të moshuarit. Çka do thotë që ishin më të rinj, në thonjza dhe të pakonsumuar. Dhe kurse në pakonsumuar e kanë faktin
1: akoma të shlodhur, po të
2: them. Jo përgjegjësive, ka ndaja të përkujdesurit për familjen, të ushqyerit dhe gjithë këto elementeve të tjerë. Ne ndërkohë prishëm strukturën e kësaj familje të madhe me shumë individ në të cilët kryen role të ndryshme, u larguan gjyshërit në familje më vete, u larguan çiftet e reja në familje më vete dhe ngelëm ne i referojmë kësaj të moshës brezit deri në 59, domethënë. Edhe ne ngelëm këtu në mes, duke marrë edhe detyrimet e angazhimeve të moshuarve dhe detyrimet e angazhimeve më të rinjve. A është gjë mirë kjo? Unë nisa pak më herë për të them, po ti unë dhe kam përshtypjen një pjesë mirë e kolegëve të mia janë të kënaqur që kemi mundësi sot të shërbejmë, sepse ka dhe të tjerë të cilët nuk ka, janë përballë pamundësisë për të shërbyer. Dhe kush ka sot të moshuar në ngarkim e kupton çfarë kosto të lartë ka. Dhe t'i rikthem strukturës, në vërtet prishëm familjen, do më thonë e prishëm strukturën familjare, por harrum të zvëndësojmë ato me institucionet përgjegjëse. Sot për mirëritjen dhe mirëkujdesin, edhe për mirëritjen e fëmijëve, edhe për përkujdesin e të moshuarve, në një shtet të mirëqenjes sociale, sot ka institucionet të dedikuara. Ne lan familjen
1: në një shtet që quhet Danimark, po thua.
2: Një shtet me
3: se faktikisht është një problematikë që
2: në një shtet me mirëqenje
3: të gjithë edhe mes dheun, Ballkan, gjithë Evropën.
2: Pas Europës, Italia sidomos kishte numër të lartë të fëmijëve të rikthyer në të fëmijëve. Ata janë rreth 20-ave, po të rikthyer.
1: Po janë fëmijët e dikujt akoma, po, por që kthehen në shtëpi të mamës sepse
2: pse sepse standardet e jetuarit në vendin ton, ose kostet e jeturit në vëndit ton, nuk mundëson që një individ të jetoj në njërë të avarur. Dhe kjo lidhet pasaj jo vetëm me institucionet që mungon, institucionet e përkujdesis, po dhe me tipologjin e skemës ekonomike që ne kemi ndërtuar në vëndit ton. Nuk kemi ndërtuar një ekonomi në të cilën një individ jetoj në njërë të pavarur. Dhe kur temi një individ i ri, i cili ka një punë sot, e ka totalisht pa mundur që të përmbylli me atë punën e vetë, të përmbylli një muaj.
1: Mos ndoshta ai duhet kishim qëndruar në atë strukturën, mos ndoshta ajo ishte mënyra e sepse ajo mori shekuj derisa
2: pra ashtu
1: jetoi. Sepse ka një gjë që dua ta theksoj, që ne nuk duam në asnjë mënyrë që të kuptohet sikur të moshuarit janë vetëm një barrë ekonomike, sepse ka ata bëjnë shumë gjëra në shtëpi, cilat nëse i kanë në shtëpi, do të për shembull shkojnë marrin fëmijët nga shkolla, ti marrin ti sjellin librit dhe mbesat, gatuajnë gjyshet akoma, pra ishin ato ishin edhe për vetë si tush ndjesinë e njerëzit të qenit i dobishëm i bën mirë i zgjat jetën.
2: Se
1: sa një që vetëm vegeton aty
2: dhe do ta
1: po vetëm pret nga të tjerët. Pra kur ngjyshja është aktive, kur gjyshi është aktiv, kur gjyshi bën një punë, sjell diçka në tryez, edhe gjyshi vet ndihet më mirë
2: edhe patjetër. Po, jo vetëm i dobishëm, por dhe i realizuar. Jo, sigurisht që zhvillimet shoqërore vijnë pikërisht me këto që ju thaat, me ndryshimet pak me vonesë, ndryshimet e strukturës, po do ndryshojë struktura shoqërore dhe kjo është e pritshme. Ajo për cilën ne nuk e përgatitëm ose nuk ditëm, do thosha unë, ose nuk u treguam të kujdesshëm, është fakti të shoqëruarit të ndryshimeve kulturore me ndryshime në informacion. Edhe në ndryshimin e kulturës popullore në përgjithësi. Edhe kur them ndryshimin e kulturës popullore, do të thotë që edhe ky brezi sanduiç të edukohet mbi faktin që ti nuk je super heroj. Ti ke nevojë për pak pushime për veten tënde,
3: për ndihmë, për mbështetje,
2: ti ke nevojë që ta
1: atakosh
2: dhe ta artikulosh pamundësinë tënde.
1: Nuk kam debat me ty. Dhe po mund t'ia thuash vetes që ti si je super heroj. Mund t'i thuash vetes që un kam nevojë për pushime. Me madje e thua, po nuk e zgjidhje. Domethënë problemet vetëm aty, detyrimet kush do ta bëj? Thua, unë nuk dua të kujdesem më për prindrit e mi. Nuk dua të kujdesem më për fëmijët e mi, jam shumë i lodhur. Ku çfarë do bësh?
2: Po pra, këtë doja të thosha që mos ja themi këtë fjalë të parën vetes. Mos ja them fjalinë që kjo më ra mua tani edhe s'ka kush e bën tjetër, se vetëm unë janë këtu dhe vetëm nga unë po presim. Të mundemi që tek ata njerëzit që kemi rreth rrotull, fatkeqësisht shumë tash ne nuk kemi institucione përkujdesëse. Ka nursing home, ka shtëpi qëndrimi,
1: shtëpitë moshuarve, po.
2: Jo tipikisht azile, por shtëpitë e moshuarve, në të cilën që edhe ti nëse je një i moshuar, ke nevojë për familja jote, ka nevojë për frymarrje, le të themi kështu, ndaj në të gjithë botën sot këshillojmë, unë do thosha kampe të moshuarish, se nuk kemi një fjalë tipike në Shqip, në mënyrë që familja të marrë një frymarrje, nëse është gjithkohës në përkujdese,
3: nuk ka në Shqipëri nuk ka struktura të tilla.
2: Fatkeqësisht institucionet e përkujdeses për të moshuarit në Shqipëri gati mungojnë. Dhe kur them që gati mungon, ndaj them që ne kemi përgjegjësinë dhe shikojmë që nuk kanë ku të kenë zgjidhje, ndaj marrin vështirësi për të kryer këtë rolë. Nuk kemi, nëse të flas sot për shërbime banes, një pjesë të konsideruarve të moshuarve jetojnë vetëm dhe pa përkujdesje të tipit nëse kanë apo nuk kanë ushqime, nëse ka qenë disa ditë i pamundur për dalë nga shtëpia, bën vaki dhe nuk ka pazaret e të përditshme, se jetës përditshme në shtëpi, kujdesin shëndetësor në banesë, ka të moshuar të cilët e kanë pamundur që të lëvizin vet, transporti nuk është i mundur, trotuaret nuk janë të mundura, qendrat komunitare nuk janë të mundura, domethënë është i gjithë sistemi i cili në mbështetje të përkujdeses nuk ofron atë që duhet ofronte, ndaj ne jemi dy fishë të detyruar tashmë të zvendësojmë këto shërbimet publike, do thosha unë, të cilat ne i shofim që nuk janë prezent dhe ne i zvëndsojmë ato duke konsumuar nga koha jonë. Nisa të thosha pak më herët që vërtet kjo është edhe për ne është një përmbushje, do thosha, dhe ti ndihesh i kënaqur kur ke ofruar një shërbim dhe shërbimi që ti ke ofruar si për fëmijën, si për prindrit, i ka shërbyer maksimalisht atyre dhe ka ndryshuar gjendjen e tyre dhe në kur ti shikon atë mirë fizikisht, të shëndetshëm ose të kënaqur, ti merr kënaqësi dhe kjo është më sa normale, por nëse kjo është e vijushme, ti konsumosh. Dhe ti nuk e kupton se ti je futur pikërisht te ky rrethi që duhet ta bësh se s'ka kush e bën, dhe ti nuk ke as kohë të mendosh, sepse nga një punë te një punë tjetër, nga një shërbim te një shërbim tjetër, ti nuk e ke kohë të mendosh, po ti e kupton që je në një tension, në një nervozizëm të vijushëm, edhe në një situatë jo shumë favorshme për ty. Ndaj këto do sillja në kujdes. Ndalo, bëj një hap mbrapsh dhe mirë është tashmë, edhe pse unë e para po kam përshtypjen një pjesë e konsiderueshme jona nuk ka dashur të lodhi fëmijët. Dhe kur them që nuk ka dashur të lodhi fëmijët, ne kemi bërë punë që të vegjël. Jemi edukuar ose jemi rritur me të mbarë përsipër përgjegjësi edhe të pastrimit në shtëpi, edhe të kujdesit, edhe të gatimit, nuk i kemi. Unë do thosha, unë po të pak të ndetë ca mi të mi, nuk i kemi edukuar fëmijet me të marë përsi për përgjesi, sepse themi pritë të rritet se do ketë ko kur t'i bëj. Ndoshta është momenti që t'i hapim detyra dhe angazhime fëmive, pavarësisht mos shosia ta kanë, që ushin këto dhe detyra për kujdesese, mos vete unë i ditë të banesa e prinderve, po të qoj fëmijen, të mos thuash që po rruga nuk është e sigur, të tuari mungon, semafori nuk e respekton njëri, frikan ka të panjohurit në rrugë ekziston, do të thonë kemi edhe këto elemente të tjerë të pasigurisë sociale në mjedisë të cilët pamundsojnë një pjesë mirë të transferimit të angazhimeve dhe detyrave, por elementi tjetër është të ndaluar dhe të marrit me vete të paktën një orë në ditë. Kushdo qoftë i prezition, të ndaluar i të marrit me vete të kuptojnë nga i vjen ky presion, nga i vjen ky nervozizëm, nga i vjen kjo gjendje. Okay, ne nuk jemi në kushte që t'i bëjmë vetes terapi, po pa diskutim, marrja frymëthellë dhe të menduarit mbi emocionet e tua, unë të thosha që është një hap shumë i mirë. Për të rikarikuar ose për të rigjeneruar nesër prapë. Mm-hmm.
3: Unë po mendoja se si po vijojnë gjërat dhe edhe brezi sandwich do ketë një moment nevoja për kujdesur dikush për ta, po të rinë po largohen. Nuk po bëjnë fëmijë, nuk po vijojmë me familje që nuk ekzistojnë, nuk kemi një zinxhir aty, është prerë zinxhiri. Kush do kujdeset për këtë brezin sandwich?
2: Prandaj ne themi që prandaj unë nisa të thosha që kujdes shoqëria duke mos u kujdesur sot për këta individ, për këto familje me këto presione dhe me kaq kontribute të larta, shoqëria nesër do ketë një kosto shumë të lartë. Shoqëria i referohen pikërisht institucioneve për kujdeses. Nëse u thash që ne kemi edukuar fëmijët tanë me të mos marrit përsipër angazhimet dhe detyrimet e familjes, edhe për moshën e tretë e kisha kryesisht, ashtu ne jemi përgatitur që për ne nuk ka kush ofron shërbime. Dhe duke qenë se ne jemi të vetë përgatitur që për ne nuk ka kush ofron shërbime, domethënë
3: një presion tjetër pra të rregulloj situatën, të mendoj edhe për situatën financiare në të ardhmen që unë të kem paktën një shtëpi ose një diçka që unë të paguaj një infermiere. Praktikisht.
2: Kosto e infermieres ne dim cila është.
3: Sot,
2: absolutisht, me edhe unë thashë që ne jemi ai brezi të cilët kuptojmë dim edhe parashikojmë shumë herë më tepër se brezi i prindërve tan. Ne kuptojmë çfarë është skema e sigurimeve shoqërore, ne kuptojmë se pamundësi ka kjo skem që të jetë në standardin e duhur, ne kuptojmë çka kosto kanë shërbimet dhe do kanë shërbimet në të ardhmen, ne kuptojmë çfarë ritmi do ketë fëmijët, ka shumë mundësi mos janë fare pranë nesh fizikisht në kuptimin e distancave fizike, kështu që ne kuptojmë që do kemi një moshim të vetëmuar, dhe unë kam përshtypjen që jemi duke servitur veten me të parashikuar dhe të parandaluar ato të cilët po ofrojmë kujdesje sot.
1: Po nuk mund ta ndryshojmë ne këtë.
2: Domethënë, është e pamundur.
1: Flas edhe flas edhe jashtë Shqipërisë, në kuptimin që se kjo është mënyra e botës sot. Pra ne thamë që unë do dal më vete, do të marr këtë lirinë tipike amerikane, do ta braktis familjen, do shkoj të ngrej strehën time, ç'më duhet mua
3: të jetoj në një. Jo,
1: braktisim kuptimin fizik, po jo emocional, ti gjës, po do iki pra, unë do shkoj të jetoj në Rom.
3: Se nuk kanë çfarë do... të bëjnë, duhet të ikin për të punuar në këtë rast.
1: Nuk e gjykoj fare dhe ajo
2: po
1: është.
2: Po edhe për të sakrifikuar, po
3: edhe për të jetuar.
1: Unë jam larguar nga shtëpia në moshën 17 vjeçare, edhe nuk jam kthyer më, si thua, për të qenë.
2: Po sot një 17 vjeçar nuk kujdeset dot për veten.
1: E pra, unë ja dola.
2: Atë do të thosha, sepse ne jemi brezi i fundit të cilët u edukuar, po brezi i fundit jemi ne, të cilët u edukuam me të kujdesur për veten, me të marrë përsipër përgjegjësi dhe me të parashikuar pamundësitë. Fatkesisht nuk i kemi mësuar sot fëmijët që të parashikojnë pamundësitë. Nëse do t'i lësh fëmijët pa një aksesor, pa një shërbim dhe ti thua çfarë do bësh për këtë, nuk është në gjendje sot që të kuptoj kush janë zvendësuesit e atij shërbimi ose si mund t'i siguroj dhe garantoj zvendësuesit e atij shërbimi.
1: Nuk e di, zgjidhjen për këtë qartazi nuk ofrojmë dot këtu. Vetëm konstatojmë se sa e vështirë është bërë.
2: Jo, po duhet të parashikojmë që shumë shpejt do kemi rritet numri të fëmijëve, familjeve me një antar. Nëse unë thashë do posojnë kriza
1: po të familjes ajo me një, ai është një individ bë.
2: Po.
1: Hypen tren, zbritën nga treni, ai familja që me një antar është.
2: Në kontekstin e zhvillimeve shoqërore, edhe të
3: domethënë ato ai zinxhirë për të cilën po flisja është i bërë me një
2: në familjen e një individ, çka do thotë që ne duhet të kuptojmë që gjithë tipologjia e shërbimeve, qofshin këto shërbime të konsumit ushqimor apo qofshin këto edhe shërbime të tjera të kujdesit dhe të përkujdesit, duhet sot të parashikojmë për këtë familjen e nesërme, e cila do jetë edhe me një individ me koste shumë më të shtuara.
1: Duhet ta mbyllim duke thënë un mendoj që pati një periudhë kohë e ende vazhdon kur të rinj nuk donin që të jetonin me vjerrin, me vjerrën, edhe e kuptoj që do duan që të kenë atë lirinë edhe intimitetin e tyre familjar, por edhe ajo struktura shekullore familjare ku gjyshrit ishin ende aty, edhe jetohej në një stre, pra në një kulm, dhe ajo me sa duket diçka funksiononte aty. Se mund kishe sot një lidhje interneti për të gjitha të shtëpinë, një abonim në një gjë të tjerë, një gjysh me cilin mund të lësh një fëmijë të vogël apo një adoleshent që mund ta shoqëroj gjyshen të shkojë të marrë pensionin, pra ai rrethi familjar ç'është dinin të parë tan, dhe kjo ndarja, fragmentimi i shoqërisë ku secili do ngrej kulmin e vet këtu dhe aty dhe pastaj ti shikon që këto nevoja nuk zhduken, thua mbase ja futëm kot, domethënë në këtë, edhe jo se ishte një zgjedhje koshiente, por ishte mënyra se si.
2: Po, ishte utiliteti. Aja. Utiliteti të jetuarit e të shërbyrit njëri tjetrit dhe pa diskutim të minimizimit kostove të jetuarit bashkë. Po, ndërkohë duhet të kemi elementin e dytë, këto kostet ekonomike vinin me një kosto shumë të lartë emocionale.
1: Po dhe jo, pse? Sepse edhe kjo vetmia e të qenit kukudh, do me thënë, të ikin fëmijët e mi nga shtëpia, se unë duhet rri vetëm me plakën time, nuk zjatë shumë, do me thënë, para se do t'i shikosh me, po mi sidhë që i kata, një prit, po mi...
2: Në kohën, kur të rrinë të ikon nga shtëpia, ajo që farë pritesh nga ata në familje, ishte shumë ndryshme nga botë kuptimi i tyre të tjetuarit. Sot, të moshuarit, unë dhe ti nesër kur të moshohemi edhe më, kur të jemi të moshuar vërtet, nuk do kemi të pritshmërinë ndaj individëve të tjerë në familje, sepse brezi prindërve tanë e konsideron të fëmijën pronë, sepse vetë kishte qenë pronë një dikujt tjetër, dhe nuk i vë fare dhe kur të jam
3: shumë dakord, dhe kur të është për shumë e vështirë kjo.
2: Të orienton të në zgjedhje, të dikton të vendimarjen, të dikton të stilin e tjetuarit, që ka do thotë që për ty ishte gati e pa mundur. Kështu që ndaj do duesh të ike dhe kosa emocionale që ti jepte, kjo vendimarje e drejtuar për ty ishte konsum i lartë.
1: Mirë, do të themi shumë shpejt, faleminderit shumë për të folur për këtë problematikë. Ne jemi Wake Up në Top Albania Radio. Wake up.
4: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience. 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
7: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
6: Atere, ti bezh, u them, parketi.
7: I hapur.
6: Po mirë, tu shika thro.
7: Jo, oval.
6: I rubinetisi.
7: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha një një pëton.
6: Okej, si dhe qire.
7: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
8: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
9: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
10: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
11: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
12: Abra kadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
13: Po mirë që nuk ishtë duka, por ishtova.
14: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
15: Credo.pikal.
16: Vera nuk

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë. Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
3: Shija ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: Alright, alright.
7: Mirëmëngjes. Zonta qef tani janë zgjuar të gjithë blendi, se 8:40
6: ky është momenti. Ka që flen.
7: Ka, se është verë, është verë.
6: Ta dorës 3 mëngjesit këta të tuci tuci.
7: Është verë, po paka shumë dëgjuesit tan ata që ndjekin, rregullisht janë të gjithë të kthjellët edhe të lumtur edhe gati për të luajtur shtrak shtruk.
6: Okej.
8: Dhe tani loja e preferuar e shqiptarëve. Shtrak,
6: shtruk,
7: shtrak,
6: shtruk.
7: Tin, tin.
6: The wake up.
7: Sot do të luajmë së bashku me Kesin dhe Vasjarin nga Elbasani. Të dy, apo?
9: Mirëmëngjes.
7: Mirëmëngjes. Flasim njëherë me Kesin. Kesi, si je? Ç'na tregon për veten?
9: Mirëmëngjes. Qëmë Kesi, pra jam 22 vjetë për momentin dhe punoj si programuese.
6: Programuese. Po çfarë programon ti, çfarë softe gjëra?
9: Yes.
6: Yes. Okay, ta flasin anglisht apo
7: ti? Super.
9: Jo, jo.
6: All right, okay, mirë.
7: Njohim edhe Vasjarin.
6: Vasjar, po.
10: Mirëmëngjes.
6: Si je Vasjar?
10: Unë jam Vasjari nga Elbasani, jam pjesë, jam brezi sanduiç.
6: Oh.
7: Okay.
10: Unë jam inxhinier agrar, punoj në një institucion shtetëror.
6: Okej, okay, shumë mirë. Kështu që brezi sandwich kundra Gen Z, ti ke si Gen Z.
10: Po. Unë jam edhe familje e madhe, kështu që i kam gjithë ato çau fana ty janë me prindin e gjithë.
6: Po ç'mendon ti për temën? Ç'mendon ti, e ndjen këtë presionin?
10: Po patjetër që ndje. Është vetëm një njeri që provon ndjendo dhe që e kanë kurrizë vetë.
6: E vërtet.
10: Okay. Privohesh nga shumë gjëra në kuptimin...
7: Për përgjësit që ke. Pa.
10: Për përgjësit, që nga makina një që duhet me marrë furgon një, jam se pak të
6: tjilë. E, duhet marrë furgon, pra, se nuk nga nëzë, thotë, makine bokli.
10: Po, pra,
6: që edhe qefi atyre të qunave që t'keni makinë disi sportive, disi t'bukur...
10: Ka ikur e ne,
6: kjo. Të rras jeta furgonin edhe... Ne, lani dhe bëjdo shumë gjimet. Po.
10: Pastaj ne me furgona jemi mësuar kjo dhe kështu kemi mësuar gjithë jetën.
6: E di, stihen njëri sytuar, e di. Okej, atëherë, le të fillojmë lojen. Është 069-442-8873 numri i telefonit për mesazhet në WhatsApp për ju të tjerët që doni të merrni pjesë, përveç Casey dhe Vasjarit që luajnë në telefonat, dhe fillojmë.
7: Pasi theu shtrak shtruk, Beni takoi kirurgun. Casey.
9: Pasi theu kockat.
6: Pasi theu kockat.

0: Nuk e di, mund
1: në cilin qytet jemi? Jemi në Tiranë, jemi në Durrës, jemi në Elbasan, ku jemi?
0: Nuk e di, e bëjmë Tiranë, e lëmë në Tiranë binin, po.
1: Okej. Mirë, pra se do t'i ndihmojmë me kalimin e kohës, por ndihma e parë është numërimi i shkronjave që po kërkojmë.
0: Se nga që doja t'ju thoja që Blendi dje ja gjetën shumë shpejt. Edhe sot është e vështirë. Kuptoni se e ka problemi çik.
1: Sa kemi personale, as me
0: nuk e ka personale, është kështu, e ka me veten, e kuptoni.
1: Është po. Është e vështirë, shok. Kur Heidi thotë është e vështirë, do duhet që të mendoni
0: në mënyrë të ndryshme.
1: Okej.
0: Në raundin e dytë do t'ju zbuloj numrin e shkronjave që në këtë rast janë 5. Pra nuk është një fjalë shumë e gjatë. 5 shkronja, okay? Pasi theu shtrakshtruk, Beni takoi kirurgun. Casey.
2: Pes shkronja.
0: 5.
2: Do thoja zemrën, po në kuptim metaforik, po nuk ka 5 shkronja.
0: Zemrë.
1: Pasi theu zemrën.
0: Jam 6, po.
1: Kirurgu i zemrës.
0: Jo, jo, ne, shiko, mendime kështu të ndryshme nga jo klasikja që është në raundin e parë janë mëse të pranuara edhe. E ke parasysh se ashtu i bën Blendi pak interesante. Dhe me këtë po i ndihmoj. Pasi theu shtrakshtruk, Beni takoi kirurgun Vasjari. Vasjar.
3: Me 5 shkronje, mbasi theu kokën.
0: Kokën. Mund të ishte.
1: Ke dëgjuar ndonjëherë Vasjar don theva kokën? Se syev shkokën e kemi dëgjuar po.
3: Syev shkokën po.
1: Syev shkokën po.
0: Jo, nuk është e saktë.
1: Jo. Okej, s'ka gjë, sepse në këtë round ndihmojmë duke dhënë njërin nga shkronjat e mbase kjo ju çon pikërisht atje ku duhet.
0: Mhm.
1: Që fitoni këta 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digitalb.
0: Pra, do zbulojmë shkronjën e dytë ose të tretën. Cilën dëshironi të zbulojmë? Duhet jeni dakord, ë?
2: Të dytën të mund.
0: Ti Vasjar,
3: okay.
0: Të dytën.
3: Të dytën,
0: okay. Shkronja e dytë është një e. Si elefanti, si elementi. Pes shkronja e dytë një e. Pas i theu shtrak shtruk, Beni takoi kirurgun.
2: Pas ka qenë seu.
0: Shiko, nuk është aq e thellë, ndoshta prek një problem social dhe kaq nuk ndihmoj më,
1: ndoshta prek një problem social, tha.
0: Një problem.
1: Ndoshta prek një problem social.
0: Është një gjë që për shembull ndodhe edhe në Itali. Po.
1: Ndodhe edhe në Itali.
0: Po Beni është në Shqipëri 100%.
1: Thotë që ndodhe edhe në Itali. Thotë që ndodhe edhe në Itali. Bën edhe filma me këto.
0: Vasjar, ti ke ndonjë ide?
1: Pra do takon te kirurgun. Çfarë bën kirurgu, Vasjar dhe Casey?
3: Operon,
1: pra da. kur operojmë, kur shkojmë te kirurgu?
3: Anestezi.
1: Pse e takojmë kirurgun e?
3: Për konsult,
1: po tjetër.
3: Për të lënë orarin, për të lënë ndërhyrjen.
0: Nuk e di, ndoshta kanë jetuar jashtë.
2: Ja, mas më vjen.
1: Kanë operuar juve ndonjë familjar?
0: O çakallate sot.
1: Keni operuar ndonjë familjar tuaj?
2: Jo,
1: fatmirësisht. Edhe kjo është edhe.
0: Do zoti nuk ju qëllon kurr.
1: Sepse kur operon një familjar duhet të takosh patjetër kirurgun, dikush nga familja duhet të takoj kirurgun. Jo, domosdoshmërisht si smuri. Që të vej mbar, që të eci puna.
0: Pasi theu shtrëk shtruk, Beni takoi kirurgun. 5 shkronja e dyta një e, Beni është në Shqipëri.
1: Por ndodhe në Itali.
0: Në jug të Italis.
2: E shumë e thellë.
1: Shpak.

0: e fort.
1: Fjala, fjala është në, në vetë vete.
2: Ja.
1: Qa tha? Qa thim?
3: Serum, jo,
1: serum. Po më thon nga akademia që Vasjari tha diçka.
3: Lekët.
1: Pas i theu lekët, Beni takoj kirurgun.
0: Vasjari punon në shtet.
1: A e vërtet?
3: Po, po, po.
1: Po, po, ti duhet të kishin gjetur më shpejt dhe sakt.
0: Po normale, normale. Theu lekët, në fakt ai nuk i theu, por i bëri bashk, domethënë se duhet trashësh, jo ti Allahu, ato kur shkon te kirurgu. Kupton?
1: Sot i ndihmuam shumë.
0: Po, i ndihmuam shumë, po gjithsesi. Gjithsesi. Faleminderit
1: shumë. Faleminderit të dyve, ishit shumë të lezetshëm.
3: Faleminderit edhe ju.
1: Po, edhe ju, ju përqafojmë dhe ju urojmë një super ditë.
0: Mirupafshim, Vasjari është fituese.
1: Edhe weekend bukur.
0: Kesi përqafime. Vasjari është fituesi i 3 muajve të abonimit në aplikacionin Digital për sot. Sezoni sportiv veror fenomenal në Digital vjen me garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Athletic, Tour de France dhe shumë të tjera, të gjitha dhuratë në paketën premium ekskluzivisht në Digital. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka sepse Digital bësh gjithmonë
1: pjesë e familjes.
0: Yes! Okej. Okay. Kemi kuicin muzikor.
1: Kuicin muzikor ta dëgjojmë. Edhe një herë ju lutem, edhe një herë. Nuk e di, na gjë country, na gjë amerikane country, nuk e di. 069-442-8873 është për ju, për ta zbuluar, për të fituar dhurata, dërgoni titullin e këngës dhe artistin ose band muzikore që...
0: Bëjmë dhe një anagram, edhe ikim?
1: Anagrama!
0: Okej!
1: Anagrama. Si e shkruan aty, më pëlqen gjithmonë ky momenti
0: që. Po shkruaj se më thar kjo labustila është bër dru. Mezi po ashtu do t'i bie nga dy herë që të lër boj.
1: E shikoj që po të mundon, e
0: shikoj. Mund ta lagun këtë? Des po ta alipis.
1: Nuk e di, nuk do e provoja. Imagjino, të t'bi koka aty.
0: Nuk e di. Po në radio thonë që nuk duhet vdesësh gjatë transmetimit, është si rregull, kështu që nuk lejohet, domethënë.
1: Me atëherë mund ta lëpish atë.
0: Si bon, unë jam në transmetim. Atëherë. Melanofene. Melanofene.
1: Po, fix greqisht, të pëlqejnë këto fjalët greke.
0: Mund vdesë për greket. Fjalët greke. Melanofene.
1: Melanofene.
0: M-E-N-A-L-O-F-E-N-E.
1: Ju rikujtoj dhe njëherë numrin e WhatsApp-it që e dini. 069-442-8873. Duhet a keni të regjistruar se sinqerisht edhe të një duhet të shkëputemi për një hapësirë publicitare.
0: Heqim prizën dhe e fusim më vonë.
1: Po, mund të rishim më shumë.
4: Wake up në Top Albania Radio, The Top Channel.
5: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
6: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjetoj experience.
7: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
8: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
7: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
8: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
7: Si numri 87 në radhë.
8: Kam një trajtim.
7: Sa seanca?
8: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
7: Po sikur të lidhem emocionalisht?
8: Me bankën po, me sportelin jo.
9: JetBank. Për te të zakonshmës.
10: Që prej 1787-s. Utho dhe balsamike italian dhe Ponti. Ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience. Mbi 230 vjet pasion për cilësim. Duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzjedhura rushi. Numër 1 në Itali.
2: Pranoni pagesa me kartë?
11: Po si.
12: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
13: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
14: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
15: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
16: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
17: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja e të këtë verë, prapo vite këty.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
7: Ja.
6: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Me kartë ju lutem?
9: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
10: Por a i tha?
9: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkuan të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
10: Edhe këtu po e një të gjithë.
9: A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post.
11: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
9: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
12: Korriku vjen me deal dhe me ullje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ullje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Maxer Vision.
13: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
14: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al.
15: Power FM.
16: Flash në Top Albania Radio.
17: Kuvendi i Shqipërisë mlidhet pas një ore me një renditje të ngarkuar që përfshin raportimin e 7 institucioneve kushtetuese, interpelancë me ministrin e infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi, si dhe shqyrtimin e një sër projekt ligjesh dhe projekt vendimesh. Ndër çështjet më të rëndësishme që pritet të shqyrtohen është projekt ligji për disa ndryshime në ligjin për turizmin. Nisma synon të ndaloj ndërtimet gjatë sezonit turistik në zona turistike me qëllim eliminimin e zhurmave dhe shqetësimeve propushuesit, si dhe të heqë barrierat që pengojnë ose kufizojnë aksesin e lirë të qytetarëve drejt vijës bregdetare. Ndërkohë, jashtë kuvendit ka një tjetër protestë. Organizatorët kanë njoftuar se tubimi i radhës është vendoset nga kryeministria para parlamentit gjatë kohës që zhvillohen punimet parlamentare. Protestuesit janë grumbulluar para selisë së kuvendit. Tensionet në lindjen e mesme janë përshkallëzuar pasi rebelët Huthi të mbështetur nga Irani pretendojnë se kanë sulmuar dy cisterna saudite të naftës në detin e Kuq, ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë vijuar sulme ndaj objektivave ushtarake iraniane, nuk pati pasoja për ekipazhin. Komanda e qendrore e Shteteve të Bashkuara njoftoi si me urdhër të presidentit Trump ka ndërmarrë një tjetër val sulmesh ajrore ndaj objektivave ushtarake iraniane, kjo me qëllim dobësimin e aftësisë së Iranit për të kërcënuar lundrimin tregtar në rajon. Ndërkohë Garda Revolucionare Islamike tha se ngushtësia strategjike e Hormuzit është plotësisht e mbyllur pas një shpërthimi.
16: Kjo është Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalm është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: Ana, Everything, Everywhere.
1: Nuk ish pëton do të momenteve me fluks të vrullshëm gjatë ciklit? E po tani mundesh me Always Platinum Contour Flex të re. Puthitet më afër trupit për të përthithur shpejt fluksin e lartë. Deri në 100%, pa bësh lëqe, pa rjedhje, pa telashe. Tuaj lam të mirë telasheve. Mbrojtje e besuar Always Platinum, që tashmë e nje. Tani me Contour Flex të re. Always.
2: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Mirëmëngjesit gjithë, mirë se vini në program. Është koha tani për të mirëpritur në studio Claudio Hoxhën, trajner personal. Mirëmëngjes Claudio, është kënaqësi që të kemi. Jemi në sezonin e verës, kur shumë njerëz, sidomos ata të cilët e kanë rutinë pothuajse të përditshme të vajturit në palestër apo të ushtruarit, do duhet që të shkëputen nga e përditshme e tyre, ndoshta udhtojnë, ndoshta shkojnë diku tjetër dhe nuk e kanë më atë palestrën e dashur, atë vendin, ata çunat e gocat që i takojnë atje gjithmonë. Dhe thonë, okej, si mundem të ushtrohem pa pasur veglat, pa pasur atë ambientin e zakonshëm të palestrës. Dhe ka mundësi, edhe në kushtet e shtëpisë, ju të gjithë e dini, nuk po ju tregojmë diçka, një zbulim të ri këtu, që mund të ushtrohesh edhe në kushtet e shtëpisë. Apo për njerëz që mendojnë palestrat janë pak të shtrenjta dhe unë dua të ushtrohem, dua të qëndroj aktiv, por nuk i kam mundësit, nuk kam as kohën që të shkoj, që edhe ndonjëherë është edhe çështje kohe, pamundësie që të dalësh atje. Pra, me Claudion duam të marrim disa këshilla sot, se cilat janë disa prej ushtrimeve që mund t'i bëjmë secili prej nesh, qoftë në dhomën tonë apo në sallonin e shtëpisë tonë, edhe në një apartament modest, pa pasur nevojë për të gjithë ato Heidi do të thoshte atrecaturat.
1: Bravo, atrecature.
0: Gjithë mjetet pranë të stërvitjes, kështu që Claudio, mirëmëngjes, mirë se erdhe.
1: Mirëmëngjes, mirë se erdhe.
2: Është krajsi gjithmonë. Ideja është këtu kemi në dy kategori, janë ato që ne i dim shumë mirë që janë stërvitur ose janë shumë të stërvitur, janë dhe ato njerëz që nuk kanë bërë ndonjë stërvitje. Këto workout-e në kushte shtëpie dhe me peshë trupi vetëm, këto janë më shumë për këto kategori i ndihmon më shumë për të humbur kilograma apo për të humbur peshë, ose nëse duan punojnë edhe në dimër ose vetëm në verë, kur s'kan mundësi të dalin nga shtëpia. Këto janë efikase sepse të ndihmojnë për djegje kalorish, për humbjen e peshës, edhe për të arritur një standard të ndryshëm nga ai që ti ke qenë. Kurse për këto njerëz të tjerë që ne jemi të stërvitur shumë, edhe kemi kohë që e njohim sportin, këto workout-e ose këto programe që ne unë do t'i shpjegoj ose do t'i them, janë vetëm për të mbajtur trupin në formë ose për të ndjerë më mirë dhe për të larguar nga ai stresi i përditshëm që neve na vjen natyrshëm. Kështu që
0: varet se nga nis, pra, varet se ku nis, varet ku je,
2: varet ku je. Kështu që nuk mundet do të pretendojmë në gjithë ato historitë që ne shohim në Instagram, rrjetet sociale, që ne mund të bëjmë çuditëra me peshë.
0: Ja.
2: Unë jam kundra këtyre. Biles më kanë thënë njerëz se ti pse se bën këtë gjë, ti e bën shumë mirë, dil dhe bëj personal në online, ose unë nuk e preferoj këtë gjë, sepse ka një limit. Me ushtrime me peshë trupi nuk mund të marrësh dot 100% të trupit tënd. Ti mund të marrësh më të mirën, po për kaq, pastaj ti ngel aty. Të duhet në patjetër që të ndryshosh programet ose të avancosh për të ndryshuar dhe fizikun tënd. Kështu që kjo vlen për gjithë ato që duan të mbajnë një nivel stërvitor. Pra humbjen e peshës, të rinë aty të jenë më aktiv, më të fortë edhe më të tonifikuar, vetëm kaq. Pastaj për të vazhduar më tej, për të ndryshuar format fizike, për të qenë ndryshe, sepse është e shpreha orekse vjen duke ngrënë. Të duhet në patjetër një të ushtrohesh në palestër, të duhet në patjetër të kesh
0: ose të ndërtosh një palestër në shtëpi apo të marrësh
2: kesh vegla të ndryshme, të cilat të ndërtosh workout-e ku trupi të marrë më shumë ngarkesë.
0: Mund të ketë edhe diçka hibride, pra diçka të midisshme, në kuptimin që se pesha e trupit është një gjë, pra pa pesha, por mund edhe të blesh disa pesha.
2: Po, absolutisht.
0: Disa kettlebell ose disa palgira apo.
1: Disa gjëra të vogla, po.
2: Jo, shikoj, një palgira nuk janë të vogla sepse ndërton 20 workout-e. Në dhe po të kemë një palgira, mund të bëj disa workout-e. Në trurit tim ekzistojnë 200-300, sepse vajta 10 vjet me këtë pjesë, dhe mund të ndërtoj një workout dhe është efikas. Unë po flisja kur ti nuk ke asnjë gjë. I ke vetëm një tapet, edhe i ke vetëm aerobi.
1: Kjo
2: na ndihmon vetëm që ne të djegim kalori, ne të mbajmë trupin në formë dhe të djegim të energji, të ndihemi më mirë mbas kësaj. Por jo se kjo të ndryshon, wow, siç bëhet reklama në rrjetet sociale që shkret ti, hajde se do ta bëjmë. Unë nuk e gënjej dot njeriu na ashtu,
0: sepse ata gënjejnë sepse shesin këto rutinat ushtrimore, por që edhe shfaqin gjëra me AI ku ai ka.
2: Unë sa herë kam parë atë, një reklamë madhe e fortë ashtu, nuk është efikas. Unë mendoj se njerëzit në vërtetë duhet të gjejnë të vërtetën dhe të dinë se çfarë i vjen kjo gjë dhe çfarë do arrijnë në këtë pikë. Pra ajo që do arrijnë në këtë pikë, për mua është vetëm tonifikimi, humbja e kilogramëve, dhe kjo është në dorën e personit vetë sa aktiv dhe sa herë do punoj, sepse është shumë e rëndësishme që një workout me 9 ushtrime ose 10 ushtrime me peshë trupi që janë jumping jack po flasim, duart lart që kërcejmë, janë mountain climber, gjynë tok ose gjynë lart hajnis, kemi pasaj squat që e dim gjithë, është lunges, ushtrime për këmbët, pasaj kemi up down që gjys burpees.
0: Mountain climber është kjo që po shikojmë tani në ekran,
1: edhe shumë efikase, shumë e fortë kjo.
2: Po, është shumë i mirë për barkun, domethënë që është shumë i rëndësishëm. Pra ata gjithë që se din, barku është lisi kryesor i që në trypet poshën e sipër nga të trupit, që që një bark i fort, absolutisht që ka një trup shëndetshëm. Mm-hmm. Që se ne do duan të fillojmë të stërvitemi, fokusi duhet tjetë që çdo ushtrim që ne punojmë, një përqindje e madhe ose e vogël të kapet vetëm të pjesa e barkut.
0: Pra, kjo forson trungun, pra, trungun e...
2: Absolutisht, bon. Absolutisht, një bark i dobër nuk mundet do të ketë një trup të shëndetshëm, sepse do kemi krahët e fort, po do jenë, si kemi patë shumë në përpalesa, që kanë këmë shumë të holla, se si punojnë fare.
1: Po, unë i quaj croissant.
2: To janë...
0: Croissant i quaj di? Pse croissant?
1: Sepse janë si kornet, janë si croissant, dhe së vetëm sipër.
0: Janë vetëm sipër, po. E kuptoj, edhe me chicken legs që i quajnë këmpulje këtu në.
2: Që këto janë persona që nuk i kanë shef punët, nuk i kanë shef të punojnë me këmbët ose të ushtrojnë shumë stërvitje pjesë.
0: Kanë filluar të ndërgjegjësohen tani çunat, se kanë parë që gocat
2: shikojnë. Jo, jo,
0: jo, patjetër, patjetër. Shiko, në një
2: shumica, por to shumë i punojnë këto.
0: Një sondazh ishte kryer vitin e parë, por që mendoj që ende qëndron, ishte që grup muskuli më i te punuar nga djemt ishte gjoksi, pra shumë çuna shkojnë punojnë për gjoksin.
1: Po dhe gocat e kanë nga e kundërt, ta se bëjnë këmbët, po ta mendosh shumë dhe
2: ose shumë do fokusoheshin te vithet, por duke punuar vithet, duke punuar vithet, absolutisht e funden edhe këmbët në punë, prandaj edhe këmbët bëhen më mirë sepse punohet e gjitha boshti,
1: nuk punohet vetëm vithet. Edhe më kollaj, për shembull unë nuk është se bëj ndonjë sport, nuk jam shumë korrekte, më ne neglizhoj ca kohë, filloj ca kohë. Edhe te këmbët sikur nuk je kurrë lodhur, domethënë bën çdo lloj peshë, çdo lloj ushtrimi, kurse duart, pjesa edhe me çunat më kanë thënë që është e kundërta për ta. Pra leg day është një ferr i vërtetë.
2: Ja ku është fenomeni i kësaj, sepse në sport, atë që ti punon për një farë kohë të gjatë, aty ti forcohesh shumë. Pra nëse ne do punonim gjithmonë këmbë, ti nuk do kishe më probleme këmbë. Nëse ti do punoj vetëm krahat ose vetëm kraharorin që punojnë çunat, absolutisht se ta kemë problem. Fillimi është i vështirë për çdo lloj pjesë trupit. Ti punoj të përgjithshëm trupin dhe atë do kuptosh që nuk do kesh më probleme për asnjë pjesë trupit. Pra unë atë që operoj dhe atë që bëj, paktën ku punoj personal trainer, të gjithë vim kërkojmë vetëm një pjesë. Gocat fokusin e kanë vetëm te vithet në përgjithësi. Çunat përgjithësi e kanë, po shikot të jem pak kështu trekëndësh apo të kem këtë,
0: kurse pjesa e sipër me trupin.
2: Unë përgjigjem në atë që unë mendoj. Pra unë jap me mendimin tim gjithë gjën. Ndarje bind te pjesa që është më e mira kjo. Edhe në fund të kësaj gjë, kur ne kemi kaluar 3 muaj, realisht ndjen të kënaqur dhe të lumtur që nuk është e thën vetëm të bësh një foto të bukur për të patur kraharorin e madh, por është e thën që ti të ndihesh mirë, të ngjitesh vjet shkallë pa u lodhur, e të jesh më fleksibël, më i shkathët apo të kesh një ditë më të lirshme ose të jesh komplet një trup i lidhur. Jo gjysmë.
0: Dhe kjo bën çuditëra edhe për situatën mendore të njerëzit. Ajo fjala e vjetër që na është thënë që kur ishim fëmijë një mendja e shëndosh në trup të shëndosh është vërtet ashtu, pra një trup me trupi i shëndetshëm është edhe më i qetë, më ndërrisht edhe më i kontrolluar siç po na thoshe. Atëherë leti marrim pak në mënyrë praktike, pra.
1: Ti marrim pak me rradhë vërtet.
0: Në kushtet të shtëpisë dhe pa hequr domosdoshmërisht disa mjetet, se një palgira gjithse kush mund t'i blej tani fare kollaj dhe ti mbaj poshtë krevatit apo nuk është ndonjë hata e madhe. Pra me disa mjete dhe në kushtet të shtëpisë, cilat janë disa, për shembull, po ju tregoj tani këtë, ishte një gjetje marketingu ndoshta e një kompanie uji që shet shishe, të cilat kanë formën e një gire, të cilat mbasi ti ke pirë ujin, mund t'i mbushësh me rër, mund t'i mbushësh prapë me ujë apo me diçka tjetër dhe krijon një far peshe. Edhe shiten pafund
2: shishe. Po, gjetje, po. Kjo, shikoj me vajna kilogramët që ti ke, sepse ne të dyve për shembull kjo gjë nuk do kishte fare efekt, për shembull 1 kg apo 2 kg, por ne të dy nuk do kishte.
0: Vjen në masa efekt. Të ndryshme që mund të.
2: Okay, po, nëse do kishim, po flasim për goca, do ishte efekt sepse 2 kg për të punuar biceps, për të punuar supet, shtytja lart, pushpresi, për të punuar pasaj edhe për row, tërheqja. E kupton? Kështu që ka disa ushtrime të shumta, mund të bësh deadlift me dy gira, mund të bësh dumbbell snatch me një rëndor, pasaj me tjetër. Unë ka shumë tani në mendje këto më erdhën, po ka plotësisht shumë dhe ne mund të ndërtojmë workout-e sa dush me një palgjire.
0: Me një palgjire.
2: Me një palgjire.
0: Dhe ka dhe, dhe burime në internet ku njerëzit mund të gjejnë, pra një palgjira, dhe thua më jep workout-e në shtëpi.
2: Absolutisht, po shiko, është pak e vështirë pjesa e të gjeturit. Edhe unë këtë jam kundra. Pse? Për gjithë ata që duan të pranojnë të vërtetën, është sepse nuk është gjëja ashtu si ne në fani e shofim. Që ose unë shof diçka dhe nuk e kam idem fare se çfarë është sporti, nuk mundem dot ta kopjoj. Nuk është sporti një ushtrim matematike që ti e kopjon.
0: Pra të duhet një...
2: Të duhet patjetër në pak të një person që të dhe heshi vetëm në fillimet e tua.
1: Ose bëhen edhe shumë gabime dhe dëmtojnë vetën.
2: Absolutisht, po nuk fiton. Për kundrazi, ti kryesesh më shumë ose dëmton trupin më shumë. Është shumë e rëndësishme pjesa e teknikës. Kjo do të folim më të madhe, por nuk flitet. Këtu i marrin shablon gjërat edhe mbëjnë ose bëjnë sikur shohin katra një pafund që un shoh që janë shumë neglizhent apo vënë për të marrë atë rrogën nëpër fitness që ka njerëz mërzitshëm edhe thon të mërzitur, më fal, e thon që shikoj un vajt atje po ai nuk më pa, nuk më bëri. Do thon kjo gjë si fenomen është pa mas, e shpëndan Tiranë që unë i dëgjoj na klientë që më vin.
0: E kuptoj. Edhe pra teknika, po nuk vizojmë, teknika, mënyra se si bëhet ushtrimi shumë e rëndësishme.
2: Teknika shumë e rëndësishme. Pra nëse juve do filloni nesër palestër, gjeni një person që fjalën e parë kërkon të bësh teknikën e dur, sepse nuk mund të ndryshosh dot trupin tënd në 25 vite që ti je për një ditë. Jo. Ti do të duhet minimalisht 6 muajt e para apo 3 muajt e para, po themi, që ti të futesh në atë habitatin e rjes të mësosh atë gjën e re. Dhe ti vetë e kupton kur ti bën teknikën mirë, thua wow, tani jam shumë mirë, e kuptoj vet, ose kur e bën dhe gabim. Pra ti e shikon veten, e kontrollon, edhe pse nuk di fare.
0: Çfarë janë disa gabime që bëjnë shpesh në teknikë?
2: Atëherë po flasim te pesha e trupit që ne mund punojmë, ti mund bësh gabime, por nuk vritesh, por nuk merr efekt, nuk ka efekt në trupin tënd. Dhe nuk vritesh.
0: Ndërsa me pesha pasaj të rezikon.
2: Flasim një nga ushtime më të vështira që është deadlifti që i shikon edhe çuna dhe goca që vjen e kapin sepse shohin lën telefonin aty parë, rrin edhe kufjen vesh edhe fillojnë e kapin, ndërkohë trupi duhet absolutisht drejt, supe duhet të hapur, krahori duhet të jetë normalisht drejt dhe duar duhet të jenë në një pozicion në drejtimin e shpatullave. Dhe tërheqja duhet të jetë me shpinën drejt. Përkulja duhet të jetë me pjesën e trupit dhe jo me këmbët, sepse futesh në squat, dhe do të rrehesh gjithë dhimbja duhet të jetë tek pjesa e fundshpinës. Pra duhet të kuptojmë ku na dhën trupin. Ne s'mund punojmë dot për shpinën, det na dhëmin këmbët. Dhe pastaj fillon ua kuatricepsi vdiqja gjithë. Pse? Sepse e kam marrë ushtrimin gabim. Kam ngritur 60 kg me kuatricep, po nuk është e pamundur. Fillon kontraktimi dhe do duhet pastaj 3 javë që ty të lirohet muskuli që ti të fillosh prapë stërvitjen. Pra janë disa ushtrime që me një lëvizje shumë të vogël realisht që të duket e pamundur ndryshon komplet teknika. Ka njerëz për shembull që s'din ta bëjnë squatin, sepse e kanë mësuar me kontraktim të trupit, që është ushtrimi më, domethënë më bazë i palesës. Nëse ti s'bësh squat, nuk mund të punosh atë.
0: Pra ulja dhe ngritja.
2: Ulja dhe ngritja
0: mbi dy këmbët, pra.
2: Bravo, ulja dhe ngritja është shumë e rëndësishme që ta bësh pa ndjer fare kontraktimin e këmbëve. Pra nëse ne bëjmë squat, duhet na dhëmin fare pjesa para e këmbëve, që është
1: palesës. Si, se, një sekondë.
2: Ta ndjesh gjithë dhimbjen komplet mbrapa te pjesa e viteve dhe te hamstringut. Si, duke liru trupin. Nëse ne dorim 5 minuta bashkë aty, ti mëson sot direkt. Por duhet të kesh fokus në atë person, duke ta dhënë gjithë atë gjën që e din vetë. Dhe të ngulmoj aty që ti ta mësosh ashtu siç duhet. Dhe atë kur ti thuash po, tani e kuptova, atë largohesh nga ushtrimi dhe fillon diçka tjetër. Pra kjo është shumë e rëndësishme sepse është puna më e vështirë që një trajneri. Më besoni që është shumë e vështirë. Unë kam punuar gjithkohë me persona të vështirë, që kanë qenë në kuptimin mbi peshë, kanë qenë për herë të parë, s'kan ditur të ecin. Dhe kjo gjë praktikisht më ka ndihmuar shumë në profesionin tim, sepse më ka ndihmuar të rritem unë, duke i marrë ta persona e duke i çuar në rrugën e dur. Sepse persona si Blendi që ka X vite që bën palestër, unë e kam shumë të lehtë, sepse do ta motivoj, jep i bravo, s'kam çfarë tjetër, sepse ai e di teknikën. Ai e di ku është, ai e di se sa mund të çojë. Ai s'mund t'i themu tani çoti 100 kg se duam. Ai e di volumin e vet dhe aty do punoj. Kështu që personat e vështirë janë ato që ty të rrisin si trajner, kur kork sukses dhe t'i japësh një shembull për gjithë tjerët që ta bëjnë dhe të vazhdojnë të ngulmojnë te kjo pjesë. Jo të marrin persona që me vërtet gjithsen punën sa bën vet, dhe ti rri aty si bodyguard apo rri aty për t'i bërë fresk, se dhe ato që shohim ne meme që dalin trajnerat rrin kot ose këto kanë një arsye. Që ti 50 euro paguan ku trajneri të rri të fokusohet apo paguan 200 euro ku trajneri pastaj vjen ta bën ushtrimin vet. Pra gjitha këto edhe pse janë realisht për të qeshur, kanë një domethënie. Kështu që trajnerat do të jenë realisht doktora për njerëzit që mbajnë përsipër.
1: Ka disa ushtrime, shumë e rëndësishme kjo, dhe madje duhet të pyesja, ka disa ushtrime që ata që kanë probleme me shpinën ose me gjunjë duhet të anashkalojnë totalisht apo gjithmonë është një teknikë e mirë për t'i bërë gjitha? Atë
2: fjetja e parë që i bëhet, se mos sa zgjas lënë
0: një parë,
2: fjetja e parë që i bëhet një klienti kur vjen përballë është pjesa e të pyeturit, një pyetësor i thjesht, a ke probleme shëndetësore? Ka njerëz që marrin direkt atë që ke ti. Pse as pagesa bën jo, nuk funksionon. A ke probleme shëndetësore? A je ti për këtë punë? Dhe një seans të parë, ne të dy e kemi prove. Unë duhet të shoh ku je ti, sa arrin ti, a bëhet kjo gjë, a mund të funksionojë bashkëpunimi jon. Sa do mos funksionojë, ai mund të ketë ardhur ai personi për çështje të tjera, ku diun. Unë nëse nuk e njoh dhe të prezantohem në një seans, unë nuk mund ta kuptoj dot. Kështu që ti e kupton personin që ke përballë, e din fizikun, ja kupton deri diku dhe pastaj fillon marrveshjen dhe ulesh e i thua që shiko ti ke këto probleme, na duhet kaq kohë, duhet bër kjo gjë, ai bën dot. Sepse është një bashkëpunim në gjithë kohën me atë person. Që të arrish një objektiv, duhet me patjetër që të dyja palët funksionojnë. Mm-hmm. S'mund të ajnë vesh tash 7 byreqet në vish më thuash mua, hajde ma ndryshoj trupin.
0: Hame një byrek bashkë.
2: Ka një regjim ushqimor, ajo gjë që të bëhet kompensimi, sepse është shumë, po shumë e pamundur që unë të stërvisë ty dhe të vesh na 1000 kalori që kemi harxhuar. Po e supozoj ti të hash 10.000 kalori, 3.000, 2.000, po flasë shumë kotë.
0: E kuptoj, e kuptoj.
2: Është pamundur. Sepse
0: është kotë pasaj, në qofë se ke, nuk jenë deficit kalorifik për tumor.
2: Absolutisht.
0: A, është e vërtet, do thoshe që, sepse ka njërë që thonë që unë s'jam për palestër. Do më thënë, ja heqin riskun vetës, edhe për arsye, fjalla vjen vullneti, ose për arsye fiziku. Thonë, no. Unë jam të e për ishë ndosh, unë nuk do bëhem kur. A është kjo një mit, a mundet gjithë se kush me ndimën e dur të futet në rrugën e Zotit, për e quaj?
2: Absolutisht, po. Kur i shofim të rrjetet sociale, unë mundohem të shikoj gjëra që janë të pamundurë. Dhe kam parë tra një që i kam marë 180 kile, e kanë sfid. Në botë kështu funksionon, nuk punojnë për lek, po punojnë për sfida, për të arritur sukseset më dhaja. Edhe ja kanë dalë. Pra është ajo që thashëm pak më parë, është bashkëpunimi. Në momentin e parë që unë e marr një person, nuk mundohem ta bind për të marr aty lekët. Mundohem ta bind që ai mundet, nëse vërtet nuk ka probleme të ndaja shëndetësore. Nëse ka probleme të ndaja shëndetësore që nuk ja lejon as doktori të bëjë stërvitje, unë nuk mundem dot ta vras me duart e mia. Është e pamundur. Dhe në fund i them që shiko se nuk ishte faji.
0: Këto
2: marrin fenomene të ndryshme persona, të vishani dhe të themun hajde çka ti. Dhe mbas 6 muajsh, po çfarë ndodhi thotë? Po pse faji më është zgjidhi ti, e kupton? Mhm.
0: Mhm.
2: Kaq
0: pra të gjithë mund. Pavarësisht që mund të jeni një gjendje jo të mirë fizike, mbi peshë,
2: por duhet të gjejnë, jo se jam unë këtu realisht, po ka shumë si unë që mendojnë pas tërtit ta bëjnë punën, duhet gjejnë persona të dur. Sot po futen në treg persona, domethënë pa ato janë kolekte mi, po të pa certifikuar, të pa shkolluar, e kupton persona që kanë bërë 6 muaj për një vit palestër, dhe hajtë të bëjmë të unë personal
0: trener. Që janë trener.
2: Që janë trener.
0: Që janë trener, janë thjesht një
2: shkollë. Kanë bërë 50 shkollë të sportit. Kanë bërë me të huajt licencën e trenerit. Do të thuash ti, po sikur çka ke bërë, po dy gjëra më shumë se ai, i di.
0: Mm.
2: Sepse duke qenë vetë aty prezant, ti mëson dy gjëra më shumë. Ajo që të mëson më shumë tek pjesa përveç praktikës së këto, është një zilluk. Ajo që thon ku kam marrë certifikatën e trajnerëve të italianëve, ka thënë kur ma dorëzoi, më ka thënë të lutem, ai profesori që ishte shumë i njohur në Itali, të lutem bëu njëri.
0: Jo të lutem bëu njëri.
2: Bëu njëri jo trajner, që do të thotë mos i vrit njerëzit nëse ti nuk je gati të punosh për atë. Sepse ti në këtë rast je i gjithë për atë, të ka besuar trupin e vet dhe nuk është pak. Si punë doktori, ti vetë të bësh një serum, vetë të bëj në anë tjetër diçka tjetër që ti s'e ke nevojshëm. Edhe kjo puna jon. Është shumë përgjegjshmëri e madhe, pavarësisht se këtu ne e shohim kalimtare apo e shohim të papërgjegjshëm, por është përgjegjësi shumë e madhe. Unë kështu e shoh, edhe kështu vazhdoj e bëj që personi që më vjen përballë ta ndjejë ta kuptoj këtë gjë që unë bëj, edhe ta domethën ta arrij objektivin që
0: ka. Sa zgjat një sesion? Sa është koha, sepse ka edhe kjo është bërë temë tani e shoh që diskutohet në rrafët e trajnerëve amerikan, me qëllojnë që të jenë amerikan ata që kam ndjekur unë, po mund të jenë edhe nga vende tjera. Mbi ngarkesa, mbi trajnimi i një muskulit caktuar, merren për shembull 7 ushtrime në të njëjtin vend, bam me bumë me atë. Sa duhet të zgjasi, cila është balanca e duhur që edhe mos mbi ngarkohesh qoftë mendërisht, por edhe fizikisht, po edhe nga ana tjetër të kesh rezultate pa kaluar 7 orë në ditë në palestër. Që është e panevojshme, sigurisht.
2: Absolutisht. Shiko, te kjo pjesë, unë mendoj që kur ti arrin një pikë që je servitur goxha ko, në këtë rast, arrin ti ta kontrollosh pastaj forcën tënde. Në momentin që ti nuk je një bodybuilder, ti nuk je një sportist ekstrem, apo nuk kërkon qëllime të mëdha, atëherë unë mendoj që është kohë që ti të sforcosh veten në nivele të tjera. Përse? Unë nuk e kuptoj. Duhet ta bësh për të arritur një qëllim? Okej, okay, hajta
0: punoj. Po servit egon pastaj, jo mos kupton.
2: Unë mendoj që çdo njeri e kupton vet derisa duhet të arrijë. Në momentin që ti ke kaluar 6 muaj duke u stërvitur bashk ose edhe me trajner tjetër, atëherë ti kupton që po, tani e di dhe unë. Ama nëse unë ta kam falur gjithë gjën tim me ty, mos mbaj rezerva. Nëse unë mbaj rezerva si trajner, kam dhënë ty vetëm 5% të asaj që unë di, ti akoma s'ke mësuar për 6 muaj asgjë. Mm. Pra kjo është ajo që ne themi, që ti nëse merr një person personal training ose mbaj gjithë jetën lidhur mbas vetes. Qose ai do të rrimë me mua të stërvitet gjithë jetën, sepse ka qef, okay, bujrum. Por unë për 3 muaj të kam vendosur në rrugën e durr dhe të jap zgjidhje. Tani ti dil vet edhe stërvitu. Mm-hmm. Çfarë do ta mbaj peng njëri?
0: Në shumicën e rasteve kjo funksionon.
2: Po, absolutisht.
0: Shumica e njerëzve ja marrin dorën, fillojnë ta kuptojnë trupin e tyre, kuptojnë rutinat, ushtrimet, gjërat e ditës së tyre. Nuk ka nevojë që të mësojnë fluturojnë vet, si thua.
2: Bravo, bravo. Në momentin që ti vendos në rrugën e durr, atëherë ai mund të rrimë me ty ose ajo, kushdo qoftë. Okej, okay, po ti ja shpjegon që ti tani je gati, ke mësuar teknikat, ti mund të punosh për të mbajtë gjën dhe vet. Nëse ti do të ndryshosh, vazhdosh progres, okej, okay, të duhet një person tjetër që të vazhdojë workout-et ndryshme.
0: Vazhdo edhe sportistët elitar kanë trajner,
2: nëse tu ne bëjmë shumë të mërzitshme, shumë të pamundur, shumë të vështirë, flasim gjithmonë për extreme, jo. Është shumë i thjeshtë, sporti është shumë i thjeshtë. Mjafton që ti të vish, të gjesh njeriu në dur dhe ti futesh një muaj, po themi, si ajo puna e re që ne ndrojmë, edhe na duhet një muaj të njohim njerëzit, të adaptohemi dhe të fillojmë pasaj të mos mbahemi më. Dhe ajo puna ashtu është. Një muaj do të duhet që ti të adaptohesh, mësosh gjëra dhe kur ti kupton që vërtet ti je i vlefshëm për këtë gjë, se e kupton për një muaj ke mësuar të gjitha, atëherë ti vazhdon rrugtimin dhe nuk ndalesh më, sepse kjo puna e palesës është pjesë e jetës, nuk është pjesë për 3 muaj apo 5 muaj.
0: Shëndet, ne po flasim për shëndet.
1: Po flasim për shëndetin faktikisht, kështu që duhet të jetë lifestyle në fakt.
0: Eksakt, nuk ka të bëjë vetëm me atë që dukesh, po atë që ndjen,
2: sipërmbrëmshme
0: se si.
2: Atë e kupton pas një kohe të gjatë.
0: Claudio, shumë i mirë, shumë faleminderit.
1: Shumë faleminderit për gjithë këshillat.
0: Claudio Hoxha, më nesër trajner personal, ne do të themi shumë shpejt, është ora 9:31 minuta.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetëso.

0: e de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12000 BTU merre tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
6: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
7: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
6: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
7: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
6: Po robotika?
7: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
6: Dhe kjo ndodh këtu?
7: Në American British STEM Academy.
6: Dhe çfarë fiton fëmia?
7: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
6: Po regjistrimet
7: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
8: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
9: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vetë

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
3: Po pres klienten e radhës.
2: Klienten?
3: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
4: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
5: Vera

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
4: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
5: Në Top Channel dhe Top Albani Radio. Mirë mëgjes që të gjithve. Këtu
6: me.
5: Jemi, është e vërtet. Është 9:38 minuta në këto momente dhe po shija Heidi, siç po tregoja tani se njerëzit janë bërë jam bërë të fandaksur mbas Christopher Nolan dhe Odysseus, pra që është në kinema, filmi epik, jashtëzakonshëm, shumë i bukur. Por
6: disa i natë më vjen që se kam parë.
5: Do të shkosh, shikosh.
6: Do të thuam, epik, jashtëzakonshëm.
5: Shikoj, por shumë disa fakte interesante. Në IMAX në Londër, biletat shitura deri në shtator. Të gjithë biletat deri në muajin shtator, kështu që deri në kinema të paktën deri në shtator në Londër, në mos e arrivsh në Tiranë. Por kjo është për IMAX, për IMAX, për ta parë në atë ekranin gigant.
6: Jo,
5: gigant
6: se do shkoj një nga këto ditë. Që të
5: fut brenda në film. Atje, por kritikët, duke qenë që filmi është 2 ore 52 minuta i gjatë dhe shumë intens dhe intensiv gjatë gjithë kohës.
6: Është maraton, domethënë.
5: Kanë përzgjedhur këtu një guide të momenteve kur mund të shkosh në banjo për të bërë çiçin.
6: Ah, shumë mirë, super ide.
5: Sepse ja të vjen, domethënë, ku duhet të marr një pije apo një tjetër.
6: Kush e ka shkruar artikullin dhe kjo
5: është një përmbledhje e disa kritikëve që vijnë për shembull nga Looper, është një revistë e filmave ose kritikës së filmave, Just Jared është një kritik tjetër apo Occupy Cinema, si Occupy Wall Street apo Occupy Cinema.
6: Okay.
5: Dhe thonë për shembull që atëherë këto janë tre momentet më oportune, më të mirat për të
6: marr disa minuta.
5: Për të marr disa minuta me vrap tek banja dhe të kthehesh, por ndërkohë dhe të shpjegojnë se çfarë ndodh. Domethënë,
6: ato 2-3 minuta mos humbësh asgjë. Mos
5: fillim, po. Tregoj se si ku ka arritur gjëja, domethënë. Thonë për shembull në minutën e 27 ton ata të filmit, Odysseus thotë është duke lundruar dhe kjo është një skenë, thotë, domethënë është janë 2-3 minuta atje ku skena zhvillohet në anije, në varkat, derisa mbrin te ishulli i ciklopit dhe thonë, "Okej, okay, janë në anije, po shkojnë te ciklopi." Kështu që shko me vrap dhe pastaj kur shkosh, do të gjesh te ciklopi në
6: ja, ishullin. Ja, mua më duhet ky artikull tani për shembull që e shoh.
5: Në 1 orë, brenda 1 ore, Odiseja është duke menduar nëse ka zemëruar apo jo Poseidonin, sepse mbasi i e verbojnë ciklopin, i fusin atë traunë ndezur në sy për të dalë atje, ai qan edhe thot Poseidon o babi dhe ta kupton që ai është i biri Poseidonit që është zoti i detrave.
6: E
5: tani kanë punë me detin edhe Poseidoni është i mërzitur sepse këta i kanë dëmtuar të birin edhe kjo e çon trillin edhe më tutje pastaj me hallet edhe stuhit që hasin ata dhe 1 minutë 45 minuta brenda në film ku bëhet fjalë për një profeci që ai duhet marri profecinë për të ardhmen janë kishte një skenë xhiruar në plazhet e zeza të Islandës.
6: Ah, wow. E kam parasysh.
5: Sepse ishte Hadesi. Dhe këta duhet të dalin nga nën toka dhe të flasin me të vdekurit edhe të bëjnë ca biseda atje.
6: Shumë i bukur. Mos bëjmë
5: jo, kaq.
6: Historinë e Odysseus.
5: Nuk është gjithë film. Është film kot. Mos harxhoni legët tuaj. Mos shkoni ta shikoni. Shumë i bukur. Okej. Atëherë.
6: Kemi fitues. Kemi fitues së pyetjes së pamundur. E fiton Irisi me numrin që mbaron me 818. Fiton 100 euro nga Enzo Attini. Bravo të qoftë, sepse ka thënë që ndryshe nga gjithë shtetet e tjera në botë të marrë së bashku, Kanada e ka këtë veçori, veçori ka liçene më shumë se të gjitha shtetet e tjera të marra së bashku. Dhe mua më dukte e pabesueshme, por në fakt është ashtu sepse ka mbi 60% të gjithë liçeneve botërore.
5: Okej, okay, ndërkohë kemi edhe
6: bravo.
5: Bravo, 038 është fituesi i anagramës, nuk ka emër këtu. Menalofene është fenomenale, fenomenale. Bravo,
6: ka fituar. Ishte shumë kollajshme, vjen shumë nata tani.
5: Me 100 euro nga optika shqiptare gjermane, shkojmë për të dhe në fund, fituese e kuicit muzikor, është Teuta, që ka numrin që mbaron me 530, Teuta me 530 në fund, ka thënë se është kënga e Blur, e tituluar Tender, që është edhe kënga që DJ Vini na ofron për dalje, sot, nga emisioni.
6: Dalim, dalim me këtë këngë, faleminderit që shëndruat me ne, urojnë tjeni kënaqur, dhe miru pafshim, shemi nesër që është e premte.
5: Bye bye.
6: Është e premte, nesër, blendi.
5: Wow, me zi po presë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: detektivere, prapo detektiv.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtojë më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
8: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
9: Po pres klienten e radhës.
8: Klienten?
9: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
10: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
11: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
12: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim. Siguri, ku çdo copës e saj, mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
13: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
14: Ushqimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin. Fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te të zakonshmes.

0: Top Albania Radio.
1: Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: E nisim këtë edicion informativ me zhvillimet më të fundit nga Kuvendi i Shqipërisë, ku në këto çaste nisan sa plenare dhe paralelisht protestohet. Nuk është një protestë e qetë, por është shënuar nga momente tensionesh të vazhdueshme që kanë kulmuar me përplasje mes protestuesve dhe policisë. Duke ndjekur live zhvillimet nga terreni, raportohet se uniformat blu kanë zjeruar perimetrin e sigurisë te rruga Elbasani duke vendosur garde metalike. Për të shpërndar turmat blut, po përdorin gaz lloqësielës dhe ujë. Protestuesit kundërpërgjigjen me vezë, domate dhe shishe ujë. Disa prej tyre kanë shfaqur dhe probleme me frymarrje, ndërkaq trafiku në zonën pranë selisë së Kuvendit është rënduar ndjeshëm. Më herët, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri u rekomandoi qytetarëve amerikanë të shmangin zonat ku zhvillohen demonstrata, të jenë të vëmendshëm ndaj mjedisit përreth, të kufizojnë shpërqendrimet si përdorimi i telefonit ose kufjeve në ambientet publike, të ndjekin mediat lokale për përditësime, të kenë plan emergjence ose strategji daljeje dhe të mbajnë një profil të ulët. Sa i përket agjendës së Kuvendit, sot ka një rend dite të ngarkuar dhe që përfshin raportimin e 7 institucioneve kushtetuese, interpelancë me ministrin e infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçis dhe shqyrtimin e një sër projekt ligjesh dhe projekt vendimesh. Ndër çështjet më të rëndësishme që pritet të shqyrtohen është projekt ligji për disa ndryshime në ligjin për turizmin. Nisma synon të ndalojë ndërtimet gjatë sezonit turistik në zonat turistike me qëllim eliminimin e zhurmave dhe shqetësimet për pushuesit, po ashtu të heqë barrierat që pengojnë ose kufizojnë aksesin e lirë të qytetarëve drejt vijës bregdetare.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Shpi qëfar të veri.
5: Iu, qëfar pislikull.
4: Vah, dajë rikishë.
5: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmo la ime nuk bënda gjatë.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Natyra është origjina e gjithçkaje, frutët e saj. Pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Udhulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin, në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
6: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Karrige ngrënje 4000 lek dhe tavolin 8000 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxo për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
9: Chris de Sarandi.

0: The greatest of the day.
1: Live from Tirana
0: në Top Albania Radio.
2: Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj mirëseardhjen dhe për ditën e sotme në këtë të enjtë të datës 23 korrik 2026 në Live from Tirana. Unë jam Ronald Sharka, jemi drejt për së drejti në kryeqytetin e shqiptarëve, i cili sot është më i nxehtë se kurrë përsa i përket aktualitetit politik, duke qenë se sot si të pritej të mbahet seanca e fundit plenare me deputetët e Shqipërisë dhe jo vetëm. Protestuesit nga ana tjetër kishin paralajmëruar protestë përballë parlamenti, si që ishte bërë tradit tashmë në disa prej seansave plenare, teksa protestoj me fjalë, me tubim, por edhe me vezë, edhe ditën e sotme, e tillë ka qenë situata, vetëm se ka përshkallëzuar. Për shembull, disa protestues kanë qelluar me vezë dhe domate në drejtim të efektive të policisë, ndërsa dy policë dyshohet se janë lënduar e shoqëruar me ambulancë. Sa kaq protestuesit kanë bllokuar rrugën të kryqëzimit të rrugës së Elbasanit, ka pasur përplasje me policin, por dhe me drejtuesit e mjeteve, duke qenë se këta të fundit nuk liheshin të kalonin për rutinën e tyre ditore, për të shkuar në punë, në do e mos për qef apo për diçka tjetër. Më pas, situata ka devijuar duke bërë policin të hedhë ujë me gaz losjellës, ndërsa protestuesit të bindur në veprimet e tyre janë kundërpërgjigjur me vezë. Kjo është situata aktuale përballë parlamentit shqiptar. Pak minuta më parë, situata në kryqëzimin e Elbasanit ka qenë e mbingarkuar përsa i përket trafikut, nuk e di si është fikse tani situata, pasi protestuesit janë zhvendosur përballë parlamentit duke prishur perimetrin e sigurisë. Edhe do të shohim se si do të vijojë në vazhdim kjo situatë. Ne do të jemi këtu në program për t'ju përditësuar. Sa ka që nga ana tjetër, sot kemi një bisedë shumë interesante në program. Sëmundjet kardiovaskulare. Lajmet e fundit thonë se shumë shqiptarë së fundi po prekën nga sëmundjet e zemrës. Ju e dini që përveç se ajo trashëgohet nga dënoja, por problem shumë i madh dhe faktor kryesor mbetet jeta sedentare, ushqimi i keq, dhe për diskutuar me këtë do të kemi Anila Kalleshin. Jo, si që i në mësuar të diskutojnë në për studio me Anilën të ndihni se si të dopsoj më mirë e bla bla bla, sot do shkojmë më në thellësi të problemit. Cilat janë këto ushqime dhe stili jetesës që na bën të kemi sëmundje kardiovaskulare, pra probleme me zemrën, edhe larg qof pasaj tak fak. Mirë, mos e dhëm zoti. 10:12 është ora eksakte në këto momente, për të xhamin mua ndot koleguim Danko DJ, ne do të shkojmë tek këngëtarja Dibrane me famë ndërkombëtare, Bebe Rexha, dhe kënga me titullin One Day.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, kësul kuqe po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super ju.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Vera nuk

0: tani fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
2: Hola!
3: Popo, hola! Mamma mia, che favola! Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
4: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Universiteti Aldent, me një godin të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
6: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

Ndërkohë që pritet protesta vijon përballë parlamentit shqiptar, një shpërtim është dëgjuar në oborrin e Kuvendit pak çaste më parë. Gazetarja Top Channel Elda Menga, e cila po ndjek situatën nga afër, sot në seancën e fundit plenare bën me dije se dyshohet se ky shpërtim të jetë shkaktuar si pasojë hedhjes së një kapsole. Ndërkohë po rreth Kuvendit vijon përplasja protestuese me policinë pasi ata kërkojnë që të afrohen dhe të futen në Kuvend, ku siç e thash pra sot po mbahet seanca e fundit plenare për para se të një sezoni i veror i pushimeve, ndaj edhe protestuesit kishe njoftuar për ditën e sotme që do të organizonin një tubim për balë parlamentit, pra një protest e bërë traditash më jo vetëm për balë kryeministris, por edhe në seancat plenare me vez. Ne do të shkojmë për ta bërë pak situatë më të bukur në muzikë të mirë shqiptare, për gjithë ju që jeni në drejtimin e automjetit, do të shkojmë tek Ardian Bujopi dhe dy DJ-t që janë njëkohësisht shumë miq bashkë, kemi parë në Big Brother VIP 1, DJ PM dhe DJ Dax, kënga mban titullin Pam Pam Pam.

0: emisioni më shumë kënga, playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Sa mirë bëm që erdhëm. Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. O kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
7: Tomi, po ky ari ju.
8: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
9: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
10: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
9: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
10: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
9: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
10: Oh, fantastike.
9: Ja.
10: Një Red Bull?
9: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
10: Por pika më afërt është 20 km larg.
9: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
11: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
12: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli. Me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
13: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
16: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në dërën tuaj vetëm me Fodini.
15: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik Klarë, Fudini, kick your hunger.
17: Hej, që kemi? Që
5: çfarë po bën këto kohë?
17: Po pres klienten e radhës.
5: Klienten?
17: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
18: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
19: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
20: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
19: Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
21: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
22: Spot. Top Radio. What's next?

Pavarësisht përplasjeve jashtë parlamentit shqiptar, me 30 minuta vones, ja ka dalë të nisë parlamenti mbledhja e radhës e seancës plenare këtë të enjte e cila do tjetë edhe fundit për këtë sezon, ndërsa në sallë ka nisur punimet, jashtë kuvendit vijojnë ende tensionet mes protestuese dhe policisë. Protestuesit janë përplasur me policinë, teksa kërkojnë që të afrohen dhe të futen në kuvendin shqiptar, pra ku, si që kemi thëmë, përmbahet sot seanca e fundit plenare. Ndërkohë kam një lajm të mirë për të gjithë ju. Pavarësisht që botërori 2026 mbaroi, Supereventet sportive verore fenomenale ju presin në digital duke nisur nga garat e Formula 1 dhe MotoGP, Atletik, Tour de France e shumë të tjera, të gjitha dhurat me paketën premium ekskluzivisht në digital. Prandaj, vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë të këtij muaj dhe shikoni gjithçka në platformën televizive të gjithë shqiptarëve në digital. Ndërkohë që jashtë të zyrave tona shon ndonjë rre të vrentur, ditën e nesërme, do e them sot këtë, do e them dhe nesër në program, janë paralajmëruar stuhi të forta në të gjithë territorin. Prandaj, mos rrini në plazhe, mos lundroni, informoni më mirë në mediat rregjionale dhe jo vetëm se kur do të nisë kjo stuhi, do të bisedojmë dhe gjatë nesër në program për këtë, pasi mund të ketë edhe rreziqe siç ndodhi disa ditë që lam pas në kryesisht në jugun e Shqipërisë, në zonat bregdetare. Ndërkohë ne do të shkojmë tek Levante dhe kënga me titull Malia dhe do të rikthehemi pas pak në program, ndërkohë që ora eksakte shënon 10:41 minuta. Ecim Danko.

0: Në Gotek Electronics, qudia, 3 ditë zgjatë dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh, merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost, 27.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit, nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
1: Mos e çok dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re.

0: rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian e Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blini një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas.

Vini re, vini re dhe më dëgjoni me vëmendje, sidomos ju që keni plane për të shkuar në jug të premte, pasi parashikuesit europian të motit kanë lëshuar një parlemrim për mot të ashpër në një pjesë të madhe të Europës, duke ngritur nivelin 2 të rrezikut për Italinë juglindore, deti Njon dhe zonat përreth për shkak të mundësisë për breshër të madh deri shumë të madh, era shkatruese, rreshje intensive si dhe tornado të izoluara veçanërisht në zonat bregdetare. Sipas parashikimit, gjatë mbrëmjes dhe natës pritet të që një sistem i fuqishëm stuhisht të zhvillohet mbi Italinë qendrore dhe Adriatik për të zhvendosur më pas drejt jugut. Ky sistem pritet të prek rajonin e Puljas dhe më pas brigjet lindore të detit jon, duke përfshirë dhe brigjet jug perëndimore të Shqipërisë dhe perëndimin e Greqisë. Meteorologët parashikojnë se në këtë zonë mund të regjistrohen era të forta me intensitet shkatrues, breshër shumë i madh, rreshje të dendur.

Pra si dhe, në raste të izoluara mund të ketë edhe tornado. Sipas tyre, nëse një superqelizë tuhije kalon pranë bregdetit, ekziston mundësia e një formimi të një tornadoje. Ndërkohë, niveli 1 i rrezikut është shpallur për Slovenin dhe Kroacin, ku pritet mbreshër, era të forta dhe rreshje intensive. I njëjti nivel paralajmërimi vlen edhe për Italinë veri lindore dhe Adriatikun verior, ku nuk përjashtohet mundësia e tornadove edhe këtu. Prandaj, qëndroni të kujdesshëm sonte në mbrëmje dhe gjatë ditës së nesërme, pasi un po e shoh edhe hartën këtu të publikuar në topvisionall.tv, është realist pak shqetësuese. Ju e dini që me motin nuk bëhet shaka, e sidomos me natyrën. Shkojmë tek Better nga Baby Rose dhe do të rikthehemi pas në studio më një herë pas fleshit informativ të orës 11:00.

0: TV Top Radio.
1: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
2: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Death. Një udhtim.
4: Remember. A wife.
3: Një hero.
4: A son.
3: Një vizion nga Christopher Nolan.
4: Home. I could take the throne.
5: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
6: That world is gone.
7: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
8: Enzo Atini tani edhe me kështet të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
9: Bila, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtreng.
10: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetej skandinave.
11: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
12: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Me rreth 30 minuta vonesë, Kuvendi i Shqipërisë nisi punimet për seancën plenare me një renditje të ngarkuar. Jashtë protestohet dhe shënohen përplasje me policinë që nuk lejon protestuesit të afrohen selisë së parlamentit. Deputetët hynë në godinë nga dera në anën e pedonale. Sali Berisha tha se ky kuvend duhet të shkrihet, por nuk ju përgjigj pyetjes së Top Channel nëse do ta digjte mandatin. Protestuesit për orasin parlamenti i krimit dhe nuk na përfaqësoni, si dhe ka thirrje që shënjestrojnë policinë. Ata përsërisin kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Një protestues u shoqërua dhe tensionet janë të vazhdueshme. Para nisjes së seancës plenare, Blut përdorën ujë dhe spray lotësjellës për të shpërndar turmat që tentuan të çanin kordonin policor e hodhën vezë, domate dhe shishe ujë. Dy efektiv u lënduan. Në sallën e parlamentit, në nisje, Gazmend Bardhi mori fjalën në foltore dhe kërkoi të ndalet ajo që i quajti dhunda i qytetarëve jashtë kuvendit. Tauland Balla ironizoi duke i kërkuar kolegu demokrat të plotësoj kërkesën protestuesve, siç u shpreh, të çojë Berishën në burg. Reagoi kreu demokrat, i cili ndër të tjera i referua Ballës si përfaqësuesi më i shëmtuar i karteleve të drogës. Sa i përket agendës kuvendit që sot ka një rend ditë të ngarkuar me 83 vota pro, majoranca miratoi kalendarin e punimeve. Në këto momente ka debate me spalve për zgjatjen e afateve të punës së Komisionit të Posaçëm të Reformës Territoriale. Këto ishin zhvillimet më kryesore deri në këto çaste. Top Albania Radio do të vazhdojë t'ju mbajë të informuar lidhur me gjithçka ndodh para parlamentit dhe në sallën e kuvendit. Edicioni ardhshëm informativ është në orën 12.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ew, çfarë bisliku.
2: Wow, Diary Kitchen.
3: Mos u

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Me kartë ju lutëm?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha?
3: Jo, s'kemi post. Taksisti i lagjes unë every cost. As kush të mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
6: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar të histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: A i njini vetit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat te për të ullëta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është njëndër ujrat më të lehtë në botë. Uj, origina jonë.

0: Juri përshëndes të gjithve nga pjesa e dytë e Live from Tirana për ditën e sotme, e 8:11 orë eksakte në këtë moment, e njëjtë data zhënon 23 korrik 2026 dhe më ka bërë përshtypje se ditë të fundit një lajm i cili në fakt është shumë shqetësues, por ne si popull ndonjëherë fatkesish i neglizhojmë ose më saktë duket sikur është një fenomen global derisa na prek. Alarmi që nuk duhet injoruar, thon studimet, një në dy shqiptar ndron jetë nga zemra dhe kjo besoj është më shqetësuese se çka qen ndonjëherë për situatën e shëndetit në Shqipëri, pra problemet e shëndetit kardiovaskular. Për diskutuar për këtë dhe jo vetëm, kemi në studio rikthehet pas një kohe të gjatë në program Anila Kalleshi, dietologe klinike. Mirë se vjen në program.
1: Faleminderit shumë për ftesën.
0: Këtë herë jo për diskutuar vetëm si të adopsohemi, si duken bukur, çfarë na adopson, çfarë jo. Ju jeni profesioniste dhe për të shkuar pak më në thellësi problemeve, jo vetëm për të dukur bukur, por dihet që përveç ADN-së trashëguar, problemet kardiovaskulare vijnë edhe nga jeta sedentare, pra nga të jetuarit keq, mos lëvizurit, ushqimet e skuqura, të gjitha këto. Nëse do ta nisje nga më shqetësuesja lidhur me këtë studim, kujt doja vije fajin tim?
1: Në fakt studimet në botë kanë treguar që 1 në 3 adult preken nga sëmundjet kardiake. Dhe kjo natyrisht është si rezultati një ushqyerje jo korrekte, një stili jetese jo të shëndetshëm, një gjumi jo të parahatshëm dhe stresit të akumuluar. Pa haruar ndotjen shumë faktor të cilët gjenetika patjetër është një faktor tjetër. Pra të gjitha këto ndikojnë, por mund themi se pse ne shikojmë në rritje këtë fenomen.
0: Po.
1: Natyrisht mënyra e ushqyerit me kalimin e viteve kanë ndryshuar shumë. Natyrisht njerëzit kanë filluar të kërkojnë të kenë një gjatësi sa më të madhe, duke gabuar ndoshta në përzgjedhjet që bëjnë, duke u referuar ushqyerjes jo shumë të shëndetshme, marrjes së suplementeve pa karar, konsumimit të shumë medikamenteve, marrjes së shumë stimulantëve, pijeve energjike apo marrjes së panevojshme, le të themi ndoshta edhe të kafeinës, alkoolit, të pijeve të ndryshme, të drograve të ndryshme, të gjitha këto
0: janë
1: kontribuese
0: të tmerrshme. Raste pafundësishme që sot nga drograt.
1: Po, shumë e vërtet. Faktori gjenetik është një faktor dominant, le të themi, pra një person i cili ka pasur prindër të cilët kanë vuajtur nga sëmundje të hipertensionit, të sëmundjeve kardiake, patjetër që mund të ketë trashëguar nga prindërit e tyre, por ne jemi të aftë të ndryshojmë gjenet tona, që do thotë një stil jetese i shëndetshëm, patjetër që na ndikon shumë mirë dhe nuk do të thotë që ne patjetër duhet ta zhvillojmë këtë faktor gjenetik që kemi marrë nga prindrit.
0: Pra, jetesa e shëndetshme mund të prevalojë mbi faktorë gjenetik.
1: Absolutisht
0: po. E njohim ne Anila jetën e shëndetshme, se duket sikur ka edhe në Instagram po të futesh, ka pafundësisht njerëz edhe të rinj që dalin në këtë fushë, kanë lexuar dëgjëra në internet, shiten si profesionist dhe ndoshta me apo pa qëllim manipulojnë masën. Pra pafundësisht këshilla për të marrë suplemente farmacie.
1: TikToku tani ka bër të pabërën.
0: Njerëz që ishin 20 vjeç, 30 vjeç dhe kanë nga 7 kutia vitaminash, duket sikur po të kanë gjyshin tim që pije ato ilaçe të tensionit, pafundësisht lënë që të shtrydhura që kodena ato ka një lloj keq kuptimi. Më pas kemi këtë pra prevalimin e fast food-eve. Pra ky brez duket sikur po konsumon më shumë ja, më shumë gjëra të skuqura, ecën më pak, domethënë sa e njohim në jetën e shëndetshme.
1: Jemi në një botë shumë të egër, në një botë algoritmesh dhe algoritmesh dhe personash të cilët natyrisht pas një lloj kompetence ose që duan të përfitojnë apo të shesin produkte të ndryshme, suplemente të ndryshme, bëjnë reklamime pafund. Natyrisht unë mendoj që ai që do të jetojë shëndetshëm duhet të shikojë disa gjëra. Fillimisht shenjat e dukshme të një sëmundje patjetër që janë le të themi goditja e parë, por analizat laboratorike janë ato të cilat na monitorojnë shëndetin ton. Gjithashtu, mënyra se si ne ushqemi është shumë e rëndësishme, aktiviteti fizik, menaxhimi i stresit, gjumi i rehatshëm dhe shmangia e këtyre personave të cilët japin këshilla në mënyrë të pakontrolluar. Marrja e suplementeve patjetër që është e nevojshme në momentin kur është e rekomanduar nga mjeku dhe analiza laboratorike të tregon ndoshta një deficiencë, por unë personalisht si Anil jam ekstremisht kundër suplementeve dhe vitaminave. Unë mendoj që një ushqyerje korrekte nuk të lë kurrë në balt dhe natyrisht mbulon të gjitha deficiencat. Në rast se organizmi im do të kishte një deficiencë të një vitamine apo një suplementi apo një minerali, patjetër që unë do të kontrolloja se si funksionon zorra ime, nëse ajo është e shëndetshme apo jo, nëse ajo i përthith vitaminat dhe mineralet nëpërmjet ushqyerjes që unë bëj, dhe më përpara do merrja në kur, do merresha me kurimin
0: dhe
1: e problematikës që unë kam, sesa të merrja një gjasë me një suplement shtesë që nuk do zëvendësonte absolutisht atë deficiencë që unë kisha, sepse nëse ti nuk e përthith nga ushqimi, si mund ta përthithësh sintetikisht nga një suplement. Kështu që unë mendoj që ne duhet të gjejmë shkakun apo arsyen pse kjo gjë nuk funksionon në rregull, ta kurojmë atë gjë në mënyrën tonë më të mirë të mundshme. Tashmë kam mjaft elemente apo le themi lëngje çajra të cilat ne mund t'i përgatisim vetë dhe jo t'i marrim përsëri të ofruara nga lëngjet e famshme, çuditëbërëse, detokse të ndryshme, të cilat shtrydhen një ditë përpara nëse shtrydhen gjithmonë.
0: Një ditë ishte mirë.
1: Apo nëse dhe pikërisht për këtë e them, nëse shtrydhen apo jo, nëse bëhen apo përgatiten apo jo, sepse mund të ketë brenda edhe ngjyrosës, aromatizues që ty të jepi dene një frutë. Ju e dini shumë mirë, për të bërë një lëng të shtrydhur në shtëpi, duhet goxha produkt.
0: Edhe nuk ka shija të fortë.
1: Edhe goxha vlerë, dhe përveç asaj, ajo oksidohet brenda një kohe shumë të shkurtër, kështu që ju duhet ta përdorni brenda një kohe shumë të shkurtër nëse doni të merrni vlera ushqyese. Por natyrisht, këto mund t'i bësh në shtëpi dhe natyrisht zorra jote dhe ato deficienca që ti ke mund t'i zëvendësosh shumë mirë nëpërmjet gjërave të shëndetshme, natyrale, organike dhe bio.
0: Qartë. Mirë, do të shkojmë vetëm në pak marketing dhe do të merrni pastaj me këto ushqime të shpeshta që ne konsumojmë, që janë faktor shumë dominant përveç gjenetikës në mundet kardiovaskulare. Shkojmë në pak marketing. Live from Tirana.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laborator mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ka bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
9: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, bli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
10: Live from Tirana.
0: Mirë, jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë, po flasim mbi sëmundjet kardiovaskulare, për ato që nuk e kuptojnë për sëmundjet e zemrës. Pasi lajmet e fundit thonë se një në dy shqiptar vuan ose ka shumë gjasa që të preket nga sëmundjet kardiovaskulare, vazhdojmë të jemi në studio me Anila Kalleshin, dietologe klinike. Anila, ushqimi është faktor shumë kryesor, por ju mund të më rendisni dhe faktor të tjerë që lidhet në sëmundjet kardiovaskulare. Përveç atyre gjenetike që nuk duhen neglizhuar, duhen bërë analiza, duhet kontrolluar, por ju e thatë që një test e shëndetshme mund të vrasin në thonjza gjenetikën, pra ne mund të ndryshojmë atë. Cilat ushqime po na vrasin, ndër të tjera, po na shkaktojnë dhe sëmundjet të zemrës?
1: Natyrisht që sëmundjet e zemrës janë ushqime të cilat janë ultra të procesuara, flasim kryesisht edhe kripa është një element shumë i fuqishëm. Nëse ne konsumojmë mbi 5 gram krip në ditë, të thotë që kemi tendencën për të mbajtur, për të pasur një hipertension në organizëm. Kjo është sasia rekomanduar e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Por zakonisht personat të cilët vuajnë nga hipertensioni kanë tendencën për të konsumuar diku 2 fishën e kësaj shume të rekomanduar. Dhe është natriumi, ai që në 5 gram është diku 2 gram, ai i cili bën diferencën dhe bën rritjen e hipertensionit. Ushqimet e procesuara, flas për le të themi suprat e përgatitura të gatshme, sallamet, prosciutat, por gjithashtu edhe djathrat e shumt, janë ato të cilët janë, le themi, djathrat e stazhinuar kryesisht, të cilët kanë sasi kripe të madhe, janë ato të cilët mund na shkaktojnë të hipertension. Por jo gjithmonë, hipertensioni është është ushqimet e skuqura kryesisht, edhe pse nuk kanë krip, por edhe sheqernat, të cilët kontribuojnë shumë në, le themi, në hipertension. Po si kontribuon sheqeri? Ne dim që sheqeri është vrasës i bardh, i ëmbël, por që kryesisht lidhet me bipeshën, dhe pjesa më e madhe e personave të cilët vuajnë nga hipertensioni janë personat të cilët kanë bipesh ose obezitet.
0: Që kanë bipesh, pra që kanë bipesh
1: ose obezitet, por jo gjithmonë kjo është, le themi, absolute, sepse ka edhe njerëz të cilët janë nën pesh që mund të vuajnë nga hipertensioni. Në këtë rast mund të shikojmë pak gjendrën mbiveshkore ose veshkat, mos funksionimin e tyre, i cili mund të shkaktoj mbi peshën, mund të shkaktoj hipertensionin. Sëmundjet kardiake kryesisht janë të lidhura shumë ngushtësisht edhe me diabetin. Pra një person diabetik, pra që ka një sëmundje kronike në organizëm, mund të ketë tendencë për të bërë sëmundje kardiake. Kështu që është shumë e rëndësishme që ne t'i monitorojmë këta njerëz, të shikojmë arsyeën shkaktarin, edhe nëse duam që të kemi përmirësim të hipertensionit, natyrisht konsulta me mjekun është e pashmangshme. Analiza dhe monitorimi i tyre është përsëri pashmangshëm, por gjithashtu, nëse është e nevojshme marrja e ilaçeve, por unë mendoj se edhe kura natyrale do të jenë shumë të mira.
0: Të tipit,
1: për shembull, selinoja me hudhër janë të jashtëzakonshme. Në mëngjes esël që të konsumojmë një thelpi hudhër do të ishte shumë e mirë.
0: Vërtet?
1: Për të menaxhuar, po. Hudhra përmban substancën alicin, është një antioksidant shumë i fuqishëm i cili ndihmon mjaft mirë në gjendjen fantastike të enëve tona të gjakut, bën pastrimin e tyre, është një antibakterial, antimikotik, është një ushqim natural bio-organik i cili na ndihmon.
0: Antibiotik i tokës, si quhen disa.
1: Është i jashtëzakonshëm, le të themi, por edhe selinoja është një mrekulli bërëse. 4 dek selino në formën e një lëngu të shtrydhur në mëngjes esal do të ishte shumë mirë, së bashku me këtë kokrën, le të themi atë suplementin e famshëm, nëse duam që të marrim një suplement, le ta marrim atë hudhrën kështu të gjallë, ta ka përdim, pa e
0: përtypur hudhrën.
1: Po, pa e përtypur. Nëse ne kemi problem se do vim në punë edhe s'na afrohet kushafër, le të marrim pak majdanos.
0: Unë jam fan i fasuleve. Sidomos të dimë, e dua shumë se ushqime, di që janë dhe të pasura,
1: pafundësisht.
0: Fasulet ndonjëherë, darkave, duke qenë se konsumoj dark dhe më pas ple gjumë, konsumoj shpesherë shoqëroj me pak hudra, ato të shijojnë, është një si një traditë alla shqiptarë që. Pra dhe në këtë formë të bun mirë.
1: Është shumë e mirë. Hudra është një produkt i jashtëzakonshëm, le të themi, dhe jemi me fat shumë që ne e prodhojmë edhe në Shqipëri vetë,
0: kështu që nuk është e gjendur kudo, është e lirë.
1: Nuk mund të mendosh që është i përdorur me gjërat të tjera. Ndoshta ato hudrat kineze janë i qik pak më të...
0: Jo, hudra bio shqiptarja dhe besoj edhe të paprekura nga...
1: I kemi super ilaç për organizmin, por edhe selinoja është shumë e mirë. E thash dhe më përpara, lëngu i selinos është i jashtëzakonshëm, kështu që nëse ne duam të ulim nivelet e hipertensionit, pse të përdorim ilaçe aq shumë? Le të përdorim gjëra organike, bio, të cilat na ndihmojnë shumë.
0: Pra, është aty zgjidhja për çdo gjë, është te kushimi.
1: Një tjetër element shumë i mirë, përsëri uji me limonin është shumë i mirë. Natyrisht për personat që kanë hipertension, pse të përdorin edhe pak fare chia ndoshta në ujin e mëngjes.
0: Po ka një problem për këtë që shumë njerëz të fiksuar pas ujit me limon e konsumojnë ndonjëherë esëll. Un kam dëgjuar që limoni esëll nuk të bën mirë për stomakun.
1: Nëse ke gastrit, po. Por nëse ti ke një gjendje normale të organizmit, nuk është se të dëmton shumë.
0: Por mund të konsumojmë një mëngjes të lehtë, pra dhe më pas mund të konsumojmë pak ujë me limon, thonë jo.
1: Po.
0: Të fiksuar shumë, jo vetëm shqiptarët, por një pjesë e madhe e globit pas fast foodit. Suflaqe, pizza, sanduiç, ushqime të skuqura, edhe në për restorant, në për kështu pabe kush në lokale kush ndonjëherë, por si janë ato sallamet të skuqura, salcitë të skuqura, sa të dëmshme janë këto ushqime, Anita. Jo në tërsi për shëndetin, por edhe për shëndetin e zemrës.
1: Dëgjoj Ronaldo, për të qenë të sigurt, një student që vjen nga një qytet tjetër, me pak mundësi financiare, natyrisht e ka shumë më të thjeshtë që të konsumojë një fast food, të mbushë barkun, sepse çfarë kanë brenda? Karbohidratet kanë tendencën për të të dhënë energji për momentin dhe për të bërë të ndihesh i ngopur në një moment. Por kanë tendencën për ta lëshuar shumë shpejt këtë ngopje, ndjesitë e ngopjes, le të themi. Dhe një student natyrisht nuk ka luksin ndoshta që të gatuajë në shtëpi ose pse jo të konsumoj një ushqim të shëndetshëm, le të themi në një restorant apo një ushqim pak më të shëndetshëm.
0: Po ka vëmendje që janë dhe të lira pa ashtu se edhe fast foodi nuk është fort i lirë.
1: Po, por kjo është kot nuk quhet fast food, ushqim i shpejt. Do të thënë ti e merr shumë shpejt, mund ta konsumosh nuk ke atë tendencë për të qëndruar në mend me orë, por mund të ecësh edhe në rrugë ta konsumosh. Të them të drejtën, asnjë nga produktet e fast foodit nuk është i shëndetshëm. Duke filluar që tek ajo buka e bardhë që s'ka asnjë vlerë ushqyese, përkundrazi vetëm amidon dhe sheqer të tepërt, duke vazhduar me atë qoftën e famshme që askush nga ne nuk është i sigurt dhe nuk e di se çfarë ka brenda, çfarë të servir. Në pjesën më të madhe, në pjesën më të madhe janë të gjitha mbetjet e kafshëve që therrën nëpër territore. Që do thot, bishti, veshët, lëkurat, zhabat, të cilat nuk konsumon dhe nuk hahen në momenti që
0: vjen. Vërtet e kemi ngrënë këto?
1: Po, është absolute, unë e di shumë mirë. Këtë ta japë garanci të plotë, domethënë, pa llogaritur që lardoja që shitet nëpër le të themi lardo është dhjami i derit që përdoret për sallamra dhe për shutat, edhe për këto mishrat e fast food-eve, është e tmeshme ta imagjinosh dhe ta kuptosh se çfarë mund të konsumosh. Mjafton të lësh një cop dhjami, ta lësh përjashta në një ambient dhe shikosh se si pluhuri mblidhet dhe akumulohet brenda një kohe dhe ngjitet si mastiç në këtë lardo. Kështu që mishi përveç asaj, ai mish që servire, domethënë, është cilësia, është cilësia zero brenda e përdorur, pa llogaritur pastaj patatet e skuqura që përdoren, të cilat vaji i përdorur, është vaj i hidrogenizuar që ka kaluar temperaturat e larta kush e di sa kohë, sa herë, akrilamidet që krijohen në momentin që skuqen, që janë shumë të dëmshme te kancerogjene, substancat kancerogjene që lëshohen nga vajrat që skuqen, nxehen dhe rinxehen disa herë, kështu që le të themi që një fast food fatkeqësisht është shumë i shishëm, por është shumë i dëmshëm, pa llogaritur sheqernat dhe kriprat që përdoren nga industrialistët për ta bërë atë ushqim që serviret për ta bërë të këndshëm edhe të lezetshëm. Se e thash, në shije nuk është i keq, absolutisht kush ka provuar një fast food është rikthyer për ta marrë ndoshta edhe të dytin edhe të tretin, ndoshta ka krijuar edhe varësi, por ai që di të ushqehet shëndetshëm dhe natyrisht ka përpara rrezikun e asaj çfarë konsumohet, patjetër që duhet të jetë shumë larg këtyre ushqimeve. Natyrisht një ushqim sporadik, sepse unë e di që edhe mund të sulmohemi për këtë gjë, një ushqim sporadik i ngrënë nuk është vrasës dhe vdekje prurës, por një ushqim që bëhet
0: stiljetese, pa tjetër që është gjithë problem, pra nuk është se vdiqe po hungrë një suflaqe, po kur e themë stil,
1: as baklavan, as alkoholin, as edhe drogën, po ta provosh një herë nuk të bën dëm. Por le të themi që nëse kthehet në një stiljetese,
0: kjo është problemi. Unë njoh shumë të rinj që drekën dhe darkën e tyre e kanë fast food, që mund t'i kenë dhe prindrit në Tiranë, nuk janë vetëm studentët. Dëgjoj,
1: sa i ri nuk arrin të kuptosh çfarë është shëndeti, sepse natyra, Zoti të ka dhënë.
0: Po trupi është ndeshëm i fortë, nuk jep sinjale.
1: Zoti të ka dhënë mundësinë, domethënë për të qenë shumë vital, shumë aktiv. Me kalimin e viteve, çdo gjë, çdo investim që është bërë në organizmin tënd fillon të duket edhe të fshihet. Unë them që jetëgjatësia sipas statistikave është rritur, por varësia ndaj ilaçeve, ndaj medikamenteve, ndaj spitaleve është bërë shumë e madhe se çka që ndikur. Kështu që gjyshritan, ata që jetuan për vite e vite të tëra, por që jetuan shëndetshëm, kuptohet, ndoshta me bukë, ndoshta pa bukë, ndoshta se mbushnin barkun me bukë, ndoshta e mbushnin, por përpiqeshin të bënin. Un kam pasur një shto gjyshe që ka jetuar 98 vjet. Dhe unë e di shumë mirë që ajo merrte 2 herë në vit, merrte magnezium për zorët, për të pastruar zorët e saja, dhe vajin e peshkut nuk e ndante. Po ishte një vaj se sot merret në suplement, është i kamufluar dhe ti nuk e kupton se çfarë po konsumon. Por ato e merrnin të gjallë ashtu me ato erën e tmerrshme, por që jetoi 98 vjet pa pirë asnjë ilaç ndonjëherë në jetën e saj.
0: Dëgjoj, me që ishim tek fast food dhe të ushqyerit jashtë. Për shembull, un kam luksën të ushqej mirë, besoj mirë në shtëpi me ushqime të gatuara. Ndonjëherë i detyruar në prevente, dasma, darka apo në një restorant, kur ndryshoj këtë stilin e ushqimit, ndoshta mund të prosesoj diçka të shëndetshme, stomaku im fillon të reagon. Doja një përgjigje për këtë, pra është më i fryrë, është i sikletosur, ndoshta nuk kam ngrënë dhe shumë. Domthonë çfarë e sheh si pse ndodh kjo kryesisht, se ndodh shumë personave.
1: Tani varet nga mënyra e gatimit, varet nga cilësia e ushqimit. Ju e thate më përpara që unë kur ushqem në shtëpi ushqem shëndetshëm,
0: sepse mamaja jote
1: kur shkon të blej vajin ullirit, përpiqet që të gjejë më të mirin.
0: Atë e kemi tonin bio.
1: Pikërisht.
0: Tiganët lahen, se mbas edhe tiganët ku konsumojmë ne nuk e dimë
1: pra
0: si lahen.
1: Janë që në këtë moment, domethënë, që në këtë moment a do të ishte një ushqim më i shëndetshëm, le të themi, në një restorant ku ti nuk e di si është larë, si është gatuar, si është bër, me çfarë cilësie ushqimi. Në pjesën më të madhe të ushqimit gatuhet me vaj palme, me vaj kikiriku, ku në shtëpi, në pjesën më të madhe të shtëpive, të cilat të atyre që kërkojnë të investojnë në një jetë të shëndetshme, përpiqen që të zgjedhin produktin më të mirë, më të shëndetshëm. Mm-hmm. Dhe në fund fare, unë mendoj që është më e shëndetshme që të konsumosh pak ushqim, por ai të jetë cilësisht i mirë.
0: Më mirë pak.
1: Sesa të kesh volum, të marrësh tani një qenj edhe ta konsumosh, ndoshta
0: ajo është shkatrues ndase për metabolizmin. Për
1: çfarë, domethënë që të kjo nuk është një stil jetese e shëndetshëm. Vite më përpara kam takuar në Harvard profesorin Dean Ornish, i cili ishte mjeku personal i ish presidenti amerikan Bill Clinton. Dhe më ka bërë shumë përshtypje fakti që zoti Dean Ornish, pas problemeve kardiake që shfaqi zoti Bill Clinton, doli më i madhi i kardiologëve, shefi i kardiologjisë të shtëpisë të Bard, doli në një konferencë për shtyp dhe dha mendimin e tij personal, duke thënë që ish presidenti amerikan gjenetikisht ishte i predispozuar sepse prindrit e tij ishin në këtë mënyrë, dhe doktor Dean Ornish doli në një deklaratë shumë të fortë, madje shkroi një letër të hapur BBC-s, duke i thënë që jo, nuk është e vërtetë, ne mund të ndryshojmë gjenet tona. Natyrisht presidenti amerikan nuk ka dalë tek fast foodi që ishte për te shtëpisë bar për të konsumuar fast food, por ushqimi që ai bënte nuk ishte i shëndetshëm edhe në shtëpinë e bar. Pra konsumonte shumë mish, pinte verë shumë shpesh, natyrisht nuk mendoj se konsumonte ushqime të skuqura dhe ushqime ndoshta, sepse ishte një staf i tërë që përkujdeseshe për shëndetin e tij, por ajo përkujdesja nuk ishte ajo që duaj. Le të themi ndoshta konsumimi tepërt i mishit ose i produkteve të tjera, të cilat edhe mund të jenë të shëndetshme, por konsumohen me shumë mic, mund të shkaktojnë dëm në organizëm. Unë e them shumë shpesh edhe uji, kur më pyesin që a ka ushqim që të dobson, a ka ushqim që të bën mirë, kjo është një stil jetese. Do me thë nuk mund të themi që hudra të dopson, ose gingeri të dopson, ose kurkuma të dopson, por nëse bëhen në një harmoni, janë si notat e një kompozimi shumë të bukur, një simfonia, që nëse ti këto nota i vendos shumë bukur, atë në jetën tënde, atëherë produkti është i mirë.
10: Nëse njëra që don,
1: nëse njëra që don, pra ti ke vënë nota shumë të bukura, po e ke ngërë atë sanduiqin famshëm, mund të kesh gabuar. Edhe uji nga njëherë që është shumë i rekomandueshëm dhe shumë i mirë, edhe për sëmundit kardiake, pse jo, nëse konsumohet me shumicë, mund të jetë atë vrasës.
10: E vërtet. Kjo gjenerat po fle më pak, fle më vonë, ka një jetesë shumë stresuese, ndoshta një si nga gjeneratat më të vetmuara, saqë po lexoj një artikull shumë interesant i cili thoshte kjo gjenerat ka hequr dorë nga klubet dhe ka shtuar besimin në Zotë për rituale fetare. Arsyeja lidhet më shumë me vetminë, stresi, pamundësia ekonomike e financiare, janë një nga të tjerë shkaktarë që lidhen me sëmundje kardiovaskulare dhe jo vetëm. Reklama.
11: Live from Tirana
12: në Top Albania Radio.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
16: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
15: Po për të ngrënë?
16: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
15: Ah, sa mirë.
16: I gjend të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
17: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
18: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksos dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Mbli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
19: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
20: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: e detyrë prapo vit e këty.
1: Bila, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, s'ka pse të jetë shtrenjtë.

0: Uroj të jenë duke na dëgjuar me vëmendje, besoj që po tema e shëndetit tërheq gjithmonë, kur flet për shëndet të gjithë shqetësohemi, por duhet të logjikojmë pak më shumë e duhet të dëgjojmë të durit, profesionistët. Pra, edhe nëse shihni një njerëz në internet që delet flet se ka shumë nga këto anila që thonë,
1: çdo ditë shef
0: teoria të çuditshme, kjo bën keq këtë. Ore, pyetje normale, kërkoni emrin e këtij njeriu në internet, pra a është autodidakt, a ka mbaruar një shkollë, a ka një histori nga mbrapa, po gjithsesi kjo është një temë shumë e gjatë dhe e gjerë.
1: Ronaldo ti e di si bëhen like-et edhe klikimet. Mjafton ta bësh shokuese, intriguese, të bësh një lajm të çuditshëm, edhe pse nuk ka absolutisht zero vërtetësi ai lajmi dhe ashtu bësh pastaj viral.
0: Po, shef njerëz duke dëgjuar këto gjë të logët.
1: Nëse ti do bësh shkencë,
0: edhe provoj seta të çuditshme në shtëpi e thua ku e pe, po e tha njëri në internet, po kush është ky pra? Ky kush është? Anela e lam tek kjo. Përveç ushqimit, të keq, jo të shëndetshëm, që ndonjëherë nuk e dim origjinën e tij, ndonjëherë fatkesish mendojmë që janë bio, por ndërkohë toka është e kontaminuar, produktet që bëhen për rritjen e këtij produkti janë të kontaminuara, ndjehun histori të tmerrshme, po të them pas programit janë shumë të gjata. Jo për çështje frike, por janë realisht të gjata dhe dua të përfitoj nga minutazhi për të marrë informacion nga ju në këtë rast. Përveç ushqimit, jeta stresuese që bëhet kryesisht në metropole. Unë nuk e shoh këtë lloj stresi që është në Tiranë, në fshatin ku unë shkoj her pas here që jam rritur, pra duke se njerëzit janë më të qetë, kanë kontakt më shumë me natyrën, kanë kontakt me tokën, edhe pse lodhen, po nuk e kanë stresin ton. Ne gjumin nuk e bëjmë rehan se jetojmë në pallat, ti shtrihesh, fillon komshiu sipër, pastaj bërtet e i poshtë, pastaj
1: do googlosh, do rish në internet, do kalosh orë
0: të tëra. Do zgjohesh mëngjes, të ka paniku për të shkuar në punë nga trafiku, ku nga njerëz që zinjtin javën makinës, pra ky stres i akumuluar në qytet, këto rreze pafundësisht që ne bëjmë, ky bombardimi nga celulari, sapo e dëmton jetën tonë, sëmundjet kardiovaskulare dhe jo vetëm, sëmundjet kardiovaskulare, kancerogjene janë ato që po prevalojnë sot si dhe shëndeti mendor.
1: Është vërtet. Dgjoj, unë nganjëherë ndoshta do gjykohem për këtë, unë them që njerëzimi nuk është se mjekëve të paktën, laboratorëve, farmaceutikës e interesojnë pacient.
0: Ka lek.
1: Kështu që pikërisht. Kështu që e le të themi që duhet të jemi ne që vendosim për një stil jetese të shëndetshëm. Por ne kemi zgjedhur metropolin sepse këtu kemi punën, kemi aktivitetin tonë të përditshëm dhe nuk kemi luksin që të shkojmë, të mbarojmë punën këtu, të bëjmë orë të tëra udhtim për të shkuar në atë fshatin ku ka qetësi, ku ajri është i pastër, ku oksigjeni na frymon dhe na ndihmon të marrim frymë shumë shëndetshëm, ku shmangim celularët sepse jemi detyruar të përgjigjemi telefonatave, qoftë edhe ftesës tonë për emision në 10 të darkës, apo jemi të detyruar Instagrami, Facebooku na kanë bërë që na kanë krijuar një varësi të tmerrshme që ne të kemi algoritëm, të jemi në qendër të vëmendjes, patjetër që duhet të postojmë shumë dhe duhet të mendojmë temën që duhet të përzgjedhim, ajo temë e cila mund të bëhet viral apo jo, ajo temë e cila
0: lezojt
1: apo jo, pra janë shumë faktor që ne jemi të detyruar të nënshtrohemi kësa jetë plot vrull dhe të mbytur. Por çfarë ndodh? Pse themi ne që gjumi është shumë i rëndësishëm për jetën tonë?
0: Po, këtu dua të ndalem pak, se shumë njerëz thonë, "A mos ka gjë se do flem kur të vdesim ton shumica."
1: Shumë njerëz e ndajnë atë gjumin copa-copa. Do të thonë, flën për shembull në drek 2 orë, pastaj flën ndoshta mbas dite ose dremisin ora 8-9 të darkës, zgjohen dhe flën edhe një 2-3 orë tjera. Ky nuk është gjumë cilësisht i shëndetshëm. Gjatë natës, ne mendojmë se organizmi ynë është në gjendje totale qetësie, por në fakt jo. Ai është momenti më efikas, le të themi, i pastrimit të trupit nga gjithë ngarkesa e përditshme. Pra, mendohet se truri yt është në gjumë, por nuk është në gjumë.
0: Ai thjesht
1: po proceson, po pastron teprimet e tepërta që janë marrë gjatë ditës, por gjithashtu mëlçia, veshkat, zemra, çdo gjë, por punojnë qetësisht. Nëse gjatë gjithë ditës ne e kemi pasur organizmin në një mënyrë shumë të stresuar, pra kemi qenë në një aktivitet të shpejtë, lëvizje, në stres, në plura, në gjëra, ndërsa në darkë ai punon në qetësinë e vet. Do me thënë, ne kemi lënë kohën dhe hapësirën për të qetësuar. Nëse ne konsumojmë

0: mundit autoimune, besoj.
1: Tek sëmundit autoimune dhe tek kanceri dhe tek çdo gjë, stresi është dominant, kështu që ne duhet ta mbajmë shumë në kujdes kortizolin. Dhe le të themi që natën të paktën të bëjmë një gjumë të qetë, ta rregullojmë këtë hormon, ta lëmë të punojë qetësisht në mënyrë që gjatë ditës ta kemi në favorin ton. Mos të kemi një mbingarkesë apo se një super prodhim, le të themi, të këtij hormoni. Kështu që gjumi është shumë i rëndësishëm, por natyrisht tek sëmundjet kardiake një rol shumë të rëndësishëm luan edhe ambienti. Njerëzit që ne mbajmë afër janë shumë të rëndësishëm. Nëse ne mbajmë njerëz që dhurojnë negativitet, energji negative,
0: emocione ndikojnë,
1: stresojnë, na e bëjnë ditën të zezë, le të themi. Patjetër që edhe kjo nuk do të ishte dominuese ose e shëndetshme për shëndetin tonë. Kështu që unë them gjithmonë që njerëzit negativë është shumë kollaj në rrjetet sociale të japësh një blog direkt, edhe të mos marrësh energji negative të tyre, se ka njerëz që zgjohen që në pikë të mëngjesit,
0: duke mallkuar.
1: Dhe zgjohen duke mallkuar, duke bërë komente negative, duke falur vetëm negativitet që unë nuk e di se ku e gjejnë kaq shumë. Pse të marrësh atë energji?
0: Pra
1: le të mbash njerëz që të dhurojnë pozitivitet, që të falin dashuri,
0: pra,
1: që të falin buzqeshja.
0: Emocionet duket sikur vetë na mërzisin, por në fakt ato kanë një rol thelbësor tek sëmundjet dhe shëndeti jonë.
1: Jemi ne ata që duhet të vendosim prioritetet tona, dhe unë mendoj që ushqyere korekte, menaxhimi i stresit, mbajtja e njerëzve afër që dhurojnë energji pozitive, gjithashtu shmangja e ushqimeve të dëmshme dhe veseve të dëmshme, patjetër që do të jetë një investim shumë i shëndetshëm për një jetë të shëndetshme.
0: Bukur, se po thoja këtë për
1: shkak. Është e vështirë për të realizuar, jo as pak.
0: Nuk është.
1: Jo as pak. E thash, është çështje prioriteti. Nëse ty të pëlqen vetja dhe ti do të që të jetosh shëndetshëm, patjetër që duhet t'i japësh prioritet gjërave të shëndetshme. Dhe të shmangësh ato që janë jo të shëndetshme për ty. Qoftë edhe miqtë që duken se janë miq, por që të dhurojnë energji negative.
0: Në 2 minuta kohë, çfarë është një gjë që ju e shihni shumë në internet që është popullore, është trending, njerëzit mendojnë që është e shëndetshme, por ndërkohë në fakt nuk është. Për shembull, një ditë zbulova që për një kohë shumë të gjatë ulesha kur fillova palestrën, ulesha në lokale dhe mendoja se porositë diçka të shëndetshme, porositë ja lëng të shtrydhur portokalli. Më pas zbulova që ndërkohë po merrja vetëm glukozën, vetëm sheqerin e.
1: Po, lëngu i portokallit vërtet është kështu, sepse ti nuk merr fibrat që ka portokalli, edhe stina kur konsumohet është shumë e rëndësishme, sepse nëse ti merr në këtë moment lëng portokalli, nuk e marr
0: asgjë. Po çka ka një gjë në internet që është shumë popullore, njerëzit e përdorin, por ndërkohë në fakt nuk është e shëndetshme, nuk është ashtu.
1: Të them të drejtën, detoksi për shembull që serviret sot, mua personalisht nuk më bind fare, absolutisht.
0: A e bën vetë mëlçia detoksin?
1: Atëherë organizmi ka disa organe, jo vetëm një. Është lëkura jonë që nëpërmjet lëkurë, nëpërmjet poreve nxjerr toksinat nga organizmi nëpërmjet djersitjes. Është mushkërit, nëpërmjet një teshtime ti pastron,
0: edhe teshtime ka një lloj funksioni.
1: Ti pastron organizmin tënd. Janë veshkat, është mëlçia. Janë një sër funksionesh të cilat janë në një harmoni. Trupi ynë është një mekanizëm i jashtëzakonshëm që ne nuk dimë ta vlerësojmë. Do të thënë, është mëkat që ti ta dëmtosh me koshien, le të themi, organizmin tonë, sepse a i bën një vetpastrim, bën një regullim. Unë them që nga një herë e them si për të qeshur, ne ndoshta mund të konsumojmë edhe, mund të marim edhe qelik ta konsumojmë, edhe organizmi të përpiqet që edhe pse e kupton që ti ndoshta pa drejtësisht i ke dhënë diçka të keqe, do përpiqet që ta rikuperoj dhe ta sistemoj dhe ta regulloj atë gabim që ti ke bërë. Por, natyrisht, nëse organizmi vetë shikon që ti po abuzon me të, patjetër që do të lëshoj.
0: Nuk do të mbrohet më pastaj.
1: Do të kthehet në një bumerang, në një jetë as pak të shëndetshme.
0: Anela Kalleshi, zonja dhe zotërin, gjithmonë kënaqësi ta kesh në program, ta dëgjosh me këtë zërin e qetë të bukur që informon se sot lufta më e madhe është të luftosh me keq informimin. Edhe faleminderit shumë që jeni në program.
1: Kam 28 vite eksperiencë,
0: kështu që edhe që ndan këshilla të vlefshme her pas here që mund të ndjek me vëmendje në platformat tua sociale. Faleminderit që ishe në program.
1: Faleminderit
0: shumë. Uroj një të enjtë të bukur në vazhdim. Ne do ta mbyllim këtu për sot programin, duke ju falendëruar të gjithëve për vëmendjen e treguar dhe urojmë të mirëni parasysh këshillat për të mirën tuaj gjithmonë. Këshilla të pakërkuara, por ky është misioni jon. I takimi jon i radhës. Sot jetë nesër, deri atëherë, bëshit qef.

0: Kolegji Universitar I Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik I lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, bli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.

0: emision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë gjatë dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 27.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.

0: ose të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzoatini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Karrige ngrënie 4.000 lekë dhe tavolin 8.000 lekë. Jysk, jetej skandinave.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
4: Death, një udhtim.
5: Remember, a wife?
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: I could take this room.
6: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
7: That world is gone.
8: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchador.
9: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
10: Sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5 duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh WC SOS Peso duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karrige ngrënie, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
11: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Debate në kuvend për protestën, Partia Demokratike dhunuat protestuesit, balla, terroristë lidur me Iranin, sulmuan efektivët, lamallare, gazi lotësjellës i certifikuar, policia vepron sipas ligjit. Nuk u dakordsuan në konferencën e kryetarëve, refuzohet edhe në kuvend kërkesa e Partisë Demokratike për zgjatjen e afatit të territoriales. Në shkruhet marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet QSUT-s dhe Institutit Kombëtar të Tumoreve në Milano, sala do të standardizojnë protokollet sipas praktikave europiane. Dyshohet se abuzohet seksualisht me të rinj me probleme të shëndetit mendor, shpallet në kërkim 42 vjeçare në Lushnjë në pranga një tjetër. Ndezën zjarr në tokat e tyre bujësore, por flakë dolën jashtë kontrollit në pranga një 58 vjeçar në Fier, procedohet penalisht një tjetër. Lezh, djegja e transformatorit, një pjesë e lagjes Beslidhja pa energji që prej mbrëmjes së djeshme. Korçë, era e fortë riaktivizon vatrën e zjarrit mes Lekasit dhe Voskopojës. Barazimi dramatik kundër Celjes, trajneri Dede jam i bindur, kualifikohemi në Sloveni, sonde Aluminium Dinamo për Conference League. Ndo që shkur zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Eri Silda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Iu, çfarë bisliku?
3: Wow, diary kitchen.
4: Mos u

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias vola imenuk bendalja. A, moj Euromegac më bëre.
2: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
4: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sop dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki. Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë të saj, mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
7: Pafshim, shihemi.
8: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: Top Radio TV, the next level.
10: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
2: Por ai tha,
1: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
1: A keni post? Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
4: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Po kërkoj një shkollë ku fëmija im të mos mësoj vetëm përgjigje.
6: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
5: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
6: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
5: Po robotika?
6: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvilloj mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
5: Dhe kjo ndodh këtu?
6: Në American British STEM Academy.
5: Dhe çfarë fiton fëmija?
6: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
5: Po regjistrimet
6: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best seller.
8: Sekreti i pesto tigullio është shija e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shijet e reja të pesto tigullio, klasika e parezistueshme me kaqo e pepe apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
9: Shija ka emrin Ola. Francezët thonë "Ola la" kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
10: TV Top Radio.

0: Radio. TV. The next level. Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në katër stinë.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Disc of the day.
2: Chris de Sarandi.

0: Nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
1: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
2: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
5: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi?
7: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
9: Shkarko Speed Taxi Albania.
10: Top Radio.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Atinin nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klient çdo ditë. Një platform mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
4: Death. Një udhtim.
5: Remember. A wife.
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home. I could take this room.
6: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
7: That world is gone.
8: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qëtu.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Si në nisje, Kuvendi i Shqipërisë po vijon punën i rrethuar nga protestuesit. Protesta e paralajmëruar mbahet paralelisht me seancën plenare në renditë të ngarkuar. Tensionet janë të vazhdueshme, më herët pati përplasje kur u tentua bllokimi i rrugëve në zonën pranë selisë së parlamentit. Blut nuk lejojnë që manifestuesit e afrohen Kuvendit dhe deputetët hynë nga pjesa e pedonales. Nga përdorimi i sendeve të forta pati të lënduar si nga protestuesit ashtu edhe policia e gjithashtu të shoqëruar. Efektivët përdorën ujë me presione spray locielles për të shpërndar turmat. Sali Berisha tha se parlamenti mblidhet në rrethim dhe u shpreh se i vetmi akt i përgjithshëm është të deklarojë fundin e tij, por kreu-demokrat nuk u përgjigj nëse ai vet do ta djegë mandatin.
2: Ne kërkojmë sot vetë shpalljen, shkrijen e këtij parlamenti. Ky është i vetmi vendim i drejtë që parlamenti mund të marrë sot. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.
1: Sa i përket punimeve të kuvendit, nuk munguan debatet për zgjatjen e afateve të punës së Komisionit të Reformës Territoriale. Opozita kërkoi edhe 3 muaj me argumentin se nuk ka përfunduar puna. Majoranca tha se nuk ka kthim pas dhe me 82 vota i rrëzoi kërkesën.
3: Komisioni i Reformës Territoriale është në mes të punës së tij dhe ka kryer vetëm një pjesë të kësaj pune dhe nuk mundet të sillet këtu një argument duke dorëzuar një raport përfundimtar në emër të tij. Pse koha ka përfunduar? Ka përfunduar koha, po nuk ka përfunduar puna. Në emër të komisionit si bashkëkryetar, kam kërkuar shtyrjen e afateve të komisionit.
4: Ky është një proces i cili nuk mund të kthehet mbrapsht, për shkak se ky diskutim mund të ishte bërë në të sallë një javë më parë.
1: Ishin Luciano Boçi dhe Taulan Palla.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Gjykata e Tiranës vendosi lirimin e Dorina Asedinit, nënës së 3 fëmijëve të burgosur pas kthimit nga Gjermania për dhunë në familje, bazuar në një denoncim të vjerrit. Me foshnjën 7 muajshe 34 vjeçaria u dërgua në burgun e Pojskës. Vendimi i pezullon ekzekutimin e dënimit me 2 muaj burg, ndërsa çështja do të shqyrtohet nga apeli i Tiranës. Sonte Dinamo City zbret në fush në Sloveni ku përballet me Aluminin në ndeshjen e parë të raundit të dytë kualifikues të Conference League. Pas suksesit ndaj Astanës, skuadra e Ilirdajës synon të marrë një rezultat pozitiv para sfidës së kthimit në Elbasan Arena. Ndërkaq mbrëmu shënua një ndeshje plot emocione dhe me 6 gola në Rogozhin. Egnatia barazoi 3-3 me Slovenët e Celjes në sfidën e parë të turit të dytë kualifikues të Ligës së Kampioneve. Kualifikimi vendoset në takimin e kthimit në Sloveni.
0: Kjo është Top Albania Radio.
5: Çfarë të veri?
6: Iu, çfarë bisliku?
5: Wow, diarë keqe.
6: Mos u shqetëso.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektoloi genea svolaime nuk bëndo gjë.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copëz e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Sekreti i pestut i gullu është shija e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë e pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullu e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shijet e reja të pestut i gullu, klasike e parezistueshme kaqo e pepe apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Ai mini betitë ujit Santana buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlera tepër të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uji, origjina jonë.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
2: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik Clark, Fudini, kick your hunger.
4: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thuami?
6: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
7: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
6: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Desa Gogdima.
3: Dani kam frikë marrë besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
4: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Kreu Demokrat Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se ndërpreu në mënyrë të njëanshme punën e Komisionit të Reformës Territoriale. Sipas Berishës, Partia Socialiste po paraqet një raport të kundërligjshëm të paprezantuar në komision. Ai tha se opozita ka përgatitur një raport prej mbi 400 faqesh që parashikon rritjen në numrin e bashkive dhe rikthimin e disa komunave mbi bazat demografike. Policia në Fier bën arrestimet e para për zjarrvënje në fshatrat Varibope e Ferm. Dy autorë të dyshuar u konstatuan dhe u kapën në flagrant pranë vatrave në tokat e tyre bujqësore për djegjen e mbeturinave bimore. Në të dyja rastet, flakët dolën jashtë kontrollit duke rrezikuar edhe banesat. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio tha se Shtetet e Bashkuara do të vijojnë përpjekjet për të gjetur një rrugë diplomatike që mund t'i jap fund luftës në Ukrainë. Deklarata erdhi pas takimit me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov në Manila në kuadër të samitit të ASEAN-it. Rubio tha se biseda me Lavrovin ishte e mirë dhe e sinqertë, ndërsa theksoi se konflikti ka sjell pasoja të rënda për të dyja palët, me humbje të mëdha njerëzore dhe dëme të konsiderueshme. Sipas tij, si Rusia ashtu edhe Ukraina duhet të kenë interes për përfundimin e luftës. Bashkimi Evropian ka gjobitur Google me 890 milion euro për shkelje të rregullave të konkurrencës digjitale. Sipas Komisionit Evropian, kompania favorizoi shërbimet e veta në kërkimet online dhe kufizoi konkurrencën në dyqanin e aplikacioneve. Google ka nisur ndryshime për t'u përshtatur kërkesave të Bashkimit Evropian.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetëso.

0: aia de tulântime.
1: Nektologice ne asfola imenuk bënda gja. A, mo Euromega që më bëra.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Hej, që kemi? Qëfar po bën këto ko?
4: Po pres klienten e radhës.
3: Klienten?
4: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
5: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Disc of the day. Chris de Sarandi.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Ja pse Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
2: Shastisur.
3: Ashtu thua të, se unë e thoja shastisur.
2: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukë gjdo muaj.
4: Jo, unë shdo muaj që jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
5: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Vera nuk

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
4: Bli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë syt tek ty.
5: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
6: Me kartë ju lutëm?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
8: Por a i tha?
7: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kush të më banë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e një të gjithë.
7: A keni post? Jo, s'kam.
8: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
9: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
8: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye.

0: Riku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision. Disa ishin yjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Up the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Janë shtuar tensionet jashtë kuvendit, ku policia ka ndryhyrë sërish për të larguar protestuesit nga perimetri i sigurisë. Gjatë përplasjes janë shoqëruar edhe 4 persona të tjerë, duke e çuar në 9 numrin total të shoqëruarve. Situata është qetësuar për momentin, ndërsa policia vjen kontrollet në zonë. Kryeministri Edi Rama ka mbërritur në kuvend shefi i qeverisë bashkuet seancës plenare, e cila po mbahet peng nga opozita. Kjo e fundit nuk lejon Sharbian Mazniku të prezantojë raportin e ekspertëve për reformën territoriale. Qeveria ka miratuar procedurat të reja për administrimin, dhënien me qira dhe privatizimin e pronave shtetërore për fshirat në zonat mbrojtura dhe turistike. Ndryshimet u japin investitorëve të drejtën të kërkojnë privatizimin e pronës nëse plotësojnë kushtet e investimit. Vendimet vijnë ndërsa Bashkimi Evropian ka kërkuar rishikimin e legjislacionit për investimet strategjike dhe zonat e mbrojtura. Dy zjarre të shkaktuara nga djegja e mbetjeve bimore përfshin sipërfaqe me ullin dhe bimësin në dy fshatra të Fierit, duke rrezikuar edhe banesat. Policia arrestoi një 58-vjeçar për zjarrvënje dhe kundërshtim të efektivëve, ndërsa një 78-vjeçare po hetohet në gjendje të lirë pasi flakët dolën jashtë kontrollit. Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, ka dënuar kërcënimet e rebelëve Houthi për bllokadë detare ndaj Arabisë Saudite, duke i cilësuar një përshkallëzim të rrezikshëm. Kallas u bëri thirrje rebelëve të ndalin sulmet ndaj transportit detar, pasi grupi pretendoi se goditi dy anije cisterne saudite në detin e Kuq.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Këtë verë, stili

0: sociale, ose na vizitoni në dyqanet tona zyrtare.
1: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: nga rjeti i kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Quick.
2: Ju falënderoj që të më vini. Po, faleminderit.

0: Përshëndetje gjithë dhe mirë se vini në një këngë për ty. Nisim edhe këtë puntatë së bashku për t'ju dedikuar juve këngët më të bukura që ju do na dërgoni sot, edhe jemi shumë kurioz ti mësojmë të gjitha. Përshëndetje Sofi.
1: Përshëndetje Ksenia. Ndërkohë përshëndesim dhe DJ XXL që ndodhet në pulën e transmetimit, i cili do të ketë misionin e tij për të përditshëm për të transmetuar këngët tuaja të preferuara. Mezi po presim fakt të dëgjojmë më shumë nga ajo çfarë ju dëshironi që ta ndani më ne këtu në frekuencat e Top Albania Radios, do të keni kohë deri në orën 18 dhe kemi shumë emocione, si çdo ditë, domethënë është një rrugtim shumë i bukur.
0: E vërtetë është shumë emocionuese kur lidhemi me dëgjuesit tan mbi gjitha, edhe kur luajmë së bashku për të fituar kështu dhurata, por edhe shumë informacione kemi për të ndarë me ju, kemi shumë gjëra për diskutuar mbi gjitha, edhe disa këshilla për të dhënë. Tani un besoj se ato këshillat i marrin parasysh.
1: Po. Këshilla bë.
0: Po, ato këshillat nuk i japim vetëm për dëgjuesit, i japim edhe për veten, njëherë se janë reflektive, por mund të bëni edhe një xhiro nga rrjetet tona sociale për të njohur edhe me zhvillimet më të fundit.
1: Ndërkohë ne do ta nisim më të parë për ditën e sot me që vjen si përzgjedhje e shtëpisë së Sophie Tucker, e cila na shoqëron me hitin e saj më të fundit Barcelona.
0: Me thë,
1: me thë.
0: Barcelona.
1: Po pra, kështu e nisim.

0: Barcelona.
1: Dëgjuan Barcelona. Sophie Tucker në rikthen sërish në studio. Jemi edhe në fillim të këtij emisioni dhe kanë mbritur shumë këngë edhe presimente të tjera të na bashkohen deri në orën 18. Rrugtimi jonë është i gjatë, ne jemi bashkëshuruesit tuaj. Edhe për disa të cilët na bashkohen në rrugës, edhe për disa të cilët i kapim vetëm në një copës të kthimit ndoshta nga puna për në shtëpi ose për ata që bëjnë një rrugë të gjatë ndoshta për të shkuar në Bregdet ose në një qytet, në një qytet tjetër.
0: Edhe bukur është ne nisim me Sophie Tucker, e cila këtë vit zgjoi që tiknoi Barcelonës. Po ndërkohë ju ku do shkoni këtë vit, ku do veni këtë behar, kështu që vazhdoni, vazhdoni na kontaktoni. Po prapë.
1: Ku do shkoni këtë behar?
0: Ndërkohë ju mund na bashkojeni sot, do të kenë dërguar preferencat tuaja muzikore, por do të ishim shumë të interesuar që ashtu të dihen se ku do shkoni gjatë kësaj vere, çfarë do të bëni, a keni organizuar ndonjë plan unik ose a keni ndonjë eksperiencë që nuk e keni përjetuar ndonjëherë më përpara, mund ta ndani me ne deri në orën 18. Kjo është duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor, e theksoj që mesazhi duhet patjetër zanor, në numrin e WhatsApp-it tek 069 44 28 873. Mirë, nxitoni.
1: Koha është me ju, siç jemi dhe ne deri në orën 18 sot. Ku janë gocat me baluka? Se kanë qenë trend edhe këtë verë. Edhe sidomos gocat shqiptare me tiparet e tyre shumë të bukura,
0: më vjen shumë në sy.
1: Ronela Hayati është një ndër ato artiste e cila nuk mungon edhe me produksione verore, padyshim është një ndër këngët e saj më të fundit, ju mund ta votoni atë si të preferuar, pashë do të vinë edhe me një bashkëpunim me Emra Bra.
0: Vërtet.
1: Kishte postuar po në Super. Profilin e saj, kështu që kemi ç'të presim nga Ronela ende. Ne dëgjojmë, është një sugjerim që do të vikë herë nga Claudia.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pa gjesa dhe me cash.
6: Bila, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura, të 1300 artikujve, me çmime si askund tjetër. Mos e humbë mundësinë, për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse t'jetë shtreng.
7: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shishme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
8: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069.

0: Gajner, këthenësër është në studio Alfin Tappelman, një përzem muzikore që i takon të Dorinës. Falender shumë e dashën për këto ritme muzikore. Ishë vërtet të bukura dhe fantastike. Nuk e di Alfi që farë ka dashur të thot me këtë këngën, ose më sakt e dim shumë mirë, sepse sigur i takojmë të lejë njërë zhënë
1: e në përdiqme. Ata që futon sel këse këngë, po dhe aji që e dërgoj, besoj se e di mirë kuptimin. Mirë, do të flasim pak tani për Marc Anthony.
0: Po,
1: është bër baba për herë të tetë.
0: Sa?
1: Të tetë.
0: Okej.
1: Oto. Thonë shqiptarët. Oto. Mirë, Marc Anthony dhe bashkëshortja e tij Nadia Ferreira kanë ndarë me ndjekësit lajmin e bukur të ardhjes në jetë të fëmijës së tyre së bashku. Në fakt me Nadia është fëmija i dytë i bie. Çifti mirëpriti një vajzë të cilën e kanë pagëzuar me emrin Myla. Është fëmija i dytë i çiftit dhe i teti për legjendën e muzikës latine.
0: Lajmin e lumtur e bën publik përmes një postimi në Instagram, ku ndan edhe fotografi të përsalindurës. Çfarë bekimi i madh të ndaj me ju ardhen e jetë të Milës sonte, e cila është shumë e çmuar. Nuk mund ta imagjinoj dot lumturinë që ndjejmë në shtëpinë tonë, shkruan Marc Anthony dhe Nadia. Mila i bashkohet vëllait të saj të madh, Marco, i cili erdhi në jetë në qershor të vitit 2023.
1: Çifti kishte njoftuar se po prisin fëmijën e dytë në janar të këtij viti, në përvjetorin e tretë të lidhjes së tyre, në përvjetorin tonë të tretë. Jeta na dhuron një bekim të mrekullueshëm. Zoti është i madh. Shkruanin atëherë duke publikuar një fotografi ku Marcos vendos dorën mbi barkun e rrumbullakut kosur të Nadias. Shumë e bukur është. Është patjetër simpatike, ai gjithmonë ka zgjedhur gratë të simpatike. Jennifer Lopez është një ndër ato që shuhet.
0: Gjithashtu, po. Po kjo model është nga Paraguay dhe nuk e di, pas këtij pare vërtet të bukura.
1: Vërtet është shumë lezetshme. Po. Mirë, lajme të bukura këto. E ndërsa ne
0: Të tilla dëgjofshim
1: edhe për familjarët, edhe për tani fëmia i tetë është një numër i konsiderueshëm fëmijësh, por duke marrë parasysh që ka patur me gra të ndryshme. Mirë, shkojmë tani tek Marc Anthony, shndrojmë pikërisht këtu, do të vi kënga I've Got You. Është një sugjerim që do të vikse herë nga Arta.

0: pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan wifi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
1: Vera nuk e

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: A song for you.
7: Top Radio.
6: Një këngë për ty.

0: Right Now, sa vëndërshëm hitin më të fundet nga Nejo, i publikuar pikërisht disa ditë më parë, ishte përzem muzikorish i takon Samuelit. Faleminderit shumë i dashur për këtë ritme muzikore. Shpresoj shumë që të keni kërcyer dhe ta keni shijuar këtë këngë në maksimum. Mirë, po personat që janë në timon në këtë moment duhet t'rregojnë shumë kujdes. Sidomos edhe ai trafiku, domethënë tani në vap
1: si
0: nuk durohet.
1: Ishte si një sfidë kjo kënga, kurse tani. Mirë, dikur me këngët e Drake njerëzit linin timonin edhe kërcenin në rrugë, "Kiki, do you love me?" Kështu që, po ende nuk kanë bërë një këngë kështu sfiduese.
0: Dhe ka vite në fakt që nuk bën një këngë të tillë.
1: Nëse më kanë humbur trendet vall.
0: Ose thjesht po krijojmë këto trendet e reja që nuk kanë shumë lidhje me ato që kanë shumë më përpara, por përse prap janë gjëra që ne i akseptojmë edhe prapse prapi duam edhe i përshafojmë. Okej, okay, do flasim pak tani për Kylian Mbappé?
1: Po, do të flasim për Kylian Mbappé, ka qenë një ndër emrat e lakuar veçanërisht edhe në këtë botror, por që romanca e tij duket se është ajo më e sinjestruara sepse ata nuk fshihen më. Bëhet fjalë pikërisht për yllin e fushës së blerë të Kylian Mbappé, por këtë herë vëmendje nuk e ka marrë për futbollin, siç e thash, për jetën private. Ylli i kombëtares franceze është fotografuar në Miami në shoqërinë e aktores spanjolle Esther Exposito, teksa të dy largoheshin nga një klub natë të kapur dorë për dore. Pamjesh kanë konfirmuar me njëherë spekulimet e lidhjes së tyre romantike.
0: Fotografitë janë përhapur me shpejtësi në rrjetet sociale dhe mediat roz, duke rikthyer zërat që prej kohësh qarkullonin për një afrimitet mes futbollistit dhe aktorit sinjor nga seriali Elite. Pas përfundimit të Kupës së Botës së këtij viti, Mbappé ka lënë përkohësisht pas angazhimet sportive për shijuar disa ditë pushime, ndërsa dalja e tij publike me Exposito ka tërhequr më një herë vëmendjen e fansave.
1: Edhe pse as Mbappé dhe as Esther nuk kanë pohuar zyrtarisht që janë një lidhje parashitje tyre së bashku, fakti që u pan ka përdorë përdore dhe ka një romans pa tjetër, thashe themet kanë shumë kohë që kanë qarkulluar, në të kaluarën aktore kështë zgjedhur të mos komenton të raportin me futbolistin frances, duke shmangur edhe pyetjet e gazetarve për jetën e saj sentimentale.
0: Dhe dalja e tyre në Miami vjen vetëm pa kohë, pasi Franca e mbylli rrugtimin në Kupën e Botës në vendin e katërt pas humbjes ndaj Spanjës në gjysmën finale. Okej, okay, duket se Mbappé po shijon jetën në maksimum, sepse ndodhet në Miami e para. E dyta është me një super vajzë, ka një super vajzë në krah me emrin Esther Exposito. Çfarë kërkon më shumë?
1: Është
0: një futbollist shumë i arritur për sa i përket karrierës së tij. Është mëse i kompletuar.
1: Ka gjithmonë vëmendje, sidomos për partneret e futbollistëve, edhe madje ato marrin një famë shumë të madhe dhe mbi të gjitha, jo vetëm famë, por edhe bëhet jeta si hirushës, kështu sa hapë mbyllsy dhe Esther po e përjeton edhe këtë luks.
0: Po. A mund të jetë Esther i Georgina Rodriguez së radhës? Po nuk besoj. Georgina është një dhe vetëm një. Jo, mendoj që
1: duket sikur ja ka futur këmbët në një këpuz Kylian Mbappé, edhe ai duka sikur është i dashuruar shumë me ta.
0: Dhe na vjen mirë, në fakt.
1: Dhe sutemi.
0: Okej, okay, larg sa më larg do të vi tani, është një ndër hitet më të futet nga La Fazanit, të cilën ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Wars. Ja pikërisht këto ritme që për cilat ne kemi nevojë në këtë orar të ditës për na dhënë sa më shumë energji dhe pozitivitet. Do kohë një përzem muzikore tani do të vi pikërisht nga Silvia. Faleminderit shumë dashur për këtë ritme muzikore, ne i ndjekim dhe rikthehemi.

0: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent. Besoni tek profesionistët.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi pos. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
4: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dy fishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
6: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
7: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
6: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
7: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
6: Si numri 87 në radhë.
7: Kam një trajtim.
6: Sa seanca?
7: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
6: Po sikur të lidhem emocionalisht?
7: Me bankën po, me sportelin jo.
8: JetBank. Për te të zakonshmës.
9: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
10: Gjysha, Gjysha, si e ti?
11: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
10: Ua, po onda jote, është kash perfekte.
11: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
10: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
11: E, mimi ka qare dhe veshët.
10: Si nona, që ga bo super yllë.
12: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Vera

0: Vizitoni fashion ton në Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë.

0: maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por a i tha?
5: Jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes unë every cost. As kur s'pon banë më kesh me vete?
5: Edhe baristi?
6: Bënte si ku po kërkon të postin.
5: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e një taj gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
9: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
10: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, bli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
11: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që ndjekin. Edicioni veror sjell eventin më

0: Mix. Miku juaj i çdo dite.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.

dorëzuar me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 800.

0: Hits.
1: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
4: Përshëndetje.
3: Ashtu si në nisje, kuvendi i Shqipëris po vjon punën i rrethuar nga protestuesit. Protesta antiqeveritare paralajmëruar mbahet paralelisht me seancën plenare me rënd ditë të ngarkuar. Tensionet janë të vazhdueshme e më herët pati përplasje kur u tentua bllokimi i rrugëve në zonën pranë së lisë së parlamentit. Kryeministri Edi Rama ka mbritur në kuvend.
4: Blut nuk lejojnë që manifestuesit i afrojnë kuvendit dhe deputetët hynë nga pjesa e pedonales. Nga përdorimi i sendeve të forta, pati 11 të lënduar nga protestuesit, e 6 nga policia dhe gjithashtu të shoqëruar. Efektivët përdorën ujë me presione spray lociellës për të shpërndar turmat.
3: Sali Berisha tha se parlamenti mblidhet në rrethim dhe u shpreh se i vetmi akt i përgjithshëm është të deklarojë fundin e tij, por kreu demokrat nuk u përgjigj nëse ai vetë do ta djegë mandatin.
5: Ne kërkojmë sot vetë shpalljen, shkrijen e këtij parlamenti. Ky është i vetmi vendim i drejtë që parlamenti mund të marrë sot. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.
4: Sa i përket punimeve të kuvendit, nuk munguan debatet për zgjatjen e afateve të punës së Komisionit të Reformës Territoriale. Opozita kërkoi edhe 3 muaj me argumentin se nuk ka përfunduar puna. Majoranca tha se nuk ka kthim pas dhe me 82 vota i rrëzoi kërkesën. Luciano Boçi dhe Taulant Balla.
6: Komisioni i Reformës Territoriale është në mes të punës së tij dhe ka kryer vetëm një pjesë të kësaj pune. Dhe nuk mundet të sillet këtu një argument duke dorëzuar një raport përfundimtar në emër ti, pse koha ka përfunduar. Ka përfunduar koha, po nuk ka përfunduar puna. Në emër ti, komisioni si bashkëkryetar, kam kërkuar shtyrjen e afateve të komisionit.
7: Ky është një proces i cili nuk mund të kthehet mbrapsht, për shkak se ky diskutim mund të ishte bërë në të sallë një javë më parë.
4: Ndërkaq, duke folur para mediave, Berisha tha se PD-ja është për një model me 90 deri në 110 bashki ku të shtohen komunat.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Gjykata e Tiranës vendosi lirimin e Dorina Sejtinit, nënës së tre fëmijëve, të burgosur pas kthimit nga Gjermania për dhunë në familje, bazuar në një denoncim të vjehrit. Me foshnjën 7 muajshe, 34 vjeçaria u dërguar në burgun e Pojskës. Vendimi i pezullon ekzekutimin e dënimit me 2 muaj burg, ndërsa çështja do të shqyrtohet nga apeli i Tiranës.
4: Policia në Fier bën arrestimet e para pas zjarrvënieve në fshatrat Varibob e Ferm. Dy autor të dyshuar u konstatuan dhe u kapën në flagrancë pranë vatrave në tokat e tyre bujqësore për djegjen e mbeturinave bimore. Në të dy rastet flakët dolën jashtë kontrolli duke rrezikuar edhe banesat.
2: Lajme nga bota.
3: Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar pasi rebelët Huthi të mbështetur nga Irani pretendojnë se kanë sulmuar dy cisterna saudite të naftës në detin e Kuq, ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë vijuar sulmet ndaj objektivave ushtarake iraniane, nuk pati pasoja për ekipazhin.
4: Në të njëjtën kohë, Komanda e Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kreu një tjetër val sulmesh ajrore ndaj objektivave ushtarake iraniane, kjo me qëllim dobësimin e aftësisë së Iranit për të kërcënuar lundrimin tregtar në rajon. Ndërkohë, Garda Revolucionare Islamike tha se ngushtisa strategjike e Hormuzit është plotësisht e mbyllur pas një shpërthimi.
3: BE-ja bie dakord për paketën e 21 të sanksioneve ndaj Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë, vendos kufizime ndaj sektorit bankar rus. Njëkohësisht arriti kompromis me Greqinë për të zbutur kufizimet ndaj gazit të lëngshëm natyror. Paketa ofron përjashtim një vjeçar që kompanive të BE-s u lejon të transferojnë gaz nga Rusia drejt vendeve të treta me mundësi rinovimi automatik.
4: Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio tha se Shtetet e Bashkuara do të vijojnë përpjekjet për të gjetur një rrugë diplomatike që mund t'ia fund luftës në Ukrainë. Deklarata erdhi pas takimit me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov në Manila në kuadër të samitit të ASEAN-it.
3: Rubio tha se biseda me Lavrovin ishte e mirë dhe e sinqertë, ndërsa theksoi se konflikti ka sjell pasoja të rënda për të dyja palët, me humbje të mëdha njerëzore dhe dëme të konsiderueshme. Sipas tij, si Rusia ashtu dhe Ukraina duhet të kenë interes për përfundimin e luftës.
4: Sport. Sonte Dinamo City zbret në fush në Sloveni ku përballet me Aluminin në ndeshjen e parë të raundit të dytë kualifikues të Conference League pas suksesit ndaj Astanës. Skuadra e Ilirdajës synon të marrë një rezultat pozitiv para sfidës së kthimit në Elbasan Arena.
3: Ndërka që përmu shënua një ndeshje plot emocione dhe me gjerës gola në Rogozhin, Egnatia barazoi 3-3 me Slovenët e Celjes në sfidën e parë të turit të dytë kualifikues të Ligës Kampionëve. Kualifikimi i vendoset në takimin e kthimit në Sloveni.
2: Parashikimi i motit.
4: Vendyn është në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, moti vjon me kthjellime dhe vranësira që do të vijojnë në shtim në orët e vona të mbrëmjes, se rash më drejtim veri perëndim veri lindje me shpejtësi mesatare 7 metër për sekond dhe hera herës fiton shpejtësi deri në 12 metër për sekond.
3: Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këtë moment.
4: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Ervin Nikolla.
4: Unë jam Ersilda Doko.
2: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
0: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
8: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
9: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
10: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroome, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
11: Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do të jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: Joaquin McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hotelëri turizëm, teknikë lart automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub ju bën gati për tregun global të punës.
2: Sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, skapse tjetë e shtrenjtë.
3: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studion në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së ADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
4: Shira ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola nga Atlas. Pasion për cilësi. Spot.
5: Shia që s'ka ko.
6: Ua, po kjo është pi qëfar të veri. Iu, qëfar pi sliku. Ua, qaj e rekeqe.
7: Mosu shi

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as mola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Bëritëm, sa i ke bon Yoki Soba Noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujtë ngrot, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shishme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Sa i ke bon, shumë të shishme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga sa i ke bon Yoki Soba Noodles.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ideja. E doktorë, prapo vite këtu.
1: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik. Ndoshta në semafor. Makina para teje frenon. Ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 30 000 30 000. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbar të histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.
6: Una canzone per te. Le cose per te.
7: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Ndoqemi Gizelle me hitin e saj më të fundit, e cilën rikthen sërish në studio si preferenca muzikore e Florës, të cilën e falenderojmë. Ndërkohë dua të ndalem pak tek një mesazh shumë i rëndësishëm që i përket Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtime për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can.
1: Ndërkohë që ne kur ju të na telefononi, mundet që të jeni edhe me pyetjen që ne kemi për ju, por sigurisht ne dëshirojmë që të kemi sa më shumë telefonues dhe voice message gjithashtu. Ndërkohë që nga ana tjetër ju fitoni një kupon nga Enzo Attini. Nxitoni, nxitoni, nxitoni për të na telefonuar, e ndërsa ne patjetër që do t'ju njohim edhe me disa prej lajmeve më in të momentit, por që edhe nga showbizi, sepse VIP-at bëjnë diçka me jetën e tyre dhe patjetër që ne na japin atë që ne duam, kontentin që ne duam për ta komentuar këtu në studio. Mirë, vetëm pas pak do të flasim për tre gjëra që të mëson një udhëtim i vetëm, që vlen më shumë se çdo plan, edhe se çfarë janë këto tre gjëra do të ju iluminojmë pas pak, sepse Radha tani e ka një bashkëpunim shumë i lezetshëm që vjen së fundmi i Jay-Z's së bashku me vajzën e tij që e ka futur në tregun muzikor, kështu është Blue Ivy Carter, ne dëgjojmë Glory, përshëndetje Koni Nesit.

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
5: Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.pikal.
8: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
9: Po thoje që duhet blije diçka?
8: Çfarë ndërmend? Çfarë mendon?
9: Televizor, gadgets,
8: fshes me korel,
9: lavatriç, vazolulesh,
8: kopshtari,
9: mobilje,
8: buzëkuq,
9: kremra,
8: set pjatash,
9: pjastër flokësh.
8: Se gjë vetëm një parfum?
9: Okej, okej, ato e di ti.
8: Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
10: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
11: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
12: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
13: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
14: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
14: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
15: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
15: Ja.
7: Një Red Bull?
15: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afër është 20 km larg.
15: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
16: Vera nuk

0: përshëndesë Marianin me preferencën e tij muzikore na shoqëron të Damian dhe David Tyler dhe Nile Rodgers me hitin e tyre Talk to Me që për këtë vitit kaluar por është shumë e bukur dhe shijohet po njësoj.
1: Okej. Okay. Do të flasim pak tani për udhëtimet vetëm edhe solo. Janë unë mendoj që do shumë guxim që të udhëtosh vetëm. Ti ke bërë ndonjëherë udhëtim vetëm?
0: Po, së fund me po.
1: Shumë larg jo, apo këtu
0: jo, afër? Nuk kam qenë shumë larg, por ishte nuk ka qenë edhe një kohë shumë e gjatë, domethënë që kam bërë këtë udhtim. Por mendoj kur je një djalë, mbase ke pak a shumë atë guximin që mund të dalësh dhe ke edhe më të thjesht, domethënë që të bësh atë udhtimin solo, ndërsa kur je vajzë, stepesh pak sa, por thjesht domethënë pak guxim që të hedhësh hapin e parë, po.
1: Po ne shohim edhe shumë turistë që ndoshta vijnë dhe vizitojnë vendin ton, të cilët e kanë bërë atë rrugën, ndoshta mund të kenë bërë shumë kilometra dhe kanë ardhur vetëm dhe nuk i frikson as pak një terreni të huaj ose
0: po.
1: Ose njerëzve quhet ksenofobia, frika nga të huaj. Dhe duke si një sfidë e madhe, sidomos nëse je njëri që ke nevojë të kesh gjithçka në kontroll, por që pikërisht kjo sfidë mund të kthehet në një nga mënyrat më të mira për të fituar më shumë besim tek vetja.
0: Këtë e dëshmon edhe Casey, e cila rrëfens në The Washington Post se vendimi për të bërë udhëtimin e saj të parë vetëm në moshën 35 vjeçare ndryshon mënyrën se si përballej me ankthen. Pas pandemisë, ndryshimet në jetën personale dhe ndjesitë se po priste gjithmonë momentin e duhur ose shoqërinë e duhur për të udhëtuar, ajo rezervoi udhëtimin e parë vetëm dhe që atëherë ka bërë 5 udhëtime të tilla në vetëm 2 vite dhe thotë se kjo eksperiencë e ka ndihmuar të menaxhojë ankthen edhe më mirë duke plotësuar punën pa bërë terapi.
1: Së pari mëson të mos stresohesh aty që nuk mund ta kontrollosh. Ankthi shpesh të bind se nuk mendon pafund për çdo skenar të mundshëm. Do të jesh më i përgatitur dhe në realitet ekziston një ndryshim i madh mes përgatitjes dhe mbimendimit.
0: E dyta është që beso më shumë te vetja. Kur udhëton vetëm je i detyruar të marrësh vendime, të zgjidhësh probleme dhe të përballesh me situata të papritura pa ndihmën e askujt. Çdo sfidë galon të kujton se je më shumë i aftë se sa mendon.
1: Një qytet i panjohur mund të duket kaotik, por nuk e pse ta eksplorosh më njëherë në çdo cep. Zgjidhni një destinacion të vogël për ditën, një librari, një treg lokal, një muze ose thjesht një lagje ku dëshiron të ecësh. Ky objektiv i thjesht jep një ndjenjë orientimi ndërsa rruga vet të çon drejt zbulimeve të papritura. Kështu që mund ta merrni si nisëm, zgjidhni një vend të sigurt, padyshim, nëse do të jetë udhëtimi juaj i parë dhe nisuni drejt aventurave, eksperiencave, do të ishte edhe mirë për rritjen tuaj edhe vetëbesimin.
0: Po, është edhe gjithashtu një mënyrë shumë e mirë për të njohur veten, sidomos në lidhje me situatat me të cilat mund të përballesh, që her pas here mund të jenë shumë pozitive nga sa mendon, kështu që thjesht merrni rrugtimin tuaj për këtë gjë. Okej.
1: Shkojmë tani te The Script, është një këngë që do të na shoqërojë si një përzgjedhje që do të vi kësaj herë nga Artani. The crowd was singing Wonderwall.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha?
3: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e një taj gjithë.
3: A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë në jetë. Po kjo ari i pastër, ky qielli me yje.
3: Tomi, po kjo ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.

0: Se humundsin për 400 modele flakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last mini, 50 modele laminati AC4 dhe AC5 duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh WC Sospeso duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh karige ngrënie duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi duke filluar nga 60 euro. Divane duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: A song for you.
5: A song for you.

0: tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
7: Me kartë ju lutem.
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
9: Por ai tha, jo, s'kemi po.
8: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e njëjta gjë.
8: A keni post? Jo, s'kam.
9: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: A jo, nuk kemi pos. Bye, bye, bye, baby, bye,
9: bye, bye, bye, bye. Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
10: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
11: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen bezh.
10: Atere, ti bezh, u them, parketi.
11: I hapur.
10: Po mirë, tu shika thro.
11: Jo, oval.
10: I rubin e tisi.
11: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha ke njokë të tom.
10: Okej, si dhe qire.
11: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
12: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
13: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
14: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo. në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone. Together we can.
15: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shënoj gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
16: Flash në Top Albania Radio.
17: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17. Opozita bllokoi për disa orë foltoren e kuvendit duke penguar zhvillimin normal të seancës plenare pas tensioneve në sallë. Majoranca miratoi rendin e ditës pa debat dhe mbylli seancën. Ndërkohë jashtë parlamentit vijoi protesta ku qytetarët e pranishëm paralajmëruan hedhjen e vezëve ndaj deputetëve pas daljes nga salla. Italia do të hapë në Firenze qendrën e parë të specializuar për trajtimin e varësisë nga rrjetet sociale dhe teknologjia. Projekti synon të rinjtë nga 10 deri në 25 vjeç duke ofruar këshillim, aktivitete sociale dhe programe edukimi për përdorimin e ndërgjeshëm të teknologjisë. Nisma fokusohet te perandalimi, jo te ndalimet. Mbi 20.000 persona janë evakuuar nga një zjarr i madh pyjor në jug perëndim të Francës, pranë Bordeaux. Flakët kanë përfshirë rreth 2400 hektar pyje me pisha, ndërsa rreth 700 zjarfikës dhe mjete ajrore po punojnë për shuarjen e zjarrit. Deri tani nuk raportojnë viktime apo banesa të shkatruara. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se një marveshje për programin bërtamor civil me Arabin Saudite varet nga antarësimi i Riadit në marveshje të Abrahamit dhe njohjen e Izraelit. Deklarata vjen mes shqecimeve për përhapjen e teknologjisë bërtamore në lindjen e mesme.
16: Kjo është Top Albania Radio.
18: Tridhjet vjet, prima, shia që s'ka ko.
19: Speech for Tveri.
20: Ew, it's Farbis Legal.
19: Wow, diarrhea.
20: Muscle shit.

0: pulăntime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gjë. A, moj Euromega që më bëre.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
3: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
4: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto kohë?
5: Po pres klienten e radhës.
4: Klienten?
5: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
6: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
7: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
11: Me kartë, ju lutem?
12: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
13: Por a i tha?
12: Jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
13: Edhe këtu po e një taj gjë.
12: A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
11: Po ju?
12: A jo, nuk kemi post.
14: Bye.
12: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
15: Natyra është origjina e gjithçkaje. Frutët e saj. Pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Udhulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin. Në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
16: E zgjodhe universitetin?
17: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
16: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
17: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
16: Po, karrierë dhe punësim.
17: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
16: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
18: Discover the day.
19: Chris de Sarandi.

0: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873. Një këngë për ty.
1: Jemi sërish së bashku dhe dashur miq dhe nisim këtë pjesë të tretë dhe të fundit e emisionit të preferencave tuaja muzikore dhe më duhet ju rikujtoj që ju keni ende kohë që të na bashkoheni deri në orën 18, kështu që nxitoni, të na telefononi tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund të na dërgoni preferencën tuaj muzikore nëpërmjet mesazhi me audio në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Dhe gjithashtu ju jeni ende në kohë që të bëheni pjesë e lojës tonë për fituar një kupon nga Enzo Atini, nëse gjeni përgjigjen e saktë të pyetjes se cili është ai ushqim që nuk prishet kurrë, është vetëm një i vetëm, dhe ju mund ta telefononi me përgjigjen e saktë dhe ju mund të jeni fituesit e këtij kuponi. Okej, pa humbur kohë, shkojmë te një tjetër përzgjedhje muzikore, është një super bashkëpunim midis Rita Ora dhe Ylli Limani, All Natural, kjo do të shkojë për Anën.

0: si e last minute, nga 24 korik deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humbin për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, VC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
1: Vera punzehet në Aza Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror si eventin

0: nehta të verës, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
3: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
2: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
3: Shkencë, teknologji, inxhineri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
2: Po robotika?
3: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvilloj mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
2: Dhe kjo ndodh këtu?
3: Në American British STEM Academy.
2: Dhe çfarë fiton fëmia?
3: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
2: Po regjistrimet?
3: Janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
5: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studion në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% burs. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana, diplomë amerikane, karrierë globale.
6: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak ver.
9: A song for you. Një këngë për ty.
10: Get up off the dance floor. Get up and scream my name. Get up off the dance floor. Get up and scream my name.

0: This is Osu featuring Kai, në rikëthen sërish në studio kjo super bashkëpunime i fundet nga ta, që mban titullin Human Again, ishte e sugjeruar kësa radhe nga Aleksandri, falinderit që me dashur për këtë ritme muzikore, dhe dali e lë pas muzikën për një sekund, sepse do të flasim për paran.
1: Do të flasim për paran, dhe kur flitet për paran, ka heshtje.
0: Money, money, money!
1: Okay. Do të flasim pikërisht për atë që na bën të lëvizim dhe të qohemi çdo ditë dhe të na motivon që të zgjohemi nga krevati sepse duhet të punojmë për të fituar atë. Por duke se fundi i korrikut premton zhvillime shumë interesante në planin financiar për disa shenja të horoskopit dhe sipas astrologëve rreshtimi i Jupiterit me diellin në Luan dhe energjia hënës së plot në Ujor mos i marr vesh fare këto. Po gjithsesi krijojnë kushtet ideale për mundësi të reja, fitime, vendime që mund të përmirësojnë situatën ekonomike.
0: E para shenjë në listën tonë është gaforia. Për gaforet nis një periudhë me më shumë mundësi financiare. Ditët në vijim mund t'ju vendosin përballë një ofertë ose ndryshimi që ja vlen ta merrni seriozisht. Besimet e vetja dhe gatishmëria për të dalë nga zona e rehatisë do të jenë çelësi për të fituar nga ajo që universi ka rezervuar për ju.
1: Urime gafore, por urime edhe për ju britësiapër, sepse në kohët e fundit jeni ndier të bllokuar financiarisht. Fundi muajit mund të sjellë një perspektivë të re. Astrologët këshillojnë të mos refuzoni idetë e pasakonta apo mundësitë që në fillim duken të rrezikshme. Pikërisht ato mund t'ju ndihmojnë të rrisni të ardhurat ose të menaxhoni më mirë kursimet.
0: Dhe ne mbyllim këtë listë me Luani. Luanit pritet të kenë një periudhë të favorshme për financat. Afrodita dhe Marsi sjellin energji pozitive që mund të përkthehen në fitime, investime ose mbështetje nga njerëzit e dur. Kështu që mos hezitoni të pranoni ndihmë, këshilla apo bashkëpunime sepse mund të jetë pikërisht ato që do t'ju afrojnë me objektivat tuaja financiare.
1: Kështu që kishim gaforet, kishim britësiapët, kishim Luanët në këtë listë urime, ju do të keni para për këtë muaj.
0: Okej.
1: Shkojmë dhe ose të shkojnë ata të bëjmë party, pse të shkojmë ne, ne si ishim në këtë listë.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: A kullore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është thjesht, edhe a kullore, edhe çokolad.
7: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
8: Një verë nxehtë po vjen. Orientoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
9: Vera nuk

0: ton i fashion ton dhe Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Your taste?

0: Snake, një emër i rëndësishëm i muzikës botërore, bashkëpunon me artisten me origjinë shqiptare Dhuratë Dora dhe vin me këtë këngë që na elektrizoi, edhe pse duhet të na tokëzonte, por të bën që të kërcesh shumë. Ishte një përzgjedhje që i takonte kësaj herë Fionës, ndërsa ne tani do të ndalem pak tek sezoni sportiv, sepse ende nuk ka përfunduar, edhe pse mund të ketë përfunduar kampionati botëror, por digital duket se në sjell ende më shumë sport.
1: Sezoni sportiv veror fenomenal në digital vjen me garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera, të gjitha dhurat me paketën premium ekskluzivisht në digital. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertë speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka.
0: Bukur, ne do të vazhdojmë me këngët e mbetura në këtë listë, sepse duhet patjetër t'i dëgjojmë të gjitha. Gashi dhe Sting vinë në bashkëpunimin e tyre me Mama. Kjo është një preferencë që do të shkojë për Inën.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në U Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
3: Por ai tha, jo, s'kemi post.
2: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
2: Për një buqet me lule. A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
7: Këtë verë, shpejt

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Der detektiver prapo detektiv.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Një këngë për ton for you.
3: Top.
2: Një këngë për ty.
3: Top Albania Radio.
2: Një këngë për ty.

0: scivola addosso. Sono irrecuperabile. Non fare la bambina da Milano.
1: Ishte Megi e cila përzgjodhi bashkëpunime më të fundi midis Trikna dhe Ermal Meta, irrekuperabile. Ndërkohë jemi në momentet e fundit të emisionit të preferencave tuaja muzikore dhe mua më duhet të ndalem pak tek disa partnerë shumë të rëndësishëm. Vodafone, pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri, i njëjtë për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
2: Ne kemi mbritur në fund duke ju uruar që të kaloni një super mbrëmje të kësaj të enteje. Ju urojmë gjithashtu që ta shijoni dhe t'i merrni më të mirën kohës edhe njerëzve që keni pranë. Ne do të dëgjohemi sërish nesër, mos harroni.
1: Mezi po presim të dëgjojmë në orën 15, atëherë kalofshi bukur.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasi të fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5 duke fillu

0: filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
1: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që i jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes. Tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Jorgji.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzikë, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
7: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjysha, Gjysha, si e ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
9: Ua, me vërte, të vëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
8: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si, nona, që ka bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
11: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
12: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00.
13: Shënoj gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
14: Power FM.
15: Flash në Top Albania Radio.
16: 6 polonjës policie dhe 11 protestues përfunduar në spital pas përplasjeve para dhe përreth parlamentit. Policia kishte vendosur disa qindra metra larg perimetrin e sigurisë që shtrihej nga rruga e Elbasanit deri te Ministria e Brendshme për t'i garantuar deputetëve hyrjen e qetë në seancë. Protestuesit nisën përplasjet me uniformat blu, të cilët u kundërpërgjigjen me ujë me presion, spray piper dhe gaz lëcielës. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se erdhi në kuvend për të varrosur reformën territoriale. Sipas tij, majoranca po kërkon një reformë për interesa politike dhe jo për qytetarët. Berisha denoncoi edhe përplasjet gjatë protestës jashtë kuvendit. Kapitaneria e portit Vlorë ka ndaluar daljen në det të hapur të mjeteve të vogla dhe të peshkimit për shkak të përkeisimit të motit. Kufizimi hyn në fuqi nga pasdita e 24 korikut deri në mëngjesin e 25 korikut për shkak të errave të forta dhe dallgëve deri në 3.5 metra. Bashkimi Evropian ka gjobitur Google me 890 milion euro për shkelje të aktit të tregjeve digjitale. Komisioni Evropian akuzon kompaninë se favorizoi shërbimet e veta në kërkimet online dhe kufizoi konkurrencën në Play Store. Google e kundërshtoi vendimin dhe paralajmëroi se do të apelojë.
15: Sport.
16: Federata Shqiptare e Futbollit ka miratuar aktivizimin e detyrueshëm të lojtarëve të rinj në kampionatet kombëtare, duke nisur nga sezoni 2026-2027. Klubet në ndeshjet e superiores dhe Kupës së Shqipërisë duhet të aktivizojnë një futbollist shqiptar të datëlindjes 2007 ose më të ri, ndërsa në kategoritë të tjera ai duhet të luajë gjatë gjithë ndeshjes.
15: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
17: Jo, grua, jo. Plaka duen gri.
18: Gri? Jo, por spia nuk është parking. Duen besh.
17: Atere, ti besh, u them, parketi.
18: I hapur.
17: Po mirë, tu shika thro.
18: Jo, oval.
17: I rubin e visi.
18: Jo, krom, po jo. Më falda, ti dhe gjitha ke njo pëton.
17: Okej, si dhe që.
18: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord!
19: Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
18: Po, Arion është zgjidhja jonë.
20: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
21: Qa thua me, ti qofsh?
20: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
21: Oh, po si ka emre, që ta di?
20: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
21: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
22: Shkarko spi taksi Albania.
23: E zgjodhe universitetin?
24: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
23: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
24: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
23: Po, karrierë dhe punësim.
24: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
23: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
25: Pranoni pagesa me kartë?
26: Po si.
27: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
28: Last Minute, nga 24 korik deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime Last Minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele modele mobiljesh. Karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtreng.
0: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Radio, it's not doing its job.

0: Libri është aksesor. Tjetra u la me kamerën ndezur. Dikush tjetër u surprizua live nga i dashuri. Një vajzë se fudore në xhep për pushime. Një tjetër rrëfeu betejën e saj personale. Dhe njëra nuk pranon fjalë pa kthyer përgjigje. Ato nuk kanë frikë të flasin pa filtra. She's on air në Top Albania Radio.
1: Dëgjues të Top Albania Radio, ne jemi sërish këtu live në një tjetër episod të She's on Air. Na ndiqni në valët 100 FM edhe në kanalin 10 në digital. Kjo është Enita e gocave, ne mezi e presim. Kam frikë të them që jemi afër fundit, por do ta shijojmë maksimalisht.
2: Lëre mos na kujtoj që jemi afër fundit, se sikur fillojmë të mërzitemi dhe që të fillojmë që një javë para mendoj se është çikherë.
3: Besoni ju goca që ky është takimi para fundit për këtë sezon.
2: Lëre këtë muhabet sot në fakt. Këtu në mesin tonë është shtuar një djalë që komentet i ka goxha thumbuse, mund të them unë për shembull.
4: Imagjino që mund të thotë Stelina për shembull.
2: Këtë mendoj dhe unë pastaj që, do të them direkt pas kësaj, mendoj që çdo njeri mund ta thotë këtë përveç me. Këtu mes nesh është Andi Vrapi. Mirëseri në Season Air.
4: Në këtë tentë të gocash,
2: në këtë tentë të gocash.
4: Mirëseri gjeta dhe shumë kënaqësi, me thënë drejtën.
2: Si të ka gjetur kjo verë?
4: Në avion am ka gjetur.
2: Fiksi
4: ç'duhet, nuk ka gjetur në plazh, nuk e dia do më gjej ndonjëherë në plazh kjo verë ndryshe nga personi që kam përballë, wow. Që po na vën siklet më shumë gjë sa ka marr.
2: Mirë, është se po të shofun që ke skuqë çik.
4: Skuq. Ja.
3: Po më mëse të kam diellin e rrugës.
4: Po ti ai avioni
2: është çik më afër.
4: Ai çapa sa kam vënë për qytete, do mund të isha dhe i zi komplet.
3: Jo, ta besoj se që një periudhë kohë që dhe mua më thonin sa plazh ke bërë ti, ndërkohë duke bërë ecë ke guximshmi, domethënë ku
5: si ti të plagjesh ditën e fundit. Po vetë që e merr.
4: Tani kol mos na fol.
3: Ti pushime nuk e bër fare.
4: Pushime në plazh, se pushime për pushuar kam pushuar, i kam nisur që në maj, duke u thtuar fillimisht për ditëlindje, se unë jam dem i majit, duke u thtuar për ditëlindje, për koncerte, se unë gjithmonë udhëtimet i kam kështu double, pra nuk shkoj vetëm për të parë një qytet, po shkoj edhe për një koncert, edhe për të parë qytet, një qytet të ri ose për të rivizituar atë.
3: Me këto miksimet që bën ti, me që jemi në periudhën e duhur, kush jam pushime perfekte për ty?
4: Për mua, që kam kaluar deri tani për shembull, ka qenë një 14 ditësh në Tokyo i vetëm.
2: Oh, i vetëm.
1: Po pse a bën pushime vetëm?
4: E di si bëhen motor.
2: Po unë e besoj, po ti bëj se s'm'an ban.
4: Sa herë
1: një i ftuar thotë që kam ikur dhe kam bërë pushime vetëm, unë prirem gjithmonë mos ta besoj. Nuk e di pse, më duket pak e habitshme që njerëzit ikin dhe ftojnë vetëm dhe kaq
4: larg. Po më ndjekësh në Instagram e kupton që unë e bëj vetëm, se s'ka asnjëri tjetër rreth rrotull, gjitha fotot janë selfie, nuk ka njerëz që mi bën fotot dhe video. Kështu që s'ka arsye tjetër për të gënjur, po ti presësh njerëzit të bëhen gati ose një grup njerëzish, është pak sa e pamundur sot, dhe ju të gjitha besoj ma besoni këtë gjë. Kështu që unë jam ndjekur disa herë.
2: Ne besojmë unë ose jemi ne për herë ato që jemi duke u vonuar për të bërë gati.
3: Unë për veten nuk kam bërë asnjë pushim e vetëm. Çfarë të mungon nga të qëndrurit në një grup njerëzish apo edhe çift, s'ka të bëjë që patjetër ti jesh njerëz, çfarë të mungon kur ti shkon me pushim e vetëm?
4: Unë nuk po them që mungon diçka. Me të drejtën, s'po mungon asgjë për zotin, me të drejtën. Se po të mungonte do të kisha marr dikon me vete.
3: Po mirë, po ti ishte dikush që do të bënte foto të bukura për shembull. A nuk e vjen keq se të shkosh
4: kaq me ditë me pushime? Kjo vjen me një kosto oportune. Pra, okay, ke dikë që të bën foto shumë të bukura, po nga ana tjetër ke dikë që ti do varesh, pra duhet ta presësh sa të zgjohet. Po duhet ta presësh sa të zgjohet.
1: Ku ta gjesh të kesh një person që gjithë ato vendet e bukura që sheti komentoni së bashku?
4: Komentoj, po pse mendon që unë duhet të flas? Pse mendon që unë duhet të flas? Shiko, puna ma doj që unë të jem shumë ekspresiv, të jem ekstrovert, të jem shumë i komunikushëm.
1: Pa ne mendoj që do të flasësh.
4: Por në realitet, duke qenë se kjo është puna që unë bëj, pra të flasë, në thonjza.
2: E ka kohë për, ka nevojë kohë për me vetën.
4: Kohën time vetëm, duha të kaloj literalisht vetëm, pa njerëz që më pyesin çash kjo, ç'a bëhet kjo, ç'a ku ti kem këtu. Ndërkohë të udhëtosh vetëm, ka shumë herë shumë gjëra të mira, pra ti e vendos vetë kohën tënde, e vendos vetë ku do të shkosh, kur do të shkosh dhe çfarë do të bësh, e vendos vetë të gjithë itinerarin tënd. Sigurisht kjo vjen pastaj ka dhe anët e veta negative, ti ke atë ankthin që okay, mund të hum këtu, mund ta bëj këtë gjë. Por, duke eksploruar shumë qytetet e Evropës, që nga Spanja, Gjermania, Suedia dhe vendet e Ballkanit vetëm. Edhe
2: më pëlqen që thot vazhdimisht vetëm.
5: Efekton,
2: pra vetëm. Është njësoj, domethënë, njeriu i parë që kam dëgjuar që ka qenë ftohtoj vetëm ka qenë Rizarta, e dyti tani është Andi.
3: Andi, po, atë ka ndodhur ndonjëherë të humbesh në rrugët e vendeve që ke udhëtuar?
4: Era fundit më ndodhi tani, jo që humba, po deshkova në qytet tjetër, në vend që shkoja në aeroport.
2: Tani, do të vazhdojnë të pushimet, po.
4: Isha, ja, e vërtet jo. Isha në Nis, dhe Nisa ka një sistem shumë thjesht transporti, dhe mos me linjën e re të tramvajt që ka vetëm vajtje dhe ardhje nga qyteti në aeroport, edhe shumë shumë i thjesht, kushdo që shkon do ta shohë që është shumë i thjesht për të naviguar. Po un, edhe pse ishte shumë i thjesht për të naviguar, prap harrova, dhe në vend që të merja linjën e tramit që më çon në aeroport, mora linjën e tramit që më çon në qytet tjetër. Dhe pas në hart pastaj thjesht randomly hapa hartën, se fillim nuk pa hapi hartën, si isha shumë i sigurt që kjo do më çojë në aeroport. Pa. Dhe kisha isha gjysore larg aeroportit. Kisha zbrit se zbrit, se ndërkohë kisha bërë shaka me njerëzit që do e humbas avionin Kastile, po universi dëgjoi pak shumë se ç'do bëj.
2: Shumë si kur e bën këtë.
4: Përdora shuaganda rregullisht, që s'kam asnjë lloj hartë.
5: Cila është ajo eksperjenca më e bukur apo sa mësimi më i bukur që ti ke marr në ndër këto udhëtimet vet që
4: eksperjenca më e bukur e kam kaluar fundjavën e kaluar kur kisha 3 ditë dhe 3 koncerte back to back në dy shtete të ndryshme. Kisha dy koncertet Bad Bunny-t në Stockholm dhe pastaj direkt pas koncertit dytë mora avionin për shkuar në Nice ku kisha koncertin e Pitbull-it. Për këtë vit kjo është eksperjenca ime më e bukur që e kam shijuar më shumë, kam bërë miq të rinj, kam parë kultura të reja, ishte era e parë që në një vend skandinav të shihja ai shumë njerëz nga Amerika Latine dhe ai shumë flamujt të ndryshëm në një vend të vetëm. Por ajo që kam mësuar nga po them nga shumica eksperiencave të udhëtimeve jashtë është të ndihem shumë herë më mirë vetëm edhe me mendimet që marr me veten time, se mendoj që shumica e shoqërisë tonë problemet thelësore kaq se nuk ndihen mirë me veten, edhe të gjitha gjërat që nuk shkojnë me veten e tyre i projektojnë te njerëzit e tjerë dhe këtu nisin pastaj konfliktet, nisin pastaj shumë çka që nuk shkon me ne me njëri tjetrin, me njëri tjetrin. Mendoj që nëse ne do arrinim të kalonim shumë më shumë kohë me veten, ndoshta do ishim njerëz më të mirë për veten dhe pastaj si rrjedhohesh njerëz shumë më të mirë për komunitetin që jetojmë, për qytetin edhe për Shqipërinë tonë.
2: Ne dim që ti je shumë aktiv në rrjetet e tua sociale, po a mundesh ti të rrish pa hapur telefonin?
4: Po, mund ta bëj.
2: Kush ka qenë periudha më gjatë?
4: Ka bërë kur isha në Tokyo se time zone-i ishte shumë i ndryshëm, edhe për tojat jetoja më orën Tiranës, aty i bin tishte mesnat, edhe këtu tishte ditë. E isha, oh, I can't do this. Thjesht. Që
2: ka bërë 14 ditë vërtet vetëm.
4: Po, dhe imagjino kur postoja mi shifta as kushtori ndihesha komplet i vetëm. Isha where is everybody? Isha kështu.
2: Ne rikthehemi pas pak përsëri këtu në studio me Andi Vrapin. Top top top radio. What's next?
6: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
7: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
6: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
7: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
6: Po robotika?
7: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
6: Dhe kjo ndodh këtu?
7: Në American British STEM Academy.
6: Dhe çfarë fiton fëmia?
7: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
6: Po regjistrimet
7: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
8: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studion në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të lëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
9: Me kartë, ju lutem.
10: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
9: Po ju?
10: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
11: Mirë se vjen.
12: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
11: Pafshim, shihemi.
13: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki. Oferta e verës tek Enzo Atini. Bli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksos dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.

0: tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Sekreti i pesto tigullio është shija e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë e pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shijet e reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Ai mini betitë ujit Santana buron natyralisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlera tepër të ulta të mbetjeve të thata, sodiumi dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uj, origina jon.
7: She's on air në Top Albania Radio.
8: Jemi rikthyer përsëri këtu në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Vazhdojmë të jemi vajzat e mia që më shoqërojnë gjatë gjithkohës, por edhe mandin që më ka lënë një pyetje pa më kthyer përgjigje.
9: Nuk ta lash Onina të ndërprejo.
10: E po tani unë e lash për suspans. Po, morën edhe komente më çuditshëm.
8: A morën pa kohë për të menduar siç duhet?
9: Ai shkosa më lart me thënë drejtë, të zgjidha më përpara po. Un kam një parim që un nuk para lexoj komentet, sidomos në videot ku jam vet apo në lajmet që jam vet, se e di që është nuk ka një lajm të vetëm për këdo në Shqipëri, që ti të hysh dhe të lexosh komente dhe të ketë komente të mira, nuk ka. Edhe nën Tereza të jetë. Edhe nën Tereza të jetë, nuk ka, domethënë nuk ka, është pamundur, është misioni pamundur, kështu që them, sa tri stresohen vetë se do ikit i kap një për një gjithë ata, kështu që më mirë nuk i lexoj fare.
10: Ka mendon që buron gjithë kjo.
9: Po, është ajo që tash më përpara, duke mos jenë të lumtur edhe të kënaqur me veten e tyre, pasigurinë e tyre dhe pagënisitë e tyre i projektin të tjerët.
8: Atëherë, në qoftë se ti ka arritur kënaqësinë totale.
9: Po do ta ktheja një përgjigje.
10: A ke një koment?
9: Ka pasur një lloj vale komentesh, për shembull kush më paguante mua pushimet, ku ndërkohë shkreti.
8: Tregoje sot kush ti paguan pushimet
9: anë. Por sponsor dhe do faturoni pastaj.
8: Okej.
9: Daniel të përshëndes, kudo që je.
10: Okej, Daniel të përshëndes. Dona njofësh.
8: Dishe pas ke vullën të janë edhe ti.
10: Dishe pas, Daniel.
8: Nuk e kemi vullën ashtu si ti.
10: Unë kam dëshirë vetëm për diçka, të më prezentosh Daniel.
9: Është martuar.
10: Jo, nuk e dua.
9: A jo, saxophone's getting louder.
10: Nuk e dua për burrë.
8: E
9: da për
8: sponsor.
9: Po nuk pra në sponsor, se më ka mua, ka Selina.
10: E të mërës me lërë e
8: vajë të mund. Bëlleni.
9: Që thasht nuk do bëjë skupe sot. Unë janë fitet Olga, në shot, kjo bëjë paletërës.
8: Po Andi, kush ka qënë lajmi që ka bërë më shumë për shtypje kohët e fundit?
9: Lajmi?
11: Kohët e fundit.
9: Po tani hapësira mediatike është e gjitha pushtore nga protestat edhe lajmet që kanë lidhje me protestat edhe qeverinë, kështu që po për shembull unfollow i fundit, nuk e di pse po i përmend ta si çip gjithkohës. Unfollow i fundit i Deus e Brikenës.
8: Po mirë, okay. Atëherë meqense e përmendë dy herë, midis protestës dhe Brikenës dhe Mateus, kush të duket lajmi më i fortë, më i fuqishëm kohë?
9: Sigurisht që protesta.
8: Okay, tash do thojë Brikenë.
11: Nuk e di pse sigurisht që Mateus i kisha.
8: Më falni. Po përmendë dy herë, prandaj të bëj
11: sa më sa më falni se po si an thash tani, harroj pastaj Andi se më dolën në shteg me Selinën, më fal.
9: Edhe ishim te Brikena dhe Mateo, ku fut Selina?
11: Ishte çika.
10: Okej. Aty nga
11: tyre. Edhe ti si ishtë në rriti mbas Brikenës dhe Gimbos.
9: Brikenës dhe Gimbos?
11: Selinë dhe Gimbos.
8: I bëra në...
9: Pasë një lajmë të ri. Pasë një lajmë të ri.
11: Pasë
8: Mateus dhe Selinë.
9: Mateus dhe Selinë.
8: Pasë
11: pas Selinës edhe Mateos.
10: Ose për bëga stile këto ta.
9: Edhe ti si ishë sigur që e për bëga stile.
11: Edhe ti si ishë ndërriti pas Selinës dhe Gimbos.
9: Ja. Po.
11: Po?
10: Ndoshta.
9: Ndoshta. Ose s'di si të përgjigjem se një herë shkova bëra tatuazh me Selinën, au sulën njerëzit pse bën, pse shkon me Selinën, pse pse bën video call me Selinën në një të natës, se bëhet xhelos tjetri, ndërkohë që aty ishte te Gimbo, kurse.
10: Është pak
9: kështu stik me dy presa kjo përgjigje, kështu që jo. Preferoj paqe.
12: Të bëj unë një pyetje tani, se shumë personazhe u përmendën edhe ti që je shumë.
9: Hajde, futo edhe ti.
12: Botës së medias, kush mendon ti se ditët e sotme një është një personazh më autentik? Se përmendëm shumë dhe jam kurioze të dimë.
9: Po nga cilët? Se thjesht të zgjidh një emër out of nowhere është pak e vështirë, se nëse do të thjesht këngëtar, aktor, personazhe nga ky Big Brother, apo Big Brother të kaluar, kështu që
12: po qëndrojmë te rryma e Big Brotherit.
9: Cilët Big Brother?
12: Po i marrim të përgjithshme tani, se ti një herë.
8: Ha qëndrojmë te i fundit, meqense pjesa më e madhe e banorëve e personave që
10: po më tani kanë. Do thuash një për këtë të fundit dhe një për të gjithë Big Brotherët bashkë.
9: Perëndi.
12: Prandaj tash përmbledhemi një dhe në rregull.
9: Po u mendoj që nga ky Big Brother në mendoj që akoma vazhdon të jetë e të gëzoj simpatinë e publikut me ato që bën, edhe pa që nevoja të bëjnë truqe mediatike apo në rrjetet sociale, mendoj që Selina vazhdon akoma të qëndroj e pozicionuar shumë mirë, se përdor këto terma on top.
8: Atëherë më shihemi tek Bigu i këtij viti prap. Më jep një top.
9: Fik, kur vjen kjo pyetje nga ti?
8: Jo,
9: vjen kështu si ke pasur si gjetën aty që protestonte te.
8: Kush është top 5 me personazhet më realisht më interesant të këtij edicioni?
9: Këtij edicioni top 5. Mua s'kujtohen të gjithë, me thënë drejtën, se shumë kanë hyrë, shumë kanë dalë.
8: Po, më qen 39 veta mos gaboj.
9: Hajde të mbash mend, po mendoj që shumë gato janë evidentuar. Pra, ato që arrin të marrin vëmendjen e publikut dhe sot e kësaj dite të kemë pëlqyeshmëri maksimale, ndonjëherë të habitshme, që ti nuk arrin ta konceptosh dot thua si është e mundur. Mendoj që mund të jenë ata më interesantët. Për shembull, të dy çiftet që kanë dalë nga ky edicion, janë interesant në llojin e tyre, nuk ngjajnë me njëri tjetrin, mos qeshti, se nuk e kam të futur. Kam tamam.
10: Okay.
9: Këto fusja tjetër, atë fus Nikolën ti jam në rregull me që kam përballë, edhe është super bukur.
11: Kujtoj çoka të saj.
9: Ta thash është profesion në vete të ruash e gjithë bratët.
10: Po, mund të thuash Nikolën se kuptova pse sfutet Stelinën, po.
11: Sa do ta thoja?
8: Po, sfutet hatri mua.
9: Didi ashtë? Nisi.
11: Jo,
9: po unë sa pja thash i kompliment që unë e kam pas pëlqyer që në përputhem, edhe nuk kam folur keq për të, se ka pëlqyer si personazh, kështu që.
11: Po pse e ke bërë ca herë meme dhe kaq?
9: Po mirë, të bërit meme nuk është gjë keqe.
8: E di kush është e fortë.
9: Unë bëj meme veten time. Kur nuk kursej veten time, askur sërsej. Askur sërsej.
8: Ne patëm të diskutim gjatë publicitetit, edhe do të thënë mua më bëri përshtypje në pjesën e parë kur Ina tha, Andi tha, çfarë duhet thot Stelina për komentet e Andit? Unë thash pse ke bërë një koment për mua?
9: Ste batut, o zot.
8: Edhe po, okay, po unë ato mente isha kështu, e peqë mora një sa sekonda ndenja.
9: Më shihet gjithkohës, rri gjithkohës.
8: Çfarë ka thënë ky për?
9: Po çfarë mund thoje për ty, më je shkret, më çfarë mund thoje për ty? Çfarë mund thoje për ty, për ty na vinte gjuna.
10: Andi. Po
8: se kaq keq për gjuna kam që nuk.
9: Për gjuna për mirë.
10: Ah, okay. Andi, dëgjoj me kujdes këtu. Kush mendon ti se ka bërë historinë më të bukur të nga showbizit të dashurisë?
9: Histori më të bukur.
10: A këtu
8: prap ka shumë
10: tani. Çiko. Po më mit një çift.
9: Hajde të zjet çiftesh e bot. Po po po. Marrdhënia që kam krijuar në 10 vjet prishën për 30 minuta.
11: Do të zgjidhësh Big Brother, pasi aty kemi shumë çifte të famshëm të diskutuar.
12: Ose këngëtarë, ose
9: po, të... Po, pra, se po shkoja të këngëtarët më shumë se
12: sa... Ku duash ti shko, po...
9: Na po, për shumë...
11: Ose një nga cila fush.
9: Po, për shumë... Për ka jeti. E shof. Po, mua më pëlqen shumë mardënja Alban Skënderaj dhe Miriam Canit, cilët i kam parë edhe, të më dhënë, me sytë e mi, kur isha në koncert në Stuttgart. TV, Top Radio.
13: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
14: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
15: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
14: Jo, me bankat, më kërkojnë letra, sportele, pritje...
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
16: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
16: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
16: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
17: JetBank. Për te të zakonshmës.
18: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blini një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
19: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
20: Vera po nxehet në Az Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin

0: Baza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë gjatë dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12.000 BTU merre tani me super çmim 26.990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
3: Po pres klienten e radhës.
2: Klienten?
3: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
4: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
5: Si e last minute, nga 24 korik deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 10 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro, nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e sapërmës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent. Besoni tek profesionistët.

0: Rikthehemi sërish këtu në She's On Air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Ne tani na erdhi ai momenti që ne kemi pak qef këto momentet, të bëjmë pak komentuese, komentatore, si quhet, tamam. Të disa inserteve të cilat ne vetë do kemi sot pjesë për të komentuar. I pari që ne do të ndjekim është intervistë me Ed Manushin, Glend Nalbanin, që është autori Top Arenës, dhe Lorenz Jeminin.
1: Dhe të gjitha vinë si pasojë mbyllje së një sezoni shumë të suksesshëm që kishte Top Arena. Faleminderit për gjithë emocionet e bukura që na keni dhuruar. Dhe tani ndjekim insertet për t'i komentuar të parën.
2: Programi imi zemrës.
3: Tani.
2: Shizoner meriton një duart rokitje të frikshme. Publiku duart rokitje.
3: Por Shizoner.
2: Por Shizonerin për atë që na ka dhuruar këtë edicion. Është jashtëzakonshëm.
3: Okej. Po në Top Arena çfarë presim sot?
2: Presim që të fitoj Messi ose Lamali, nuk e dim deri në fund, do të shikojmë tani.
3: Që ti je me Spanin këtë edim.
2: Dhe presim të fitojmë. Ska ne gjithë me Shqipërinë, po kur mungon Shqipëria, bëjmë këto simpatitë tona.
3: Si ka qenë gjithë këtë sezon për
2: ty? Gjatë, i bukur, interesant, emocionues. Dhe po mbyllet siç duhet.
4: Është kjo gjasturi.
3: Pa Francesco Burkena,
2: valla, erdhe me marr lajmet ti. Tani e gjetë 2 minuta fare se fillojmë 9:02 minuta.
3: Kaq,
2: ç'a do atëre?
3: Kush ka qenë pak më grici ose më
2: janë të gjithë ekselent, grici vërtet je ti. Ti duhesh larguar nga skena urgjent. Largo Fabio.
3: Në Albani.
2: Kush e fiton? Sapo dalin ekipet. Ky është arbitri ndeshjes që shok klasë me Lorenz Jeminin. Po ai është mbotror, Lenci është me mua këtu. Kështu që fiton, kush thua fiton?
3: Unë tash jam me Spanjën.
2: Ai që do Manushi, ai fiton.
3: Po kam frikë se mos e hapin mesit.
2: Edhe mund ta marrin. Si ti edhe ato e do Manushi.
3: Ti je zgjuar këtë sezon.
2: Super, super, shumë i bukur, shumë sezon i bukur.
3: Ke pas frikëmëri për ndonjë skuadër që të ka zgjënjur?
2: Jo, jo. Kto që deshim ne që dilnin, ata janë finale.
3: Po me moderatorin si ke pas punuar?
2: Me Manushi shkoi shumë mirë, me Franceskën dhe Brikenën akoma më mirë.
3: Po atë jam.
2: Mateo është nivel tjetër, një specialist i futbollit.
4: Ah, okay.
3: Do shohim që sa ardhur Brikena.
2: Brikena do zbresë nga shkallët.
3: Ah, është futur, është pozicionuar.
2: Spektakolare, hyrje spektakolare sot.
3: Okej, po shkrim ta kapim atëherë aty mbrapa.
5: Kam dëshirë ta fitoj Spanjën. Edhe pse ka 16 vjet pa fituar. Por do e ndeshje shumë e vështirë sepse Argentina është ekip i fortë.
3: Po mirë. Po gjithë sezonin kishte Spanjën apo tani nga fundi?
5: Jo, un jam tifoz me Anglin, po tani nga fundi u bëra me Spanjën.
3: Po mirë, po më tifos, më këje, për Franciskën apo Brikenën?
5: Për
3: Franciskën.
5: Tim Franciskën.
3: Kjo finale, gjendë bashkuar, qiftin Brikenën, Mateo, po, si shojnë njëri me një kra.
5: Më të bashkuar se kur më duke.
3: Okej.
4: Okay. Për janë follow në Instagram.
1: A mund të themi që golin e pare pas ka shënuar Jemini? Të që si bje, 1-0 për Jemini apo 1-0 për Franceskën? Si komentohet kjo?
0: 1-0 për Franceskën, të mu.
6: 2-0 për Franceskën.
0: Po da i goditja, ma.
1: Pse 2-0?
0: Unë mendoj se ishte një përgjigje goxha e guximshme, se mendoj se shumë njerëz mund ta mënjanonin si realist.
1: Tani mos ta nisim nga fundi. Ta nisim nga i pari fare i madh Ed Manushi që ka realizuar gjithë Top Arenën me fushinë e tij fantastiko magjikolare prej lidhje
0: magjikolare. Shkencore.
1: Falënderimi i dytë shkon Fabio. Gjithashtu fantastike, edhe unë do thoja që Manushi është gjithmonë korrekt, patjetër gjithmonë shumë suportiv ndaj ekipit të punës. Kështu që nuk na dha ne lajm kush e di se çfarë, të them të drejtë.
0: Nuk është ai thon gjithmonë unë si aplajm.
6: Balancat, Manushi është perfekt për të ruajtur balancat midis moderatorëve të tjerë, midis të ftuarve dhe ka kryer një sezon shumë të suksesshëm.
0: Si gjithmonë është vërtet
6: Top Arena.
0: Dhe Glendi nga ana tjetër, i cili është gjithmonë korrekt po njësoj, ka pasur edhe mendoj që ka pasur një punë vërtet të madhe me Top Arena dhe ja ka dalë në një mënyrë
3: me vërtet
0: të papar perfekte.
1: Ju duhet të kiti edhe për Glendin.
0: Na kanë dhënë këto emocionet të kishim me vete gjatë gjithë kohës, si këtu në radio, ashtu edhe me Top Arena në Dark. Dhe pastaj kalojmë te Jemini, i cili ka përgjigje direkt të bam bam bam, shumë dorëllë pik. Të
1: prera. Po,
7: më pëlqeu shumë ishte përgjigje e guximshme dhe të them diçka për Lorencin që kam vënë re sa herë që del në televizion, është një nga personazhet mashkull që vishet më bukur nga të gjithë.
1: Dhe një klas një jeshi. Un kam qenë dyrë e ftuar te Top Arena, un kam pasur mundësinë që Lorencin ta takoj aty dhe përveç se vishet shumë bukur, ka aromë shumë të mirë, nuk e di çfarë përdor Lorenci.
0: Është shumë e banuar,
1: shumë
0: e
1: respektueshëm. Dhe përveç kësaj realisht ka bërë super punë edhe ai.
4: Zero
1: për Jemini. 1, 2, 3, 4, 5, 0, 2, 7, 0. Po, Andi, po ti se të dukën këto intervista dhe shkurtraj që sa po pe? Dhe në jepësht një komenti për këto që sa po pe? E nisë me Manushin të parin, si të dukë?
4: Po, unë mendoj që Manushin arrin të gjej një të mes me tartë mes spektaklit edhe profesionalizmit të futbolit, se le temi që futboli duke qënë se është sport edhe shumë teknik edhe ndeshja vetë është spektakli, po të ndërtosht një spektakl në bispektaklin e futbolit, është një punë e vështirë që vetëm ata që punojnë në televizion e din edhe e kuptojnë edhe të tjere që nuk punojnë nuk e din edhe ndoshta shkon dhe pa u vlerësuar dhe fakti që arrin për gati dekada ta bëj këtë gjë është për të vlerësuar edhe fakti që arrin të inkorporojnë në show, në spektakël dhe figura të reja, por që nuk duken shumë skiç, sepse Mateo për shembull dhe Brikena janë figura të reja në televizion, në moderim, edhe nuk sonojnë ai shumë sa mund stononin personazhe të tjerë për shembull. Dhe kjo mendoj që është aftësi jo vetëm e personazheve, por është e Manushit që ti inkorporoj dhe ti përshtasi me spektaklin. Për të tjerë, pastaj janë profesionistë të fushës, unë mendoj që karriera e tyre e ka suksesin në xhep dhe për sa kohë kanë ato lloj CV-je, duke nisur që me punën e tyre në Supersport Digital dhe pastaj në kampionatet qoftë europian qoftë botëror, ka një arsye pse janë aty edhe puna e tyre meriton për të vlerësuar. Pavarësisht kritikave, se kritika do ketë gjithmonë.
1: Mo, përgjigje e prerë nga Jemini, a mund ta pyesim pak Andin të lutem, ti je Tim Francesca apo Brikena?
4: Tim.
1: Gjithmonë
7: në moderim
1: Top Arenës,
7: për në moderim Top Arenës.
6: Tim Selina, nuk është.
1: Lare, pyetja është në fletë. Ju lutem, mos më shpërndroni Andin se kaq do ky, del direkt.
4: Un kaq dua ikim me vrap pastaj se kam në mbiemrin që.
1: Brenda Top Arenës kemi Franceskën që ka pak më shumë eksperiencë.
4: Tani nëse do të bësh shefin njerëzve, fansave, të themi të gjithë Brikena.
7: Jo, më pse për të bërë shefin.
4: Po prit të mos zonë.
7: Për të bërë qefin, si shkjo?
4: Po, por fakti që Francesca nuk është për herë të parë aty. Francesca ka qenë në proces sportiv, u bë shumë kohë që është në proces sportiv. Është vajzë elokuente, përveç se e bukur, të dyja vajzët janë të bukura, s'po vim fare në tipare fizike,
7: po të gjitha këto.
6: Po,
4: jo, s'futemi sepse është të dyja vajzat bukura janë shumë seksi të dyja, skeçaj vishën shumë bukur, skeçaj thua asnjërs. Dhe po thoja që eksperjenca i jep shumë shumë pik i jep Francescës, edhe ky është fakt që vetëm nëse nuk e di çfarë mund të kesh të syt
7: dhe të mendja. Po, dhe për Francesca,
1: ka një shumë të madhe që Francesca moderon pjesën e futbollit, pra çfarë i përket futbollit, kurse Brikena merr në shoqëri.
4: Është si të marrësh dikë për herë të parë, ta vësh përballë një moderatore që ka eksperiencë 5 vite, 10 vite. Sigurisht që është moderatorja që ka eksperiencë, që është më mirë se personazhi tjetër, kështu që un pastaj këto janë preferenca personale, mua pëlqejnë filani apo fistekja. Por për të dhënë Cezarit çfarë kon Cezarit?
0: Ne do të thellojmë pak më shumë vonë tek Francesca, sepse patjetër që Fabio nuk e la pas edhe Francescën.
1: Shikoj, ne kemi akoma shumë gjëra për të komentuar nga Top Arena dhe të gjitha këto ne do t'i ndjekim në pjesët në vijim. Qëndroni me ne sepse ka shumë surprize akoma.

0: ose çdo dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
6: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pajisu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
7: Vera

0: orave të ndryshma. Argjendarimi Luna, me një eksperiencë rreth 20 vite në treg, është një oazë e floririt cilësor dhe diamanteve më të veçanta. Vizitoni fashion ton në Instagramit ose dyqanin ton në Durrës, pasi çdo guri çmuar nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetësh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mira.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: She's on air, në Top Albania Radio.
6: Jemi rikthyer këtu në studion e She's on Air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Ne do të vazhdojmë të ndjekim insert e tona. Këtë radhë kemi një çift këngëtarësh jetë gjatë në showbiz, që është Mihuri Ebraha dhe Naima Bazi. E ndjekim insertin dhe kthehemi të komentojmë.
7: Dhe kështë vën këngën ma ka dalë, ka dalë.
8: Jam këtu me një nga qiftet më të bukur të showbizit shqiptar.
7: Okay, Fabio. That's a reach.
8: Dua që pyesi unë djetë sot në të parejnë.
9: Shumë bukur, ishte një emocioni veçant, një atmosferë fantastike, si gjithmonë që ishte në Top Channel me bu.
7: Si të bukemi dhe të pasur.
9: Ishte një që shumë e bukur.
10: Ishte spektakli vetë. Emocionet për finalen sigurisht e bënin edhe më të bukur, më me emocion, më me përmbajtje, ishte jashtëzakonisht bukur. Ti
9: ndërse e marr Argentinën se e vesh me blu.
10: Unë vazhdoj rastësisht. Unë jam anglin, por shkoj Anglia, më mbeti Argentina.
8: Kush nga moderatorët ju bëri ndjeni më komod?
9: Unë nuk e kam problem, gjithmonë pyetjet i marr shumë të mira. Dhe mendoj që pyetje të keqe nuk ka, kështu që nga të gjithë gazetarët ose moderatorët që pyetje drejton në drejtimin tim, unë ju jap përgjigje dhe kam gjithmonë përgjigje.
10: Kjo se ka probleme me pyetjet, siç thaj, është lehtë të luash për Portugalin, sepse luaj si do të luash, do ta shajë në Ronaldon. Edhe këtu, pyetjet më të vështira apo më me spec i marrun, kështu që i bëj edhe me pak spec edhe e shkarkoj situatën.
8: Mirë, tani një pyetje kam unë që besoj e kemi të gjithë, dalim të nga brëndësia. Ju jeni një çift çmërsisht i bukur, jeni një çift shumë i bukur. Keni vite të bashku, tani, nga gjithë kjo eksperiencë që ju keni në marrëdhënie me një tjetrin. Kush nga çiftet sot duket më të mirë? Fabrikena me Mateon apo Klodi me Elionën? Kush ka më i gjetë, më i gjetësi?
7: Nga i bukur.
9: U mendoj që të dy çiftet do të keni jetë të gjatësi, sepse shoh në pash në sytë të tyre ato lulet apo xixat që shëndrisnin në sytë të tyre. Mendoj që do të jem kohë gjatë të dy qiptet.
10: Po i presim sa ata tash sa po kanë filluar dhe janë si
8: në po...
7: sa po ndezin.
10: Edhe po i presim rezultatin.
9: Ludi me Elionën janë pak më njerëz që e shprehin edhe për të tjerë dashurinë. Ndërsa Brikena është më e tërhequr dhe si më thon bukuritë e saj gjatë jetës në çift i mban më tepër për vete sesa që i ndan me publikun.

0: Tu mbyll në 3 muaj.
1: E di kush do ta fiton te?
0: Miria.
2: Do a leje ti fitore po thua? Ndë një bashkëpunim të ri?
3: Kemi, sa po kemi lansu një videoklip, unë, Naimi dhe Lora, motra ime, kështu që është këngë ma te për e ahingjeve, dasmave, me që jemi në sezonën e tyreve dhe mbrëmjeve, po.
0: Kurse së shpejti do ta kemi një duet, diçka fort të bukur me Mirien.
2: Në brenda sezonit vjet apo
3: jo,
2: kalon
3: se do shtatorë tutje.
4: Godet Fabio përsëri.
5: Andi nuk të shmbyllur goja gjithë insertin.
6: Më falem, tha komentoje.
5: Komentoje tash, ç'a po thoje?
6: Atësh i thash unë tash.
4: Ti ke konfuzuar me ndjekësit. Këtej dëgjonin ata dhe këtej të dëgjonin ty.
6: E ha, am thot komentoje.
4: Tash çalli kishe me momentin kur Fabio i komplimentonte dhe i thonte jeni çik
5: më bukur.
4: Se krahasove me Dua Lipën. Tash Dua Lipa është, sa vjeç është Dua Lipa? 20 e pak vjeç, ata janë më në mosh.
6: Më fal pse more personale ti. Ti si as shift vetë.
4: Ja, unë marr personale.
6: Po, pra, pse?
4: Jo, unë dua të qartësoj ndjekësit. Kemi konfuzon ndjekësit.
6: Ku konfuzuan ata?
4: Po jo më mos jaro tani, pse kishe gjithmonë një koment, një hedhje sy.
6: Unë nuk duhet ta komentoj këtë, sepse unë jam tim Remzia, kështu që i kemi ndaj, kështu
7: që unë doja të them për to. Unë më sapo më erdhën, domethënë që
6: donte ta bënte
7: këtë lëre, kush më erdhi mua. Më thanë që donte ta bënte këtë pyetjen për Remzia. Po kishte pak frikë se mos pa le situata
6: mund të eskalonte. Po Miria ku ta gjeta pyesin për prezencën.
4: Tani Andin e morëm vesh se mendim ka lidhur me çiftin. Ju gota si ju duket çifti? Nikol?
7: Mendojshin në eksperiencën e vet, në lidhjen e vet e kanë treguar shumë qartë që janë për njëri tjetrin dhe patjetër më të mirat. Le të vazhdojmë të japim një shembull për prezencat e rinj.
4: E shoqja ka një koment pikant.
8: Jo, jo, unë për vetë jam tim Miria.
4: Bravo.
8: Miria kukull Barbie zonj.
6: E pa prej kur as ti pik botokse siç thot dhe vetë.
8: Edhe më pëlqen shumë.
7: Ua.
8: Po ashtu edhe Naimi, shumë pikant me komentet, kështu s'mbaj fare.
6: S'ke gjë burrin Remzijës.
7: Këtu mund t'i zgënjej dhe unë jam tim Remzije.
4: Andi duket se ka personale, nuk e kuptoj.
6: Personale, pse ç'a thash? Si shava?
4: Se kuptoj. Nice, kalojm tek
6: sa zemrën e but keni, mor zot, nuk e përballon të humorit.
4: Komentet tua pikante, por në fakt diçka që mua më tërhoqi vëmendjen ishte që nuk u ndalën për të dhënë komentin e tyre edhe për të bërë krahasimin midis
6: Elia dhe Mendja. Ti kryzoj njërësit pastaj sa dikte intervista. Jo, Ila Mendja që të zgjidhnin mes dy çifteve.
5: Jo, ata shumë një zgjedhje e bërë.
4: Na jemi mos ka bërë
7: pa e bërë me gjithë legalitetin.
6: Zgjedhja ishte shumë e prerë, në fakt zgjedhja ishte shumë e
4: prerë. Eliona tha dhe Klodia shprehin me shumë dashuri, ndërkohë që
6: po nuk zgjodhi, tha të dy çiftet janë të bukur, tha i shkëlqen sy nga dashuria.
7: Kështu
6: zgjidha, shifte zgjidha mirë.
4: Shprehin më shumë Klodia
5: dhe Eliona shprehin më shumë, tha.
4: A nuk do të thotë kjo diçka? Nuk na jep kjo ndajve një indicie.
6: Çfarë do thotë kjo?
5: Kjo do të thotë që kur një personazh sheh dy çifte dhe sheh një çift që e shfaqen më shumë dashurinë e tyre, ju duket më e vërtetë këta që e shfaqin sesa këta që nuk e shfaqin.
6: Mirë, të bëj avokatin e djallit tëm. Po në rastet kur një çift e shpreh shumë dashurinë dhe njerëzit i kritikojnë se po e bëjnë për vëmendje.
4: Shikon, qoftë merrni
5: me komentet si për vëmendjen, si për brikenën që është shumë e ftohtë.
6: Një lloj të thotë. Nuk është detyrimisht tregues, shpreha dashurisë.
5: Po në këtë rast më që pyete është tregues.
4: Është halli, është çift, është halli.
6: Pra ti po thua që Mateo dhe Brikena nuk janë çift i vërtet për sa kohë nuk e tregojnë bashkë?
4: Jo,
5: nuk e shikoj.
6: Po flas me ty, më po flas
5: me ty. Po të mua.
6: Pse jeni dy në një?
4: Ne vim paketë, nuk vim dot
5: në një paketë. Rasti edhe tutje.
6: Bravo.
5: Në këtë rast, ma thu dhe herë pyetjen se Selina më kupton,
4: do të thuaj që
5: Selina më.
6: Pra ti po thuaj që të treguarit të dashurisë, të postuarit, të dalurit bashkë, të shprehurit publikisht për njëri tjetrin, e bën më të vërtet një çift. Pra ti po thuaj që Mateo dhe Brikina, duke qenë se nuk e bëjnë, nuk janë çift i vërtet.
5: Në rastin e këtyre që i kam parë edhe nga afër, unë mendoj që një person, domethënë një çift që janë publike dhe kanë vërtet dashuri, nuk rrin dot pa e shfaqur. Në rastin e këtyre nuk i kam parë asnjëherë ta shfaqin.
6: PM dhe Sara për shkakun nuk e shprehin publikisht dashurinë me njëri tjetrin.
5: E këta se di si kanë
7: pasur një tjetër nivel. Andi, dëgjoj me kujdes. Meqofte se Mihria dhe Remzia do ishin në një Big Brother, kush do ta fitonte Big Brotherin?
6: Unë mendoj që Remzia do dilte vetë me këmbët e veta. Nuk do s'do merret dhe fiton te Miria.
7: Okay. Top Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'kapse tjetër shtrenjtë.
2: Vera.nz në Az Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më

0: Baza Electronics. Micu juaj i çdo dite.
1: Kur ka fest, ulje dhe durata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Bira e Barcelonës.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
5: Flash në Top Albania Radio.
6: Policia e shtetit do të funksionojë me rregulla të reja pasi kuvendi miratoi ndryshimet në ligjin që rregullon organizimin dhe funksionimin e saj. Sipas ministrit të Brendshëm Besfort Lamallari, ndryshimet synojnë ta bëjnë policinë më funksionale, duke thjeshtuar strukturën drejtuese dhe duke përshpejtuar vendimarrjen. Një nga ndryshimet kryesore lidhet me sistemin e karrierës. Sipas Lamallarit, rikthehet lidhja mes gradës dhe funksionit drejtues me qëllim që emërimet të mbështeten te merita dhe eksperjenca. Amendimet synojnë gjithashtu të japin fund vakancave të zgjatura në pozicionet drejtuese që sipas Lamallarit janë krijuar nga procedurat burokratike.
5: Top Albania Radio.
6: Një pushues ka mbetur i lënduar pas një incidenti në Det pas ditën e sotme. Sipas informacioneve paraprake, ai dyshohet se ka pësuar prerje të rëndë në këmb nga helika e një skafi në Sazan. I plagosur ishte transportuar në spital, ndërsa rrethanat e ngjarjes mbeten ende të paqarta. Një sulm me thik ka ndodhur në Gjermani, ngjarja raportohet se është regjistruar një deg banke në Regensburg të Bavarisë. Një person raportohet se ka humbur jetën, ndërsa një punonjës ka mbetur i plagosur. Viktima gjithashtu raportohet se ishte një punonjës banke. Policia njoftoi se rasti po hetohet tani si vrasje, ndërsa po shqyrtohet edhe mundësia e grabitjes.
5: Sport.
6: Faqja e njohur e statistikave dhe merkatos së futbollistëve Transfermarkt ka përdisuar vlerat pas botërorit për 99 lojtar. Bie në sy se është vendosur rekordi i ri botëror me Lamine Yamal dhe Erling Haaland. Nga sot Yamal dhe Haaland vlerësohen nga 220 milionë euro si askush më parë. Kylian Mbappé mbetet pas me 200 milionë euro. 26 lojtar të tjerë në total vlerësohen me 100 milionë euro apo më shumë.
5: Kjo është Top Albania Radio.

0: Now, Iran Erzene.
1: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, kësul kuqa po e afroi shtëpisë së gjyshes.
2: Gjysha, gjysha, si e ti?
3: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur.
2: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
5: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes dhjetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

0: Jemi rikthyer sërish në Top Albania Radio, një ishim famo dhe në kanalin 10 në digital. Neve po komentojmë se çfarë ka ndodhur aty në backstage dhe këta personazhe të cilët nuk janë kursyer ç'është e vërteta në përgjigjet e pyetjeve që Fabio i ka drejtuar. Tani një personazh tjetër i cili këtu ka qenë edhe këtu në mesin ton dhe ne kemi parë që nuk është se do mendoj shumë gjatë për ta kthyer përgjigjen. Le ta ndjekim insertin e Kostandin Pula.
1: Kosta.
2: Jam këtu me legjendën e Top Arenës dhe procesi sportiv me Kosta.
3: Mos më bëj shumë komplimenta.
2: Si ndjesh që po përfundon Top Arena?
3: Ai, me thënë drejtën, Top Arena si vjet ka qenë shumë bukur, edhe normal është një vjen tani fillojmë verën, do na kap nostalgjia, na edhe janë fjalë janë momente që po do rikthehemi në shtator patjetër.
2: Kush nga Top Arena do të mungoj më shumë ti? Francesca, Manushi, Mateo,
3: apo Manushi? Manushi për ashtu e tjetër do të pëlqen. Do marr malli.
2: Do të marr malli, po. Po mirë tani, ti ke dhënë.
3: Sa dhe Manushi është po bëj shaka.
2: Tani ti ke dhënë një intervistë tek Shizonere.
3: Po.
2: Dhe i komentuar goxha nga fansat e çiftit Mateo Brikena. Të kanë sulmuar shumë. Si e ndjer mbas atë momentin?
3: Jo, nuk jam ndjer i sulmuar, janë njerëz që nuk njohin. Edhe kanë thënë mendi, kanë thënë për shembull ku ta dëgjon tani dikush nga ti që nuk di as gjë, s'di të lidhësh dy fjalë, janë njerëz që nuk njohin faktikisht, edhe kanë ato perceptimet e veta. Po kur një koment vjen nga një njerëz që nuk të njeh, nuk është se të plondon. Ku kam pasë po komente shumë pozitive, për shembull unë jam mundur kam thënë gjëra të vërteta, siç kam menduar që
2: mos ndoshta ky negativitet dhe ky mbledh vjen për shkak se ndoshta kjo është e vërteta dhe ti ja përplas në fytyrë siç e shikon ti të vërtetën.
3: Unë mendoj që janë disa njerëz që hapin profile tani në false, le të themi, ose mund edhe me profilin e vet, por janë njerëz që vetëm mbjellin vrerë dhe janë shumë pak, ka dash zoti që janë shumë pak, por që personalisht nuk më lëndojnë, domethënë, unë lëndojmë nga njerëz që më njohin dhe më zhvlerësojnë aty. Ndërsa njerëz që s'njohin nuk kam këtë kompleks fare.
2: Tani neve edhe sot i pam që nuk erdhëm bashkë. Brikena erdhi më vonë, Mateo më para, njëri tjetrin.
3: Po s'e them, por se për shkak të ditës kishte shkruar ja koma një fansë.
4: Aman si janë.
3: Domthon jemi shumë të çmendur me fansat e tyre.
1: Po ti di përgjigje, jote si është drejt saj fansit që po ndjek ndoshta?
3: Po unë i shkova ai çikash, po më thon drejtë, i thash aman në linë rase me zi kemi punë me punë, me zi po ja dalim punëve tona,
4: ne
3: me
4: dalim gratë tona, dalim.
5: Bravo Kosta. Again. Tani, Kosta bën gjitha të punën ty tek Top Arena, por në fakt të gjithë diskutimi mlidhet tek Brikena dhe Mateo.
4: Ora, i ka kapur Brikena dhe Mateo të paktën? Sa po i ka kapur në intervistë
5: dhe më thashë ka surpriza, ka pse
4: e pra po shkoj drejt aty se dishën se Mara ka qenë bashkë sa qem, çu si puzzle.
5: Tani ne po marrim një mendime të tjera, shohim çfarë kanë thënë ata.
4: Më pëlqen serial Netflix. Do bëjmë pastaj atë video si mbi ato pas serialit Mateo dhe Brikena Shizare. Unë
0: që të pak situatë. Dhe në fakt do lancoj një klip i cili është shumë interesant dhe shumë intim mes Meje, Stelinës dhe
4: Të shpar, intim.
0: Nuk kemë sa ngrëm darët bashkë.
5: Shikoni se ne kemi për pazar, shiko se si bëjmë pazar ne të Shizonerit.
4: Okej. A mund t'a komentoj si për?
1: Bajka, sa herë mendojmë për spar, ne nashkon mëndja të
4: ekspirit të përgjishme. Të shi shpar apo
1: spar? Por në fakt, ne këto mund të gjejmë shumë dhe shumë të sa kaqë. Gjithë shka që nga duhet për shumë verë, duke një të që nga kopshtaria, e deri tek dita perfekte në plazh.
0: I vini re këtë që ne jemi ullur, se unë po vija re këtë çmimin. Janë të katërta vetëm për 8.590 lekë.
1: Po, është e vërtet?
0: Unë them futemi të eksplorojmë më shumë.

gjithë këtyre produkteve, le të shohim se kush janë ato produkte që po të rriqin më shumë vëmendjen. Më ndiqni. Vera është përpara vërtet, por unë vdes për këto produkte që shtëpia i ka nevojë gjithmonë për mendimin tim, kështu që ky pas i ka

0: Po Engji, hajde, hajde pak. E, bën vetëm 70.000 lek. E beson ti?
1: Guza, unë shpinë se kam bler akoma, po ky seti për kopshtin do jetë me pa tjetër. Dhe ju gjithashtu jeni të ftuara për të shijuar si bashko.
0: Unë nuk kam kaj shumë vënd në shtëpi, kështu që në balkon do vendos një tavolin të tjilë, sepse ishte shumë lirë, ishte vetëm 9.490 lek.
1: Do vitesh pja jo të?
0: Pa tjetër.

0: Nëse ende nuk e keni vizituar këndin e dekorit të Spar, kjo është koha e duar.
1: Verën e gjeni këtu me produkte praktike, plot stil dhe për çdo buxhet.
2: Ju mbetet vetëm të zgjidhni të preferuara tuaja.
0: Spar Albania, gjithçka për verën tuaj në një vend.
2: Vajza, verën e siguruam, le të sigurojmë të darkën tani.
0: Çfarë do ham për dark?
2: Darkën e keni nga unë, shkojmë të zgjidhim produktet.
0: Perfekt.
2: Me thënë të drejtën, unë dua oriz, të bëjmë pak risotto.
3: Ditë bësh risotto ti?
2: Jo, nuk ti do ta bëni ju.
3: Si sa është kafe tina, e gjeti direkt.
0: Po ta unë kam bërë një gabim dhe asnjëra nga ju nuk e vuri re, kështu që asnjëra nga ju nuk do më gatuaj mua sot. Kjo rizi që mora unë është për të bërë pilaf.
2: Dhe për risotto.
0: Është ai për risotto.
3: Kush është gati për një tiramisu? Sepse unë gjeta biskota savojardi.
0: Po ta jo, kanë treguar që kur e nis mëngjesin për në radio, mua më duhet gjithmonë të marr diçka të tillë me vete.
3: A e diti që biskotat në Spar janë super të mira? Me vanilje apo me çokoladë?
0: Apo me qershi?
3: Wow! Gocat kanë harruar që nuk gatuajnë dot pa vaj, po ç'të bësh kur është tentativa e parë për të gatuar sot?
0: Të them të drejtën, nuk kam marrë këtë vajin e Misrit, se ato patatet kush do t'i skuqe?
3: Të drejtë ke. Po nëse na duhen patatet, ku do shkojmë ne pa majonez?
0: O, Stelina, unë nuk di këtë zgjedh.
3: Unë për vete dua këto, me dy shtrydhe dhe limon.
0: Unë i dua pak nga të dyja.
3: Meri mu i të dyja. Qa problemi ka? Biles, meri tre, sa mos mërzit
0: edhe
3: i ndrydhe.
0: Meri një pes. Edhe një
2: me pistakjo.
0: Wow, wow, wow, wow. Qa bët.
2: Shushur erdhët ju goca që nga mbushët shpinë.
3: Në fakt, nuk erdhëm në erdi Interspar tek ti, në shtëpin tënde.

0: Spy from Familias de Dondit.
1: I have so many questions.
2: Falinderit Spar. Ne kemi bërë një super bazar me gocat, pastaj u bashkuam te shtëpia e Enxhit, hëngrëm gjatë gjëra të mira, vetëm akullore sa kishim marr.
3: Po pse se filluat te pjesa mbrapa?
2: Sepse ne duhet të tregojmë të gjitha. Çfarë do të tregojmë? Që hëngrëm si kafsh?
3: Po.
2: Këto do të tregojmë.
3: Kemi parë Big Brother, ama ty here, kështu që ne kemi parë Big Brother.
4: Sa xheloza.
2: Po, unë vazhdoj të ha me të njëjtat ritme, mos u shqetëso.
3: Okej.
2: Se shkolla të fundit kanë pas më shumë aktivitet për ta tretur.
3: Oh?
4: Unë mendoj se ka ardhur.
3: Unë mendoj se ka ardhur. Unë mendoj se ka ardhur. Nuk ka ardhur prit.
4: Fizeni pastaj këtë.
5: Me shkëlqimin e vajzave dhe shkëlqimin e Spar, ne do të shkojmë në një shkëputje publicitare dhe rikthehemi përsëri në 100 FM dhe në kanalin 10.

0: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ullje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Bila, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve, me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
2: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, bli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më

0: AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
3: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
2: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
3: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
2: Po robotika?
3: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
2: Dhe kjo ndodh këtu?
3: Në American British STEM Academy.
2: Dhe çfarë fiton fëmia?
3: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
2: Po regjistrimet
3: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
4: Shastisur, shastisur.
5: Ashtu thuat, ëh, se unë e thoja shastisur.
4: Jo, së në mes,
5: shastisur.
4: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron look çdo muaj.
6: Jo, unë shumë muaj kështu jam, po ti së kujtohem, në e që ndron shpesh her partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
7: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. She's on air në Top Albania Radio.
8: Rikthehemi të dashur miq në She's on Air, patjetër një 100 FM dhe në kanalin 10 dhe me një tjetër intervistë shumë të bukur të bërë nga Fabio me Francesca Rustem. E ndjekim.
9: Hello, hello there.
10: Jam këtu me Francesca Rustem. Tanis, si ndjesh me të parena që përmbaron?
11: Sy të zemra ande.
8: Emocionar pa tjetër, emërzitur, por dhe lumtur një kohësisht.
12: Të shimë, edhe më thoni më komento dhe më folë si për.
8: Emërzia është më tepër pa tjetër, është një nga eksperienca të unë bukura që pa tjetër do ngele gjatë në morën tima.
10: Unë tani nuk do rritë pa të nga të smarë në qikë, se ti e pisë edhe juristë, që zonë të opë.
12: Ja, kësaj që do t'i thot i e bukur, se thot i thot mirë i e se në hipit.
8: Në të karina, pa tjetër, jam djerë më mirë, është bëj punën që këtë ditë bëj më mirë, moderimin. Pa tjetër dhe karigen e Shizon Topit e kam djerë timen, është profesionin që unë dua më tepër, modelingu, arti, skena, gjithë ka tjetër, por që ndrojt e moderimi.
10: Me Manushë besoj e ndjerë komodë?
8: Më shumë se komoda, unë e thash në fakt edhe në hapje në të parinës,
12: ka që në mësintore
8: të për e madhe për mua, sepse vi nga hiqi, nga jash, dhe të vi të prezentoj të parinën, procesin sportiv, pra mi janë dhënë mundësi kash të mdhaja dhe vërtet e quaj dhe konsiderojnë mësintore, sepse kam mësuar vërtet të për shumë.
10: Për ma këte janë dhe për këndën që më thua?
8: Profesionist të dy, në fushën e tyre, në intervisat që kanë qënë dhe kanë realizuar me të tuaj që ne kemi pasur në Top Arena.
10: Kjo vera ku do të të gjej?
8: Po momentin akoma nuk kam bërë asë një plan, por besoj në
12: mos të kapësha jashtë.
8: E shpres, pa tjetër shprin të
12: të kërë.
10: Vetëm, apo në qift?
12: Edhe në imit.
8: Në qift.
10: Pa tjetë në lidhja?
8: Nuk mund të shuaj lidhje, unë pa tjetër jam një njohin me dikë,
12: mua
8: më pëlqen të kemi dashuruar dhe të përcjellë sa më shumë dashuri, por, unë pushimet e mia kur nuk i bëj vetëm, kam shef që t'jem me personat e mi të zemrës, me familjen, me shëshëri, nuk mund të konsiderë pushimin tim vetëm.
10: Me sa të këtë dhe për me shëshëris, familje që
12: është dhe një
10: tjetë.
8: Jo, jo, kemi akoma punë.
10: Akoma punë. Por, qëfar duhet bëja ishë të afitoj zemën plotësisht?
12: Nuk të gjedi herë thua,
8: ja. Nuk mësë që ka një formull të sakt apo të gabuar për të fituar zemën një bajze, por mendoj që koha të regon gjithë shka.
11: A mund të e vindu e lëgjit jo shumë të forë, Francesca, se të qyrë në këtë Top Arena. Unë do ta nis me anë që ajo falenderon për mundësinë e artë që është dhënë të moderoj Top Arenën e Procesit Sportiv, por unë mendoj që e ka totalisht të merituar, e ka bërë më së miri, ka shkëlqyer dhe di çfarë më ka mbetur në mend mua, ai kërcimi që ka bërë herën e fundit.
13: Duhet kishim pak.
11: Nuk e di të them,
13: ai kërcimi.
11: Bravo Francesca, na ka treguar në këtë Top Arena që mund të bëj çdo gjë,
13: ëh? Po.
11: Thot për Brikenën dhe Mateon, po e nisë nga e qare se shënova e 2-3 pika që më bënë më shumë për shtipe. Thot për Brikenën dhe Mateon, janë profesionist në
12: atështë. Duhet të androni titullin e emisioni, duhet bëtë Briteo në erë.
11: Dhe ti patë një koment që the, pse bënë sigur kanë 10 vita. Që bën të punë. Për këtë kishe këtë komentin se domethënë ishte shumë vështirë të kapja dhe Francesca
13: në
11: atë.
13: Po
12: jo, jo,
11: nuk kapi veshë diçka.
12: Ajo duket sikur ka 10 vite që e bën këtë punë.
11: Ah, Francesca. Sa sa kishe komentin lidhur me Brikenën dhe Mateon,
12: por ajo thotë se
11: kërkoi koha.
12: Po jo, më i
11: bi. Mendim ke ti kur Francesca thotë se Brikenën dhe Mateo janë profesionistë në atë që po bëjnë.
12: Mendim kam. Ajo e di më së miri se ajo punon me to, nuk e di un. Kështu që për sa kohë e mendon që ata janë profesionistë në atë gjën që u është besuar.
11: Po mirë, ti për Francescën nuk u kurseve të thojë që po e ka merituar moderimin në Top Arena.
12: Po sepse unë nuk e kam parë vetëm Top Arena, e kam parë edhe në Procesin Sportiv, edhe fakti që askush nuk ka një kritik për të thënë asaj vajze që ti nuk bën, ti je kështu, ti je ashtu.
11: Tregon që Mateon i shohim për herë të parë në Top Arena.
12: Edhe i shava gjon.
13: Po më vjen mua,
11: si të është dukur ty?
12: Ti jemi sinqert me ju, unë nuk jam fan si futbollit, kam parë vetëm finalen sigurisht. Nuk marr vesh ka futbolli, as nuk pretendoj të marr vesh ka futbolli. Jam shumë i qet edhe nuk është se kam ndjekur shumë Top Arenën. E vetme gjë janë videot që më dilnin në Instagram
11: edhe. Ti futbollin shumë nuk e ndiqe,
13: por rubrika e Mateos dhe Birkenës ka të bëj fare me futbollin. Ne thjesht të pyetëm, a mendon që ja kanë dalë në këtë hap të parin?
11: U treguai i rezervuar.
13: Pra, ne pyetëm për gjë tjetër,
11: foli. Jo, e di për çfarë do të pyes unë ty, Andi?
12: Okej, pyesni vetë për gjë universale. Kocë mi shkruajtë më përpara që të paktën. Jo, duke si bashkëbisedim.
11: Duke qenë se folëm disa herë për Brikenën Amateon edhe ti nuk është më thënë diçka lidhur me këtë gjë, po e kaloj tek diçka që ishte më e rëndësishme, sepse diçka kuptua nga Francesca që sikur na e lat kuptohej që këto pushime kishte çift. Ishte i vëmendshëm.
12: Po, atë tha ajo që edhe për jetën personale thonë që është nuk që është çift, por nuk donte ta tregonte, edhe në fakt Francesca nuk është shquar ndonjëherë për lajme roz që është parë me këtë, s'është parë me këtë marrëdhënie me këtë.
13: Bravo
12: Francesca. Kështu që unë personalisht gjithmonë sa herë kam hasur Francescën me pushime, kam hasur me familjarët e saj, edhe në palestër Francesca vjen me familjarët e saj, kështu që është njëri shumë familjar edhe është në shoqërinë e familjes.
13: Si vjen palestër me familjen?
12: Me mamën.
13: Ah, me mamën.
12: Nuk e di. Familjarisht. Tash me familje, mami është pjesë e familjes.
13: Vjen gjithmonë me mamën ngjel.
12: Mirë me vllajin pastaj, kështu pse u habite?
13: Se kur thua erdhi në palestër me familjen,
12: nuk e di. Ishte 10 veta apo
13: ke? Se ka dhe një motor
12: vogël. Familja Rusteni. Hapni rrugë. Po jo, unë njoh personalisht Francesca në një vajzë shumë respektueshme, një vajzë shumë e mirë. Ndryshe nga paraqitjet që ekzistojnë për model edhe fotomodelet. Francescës nuk i qëndrojnë dhe nuk është një kostum që i rria saj, është një vajzë shumë e sjellshme, komunikueshme, e zgjuar, mund të bësh diskutime me të për çfarë do lloj teme.
11: Po më thua se ti je një personalisht Francescë, na mendon se kemi lajm roll tani?
12: Po tani ajo tha vetë, a ke mendoj unë.
11: Po ti mendoj unë. Dua pak me atë që tha.
12: Po jep të shej ajo e tha, po
13: të don. Po
12: jo, po të donte. Jo, po të mos donte që ajo gjëja të dilte, mund t'i kisha thënë Fabios, ndoshta Fabio Delintes duke që urrente që nuk ta kur që i e bukur, për i tha Naimit, që i e bukur, por gjithë e zi, Naimit dhe Mirjes, do të ndjek gjithë jetën me këtë. Që dhe thoshte që mos ma nëzirë këtë, do ma presisht të ose
13: kështë. Shka, unë mendoj dhe e vlerësoj këtë gjën nga Ana Franceskës, një nga vajzat e cila nuk pati frikë të thonë të që unë pa tjetër jam në një njohje, por nuk kam diçka për të finalizuar, për të në që jam me dikë në përqindje më të madhe të kohës gocat thon, jo jam vetëm.
12: Jam vetëm dhe shkojmë postojmë foto në krahët e një mashkulli.
11: Po mirë, mund ta themi këtë që aktualisht Francesca ashtu si e tha, është vetëm. Po krijon
13: një njohje. Në një njohje. Në një njohje.
12: Është një situation shipë shkreta si gjithë ne, kështu që s'di si ta quaj çift ose tek, nuk di si ta quaj.
13: Ajo tha, un pushime gjithmonë i kaloj me familjen time, me shoqërinë.
11: Megjithatë mos harroni që un mua nuk më shpëtoi edhe një detaj tjetër që në
14: profilin e saj në Instagram, ajo postoi një foto me një buqe të madhe lulesh. A mendoni që
12: ka? Po pra ky që po njihet po ja çon.
14: Po. Pra e me koordinon.
12: It all makes sense. Connecting the dots.
14: A mund ta themi që ky djalë që ka romantik?
13: Po, po pra, se kur sjell lule.
12: Mund të jesh i pasur.
13: Se Lule sjellin gjin sot, jo vetëm ata që.
12: Ai sa ikën çorra sa motor jo.
14: Ai Lule.
12: Ai Lule motor.
13: Po nga Matsia.
14: Mirë, mirë, bravo, bravo. Duke që është në rrugën e duhur, ka zgjedhur një djalë romantik me Ajsa, ka zgjedhur na tregoj deri tani, kështu që shpresojmë.
12: Okej. Dhe me Matsin si çdo është Nikola.
13: Të pëlqejtë se Luleve, mua m'pëlqejnë ato, ja.
12: Çfarë pëlqejnë?
13: Po pra, bimet në matësitë të çfarë fuqete luleve, kështë të marë, besoj që njohja i fukatet.
12: Si edhe një palë mërë tjetër për matësitë.
14: Si edhe normal, si edhe normal.
13: Shënë të pak të ambientin
12: së fërë. Në ndrysha pak.
13: Në
12: ndrysha pak shu si funeral. Në
13: sezon top, në juri, a ke ndjekur?
12: Jo.
13: Ja, as pak shok i mirë, gjithsesi.
12: Po fal, sa programe bën në top ti ndjek gjithaj bi tri papun.
14: Okej, ti nuk e ke ndjekur, po në fakt Francesca e tha që unë ndiem më mirë në moderim sesa në Jurinë, e patjetër që ajo ka shijuar dhe është bën re që ajo ka qenë gjithkohë.
13: Po që ta duket
12: se Jurit janë kështu sik me dy presa.
13: Do ta diskutojmë pas pak këtë pjesë?
14: Ne
13: ka ardhur ai momenti on që të shkoputemi.
14: A mund të bulem vetëm një gjë? Që pas pak vjen një super intervistë me dy nga të ftuarit më interesant që ka pasur Top Arena në përgjithësi, po flas.
12: Për live në Top kur do flasim,
14: sepse po flasim për emision.
13: Kësaj tani do të pëlqej ti, po ha.
12: Oh, tani besoj të na urrejnë.
15: Top Albania Radio është top, top, Top Albania Radio. Top, ti kanë është Top Albania Radio. Top Albania Radio.
16: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.

0: që prej 1787-s, Udhë dhe Balsamike italianëve Ponti ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzjedhura rrushi, numër 1 në Itali.
1: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31 ose jani pranzyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Dëgjuesi të Palbania Radios, jemi rikthyer këtu në Season Air me goca tona dhe me Andin, por është momenti të ndjekim një insert nga një çift shumë i komentuar, do thoja, dhe i dashur për publikun, që është Eliona dhe Klodi. E ndjekim insertin.
1: Sa me dashur jeta.
2: Jam këtu me Elionën edhe Klodi.
3: Këta janë të bukur?
2: Si ndjeni, thotë që ishit këtu të parina, si u ndjeni sot këtu të parina?
4: Shumë mirë, falenderojmë shumë Edin për ftesën. Atmosfera shumë e mirë, një
1: sezonit
4: pritja në nivel, kështu që asnjë ankesë.
3: Po çka kështu çiftën moshë?
5: Ishte kreacion shumë e madhe me kund pjesë finale të madhe të kulturit. Unë mendoj që kjo mbrëmje për mua ka mbaruar shumë mirë. Unë kur shkoj në shtëpi me fiturë, kena kalu shumë bukur Top Arena, super organizim. Shumë faleminderit për mirëpritjen, edhe maybe shihem edhe në një herë. Me na emision tjetër, na vjetër.
2: Në fakt duhet pysë Klodin, mi që e fitoj Spanjat.
4: Unë e besoj që do fus vetën makinë, sifoninë e nëndë Beethoven, edhe veç me pa të gjiru me makinë, me të fshilë lotë.
2: Qashë, dhe bësh rrugën për Prishtinë duke sharë, besoj sot.
4: Besoj që po.
2: Tani, duhet të të pysja, ti gjithmonë, taj ndryshe me Elionën një, sot kështë Argentinë, Elionën ka të Spanjën.
4: Jo, sot ishte një arsye ma shumë, kanë këtë
2: gjithmonë jeni në një linë, apo?
4: Varet, po.
2: Po pushimet bashkë i kaloni, apo grupë shëqëror?
4: Se dialo, bësaj bashkë.
2: Si ke planet?
5: Planet? Me kalu sa ma
3: bukur.
5: Sa që këna bu në e planet sa
2: këtu? Brënda në Shqipëri, apo do i kësh në Itali?
5: Do mbetit për të parë.
2: Që është futbolli pa pak dashuri dhe pak tashëtime?
4: Faleminderit shumë.
2: Asi gjithë nuk nga tha tani, më pe, do të shojt në verë, do të shojt, do të shojt më atonë.
5: Një gjithë më atonë,
2: të shojt, si të shojt, ja.
3: Të pranen atë e kanë të njitha.
0: Eliona Binakaj dhe Klodian Mihaj. Por, në fakt, e vërtet, këtu në backstage nuk është që kanë thënë shumë fare. Por
1: i kanë thënë gjitha, tashmën.
0: Tek intervista që kanë pasur live në Top Arena, realisht kishë thënë goxha gjëra.
1: Po, edhe në Instagram janë goxha... Instagram, Snapchat, se të dy përdorin dhe Snapchatin, sepse në Kosovë përdoret Snapchatin masivisht krahasuar me këtu. Tregojnë shumë detaje nga jeta e tyre, përditshmëria e tyre janë gjithkohës bashkë, darkojnë bashkë, shumë pushimi i kanë kaluar bashkë me njëri tjetrin. Edhe puthjen e dhanë në Snapchat bashkë, kështu që...
0: E konfirmuan, edhe nga Snapchati, po më mbrapa...
1: Në fillim është konfirmuar një video të Olti Curit i nxorit të dy gafil në jug të Shqipërisë, pastaj edhe në Snapchat me njëri tjetrin, kështu që...
0: Çiko duken shumë bukur bash, nuk e vënë në diskutim këtë gjë, por un kam një pyetje që më shqetëson.
6: Fabio prapë si a tha.
0: Do të thotë që ka pasur në mendje atë
3: që vetë. Kryzojm gjithë ata ja ka thënë Mateu se të kenës.
0: Çiko, ndoshta nuk ja ka thënë se mund të ketë pasur në mendje këtë liksim që kam dhe unë në mendje tani. Tashi do rikthehem pak në kohë edhe më kujtohet.
1: Po do të fusësh Lëndrimin në ekuacion?
0: Jo, do të fus Benitën.
7: Lëndrimin.
1: Po Benita s'është në ekuacion hiç.
0: Se do të fus.
1: Po, s'ka qënë, o s'ka qënë, Benita.
0: Po, mirë, dani, pak, aty ka pasur një...
1: Gjithmonë ekuacioni ka qënë... kanë qenë të dy, nuk ka pasur një vajzë të tretë në mes.
0: Pra
1: një vajzë të tretë ka qenë ka qenë dashur atje Arrova, unë në Itali. Arrova ka qenë X-i atje, po nuk ka pasur në momentin që ata kanë filluar të kenë ta tregojnë pëlqimin që kanë pasur për njëri tjetrin, nuk ka pasur një person të tretë që mund të ketë hyrë ose mund të ketë dashur të hyjë me njëri tjetrin. Pëlqimi që ka treguar Benita ka qenë në Big Brother, por pastaj në fund të Big Brotherit ajo e mohoi dhe nuk e përmendi kurrë më, pastaj kështu që nuk dhe ishte e pa drejtë që ta fusje në një ekuacion ku nuk qëndron mirë as ajo as Klodi.
7: Po, a mendoni se është një nga ato çifte që kanë ditur më së miri t'ia kuptojnë ato love language njëri tjetrit edhe t'ia shprehin? Të paktën
1: po, Eliona ka qenë shumë qartë. Eliona ka qenë shumë qartë për sa i përket ndjenjave të saj kundrejt Klodit, se i ka shprehur
7: në mënyrën se si ata i shprehin dashurinë.
1: E ka shprehur pëlqimin e saj në disa forma, edhe kur ka qenë brenda në Big Brother. Pra pritej që kur të dilnin mes të dyve të zhvillojë një romans, gjë që ndodhi pastaj. Kështu që ata e tregojnë gjithkohës me njëri tjetrin.
0: Andi mendon se edhe ti me tonde tiste dhe Liona me Claudin janë pak si shumë të dhënë pas fansave, po ashtu si Mateo dhe Brikeni.
6: Ja.
0: Jo, e kam seriosisht ina, do të thënë që bëjnë atë çfarë fansat i kërkojnë, që
6: si e bëjnë jo, media
0: tyre.
6: Isha distant ata, krahasuar me fanbase-in e tyre, domethënë edhe fanbase-i i tyre është agresiv nga ana tjetër.
7: Fakt në vendimet e tyre apo në
6: me njerëzit që kritikojnë zakonisht çiftin.
8: Këto nuk janë më njerëz që kanë në.
7: Kam një informacion
8: se çfarë kanë ndodhur nga çfarë kanë ndodhur nga backstage-i, që më kanë treguar se gjatë kohës që po bëheshin gati për të hyrë në studio, pra në Top Arena, Eliona dhe Claudi kanë qenë gati të pandashëm dhe është vënë re një gatishmëri e Claudit për të qenë gjatë kohës afër Elionës dhe madje e priste dhe nuk hynte në studio pa mbaruar Elionës të bëri gati. Kështu që
7: është ka një diferencë japi çfarë ajo.
6: Gentlemen.
8: Çka, mua nuk pëlqen të bëj krahasime në raste të tilla sepse njerëzit din ta shprehin dashurinë në forma të ndryshme.
6: Atë kam pjesë e sezonerit, jemi të qartë, vazhdoni. Unë nuk jam me këto.
8: This point. Po më lëni more ta mbarosh.
6: E di ku do të shkosh, e di, po nuk ta pëlqen ku po shkon.
8: Prap informacioni që kam marr nga backstage, pra krahasuar që Claudi e priste Elionën derisa të bëj gati, Mateo ka qenë në studio. Mateo ka qenë në studio pavarësisht që Brikena nuk kanë qenë aty. A mendoni që bën kjo?
6: Shikoj, Mateo dhe Brikena kanë kur ka filluar botrori? Sa jam. Vetëm
7: mendon se Eliona tha jam gjithmonë
8: 40 ditë.
6: Ka 40 ditë tash e ka pritur 40 ditë tash. I vjen më të hundës shkretë tamam.
0: Një gjë ka bërë.
8: Atëherë ka dhe një detaj tjetër.
6: O zot. Breaking news during zero.
8: Gjatë intervistës që Eliona ka bërë me Brikenën, ka thënë që un kam një promise ring. Gjë që e pyet në fakt Brikenën, dhe ky nuk është faji Brikenës, se ky është faji Mateus. Mateu çfarë po pret për t'i dhënë vajzës një promise ring, sepse Brikena nuk kishte një përgjigje aty.
7: Po mirë, ja një të dasma në Big Brother.
0: Ndoshta zgjodhi mos kish.
6: Po pra, po çesh këtë personi pse duhet patjetër t'i japë një promise ring.
0: Jo, nuk mendoj që duhet. Po un nga ana tjetër më pëlqen, domethënë çfarë shoh te ky çift, është një lloj cilëtërsie, një lloj dashurie shumë e freskë, domethënë të rinj që duhen, që zgjedhin tashu dhe mënyra se si ata ishin veshur, mua më pëlqeu shumë ishte tamam që kemi zgjedhur ato skuadra, domethënë një çift që ti mund ta gjesh edhe në Tiranë apo mund ta gjej edhe nëpër ato kafet ku të gjithë po e ndiqnin ndeshjen. Më pëlqen kjo gjë dhe besoj se publiku prandaj i do kaj shumë. Nga ana tjetër unë nuk mendoj çdo çift ka ato debate gjërat e veta, siç edhe një nga debatet që ata kanë pasur se ka qenë një postim i Elionës që zoti italian u bë xheloz edhe e kishte hequr nga followersat në Instagram.
6: Unë vetëm një kritik që kam është që Plodis duhet postoj më shumë se Eliona në Instagram.
8: Okay. E me që jemi të xhelozia në fakt Eliona e thot që Claudi është më xheloz, por e saktëson xhelozinë e tij duke thënë që është xhelozia e ëmbël dhe jo e dëmshme.
7: Andi.
6: Personi single, të japi këtë përgjigje, çfarë xhelozia e ëmbël?
7: Asnjë se ti.
6: Po dëgjon çfarë është xhelozia e ëmbël? Po ta dini.
8: Mendoj që kjo është pak personale, çfarë fut ti tek xhelozia e ëmbël? Se nëse ti je një personale,
6: nuk
8: ti je një toksik të
6: thosh e ëmbël. Ka njerëz, po pra, ka njerëz që xhelozia e keqe u duket gjë e mirë ose kur partneri nuk është xheloz, thon se nuk je xheloz edhe
7: ke zakonisht xhelozia e ëmbël ndihmon apo presh diku? Me shiftet.
8: Tash varet
0: prap, ose çfarë mendoj unë që bëjnë ta, bëjnë xheloz, bëjnë një shef të madh dhe në fund fare i fusin një trileçe.
6: Trileçe.
0: Edhe ëmbëlsojnë. Top Radio. Top Radio.

0: Riku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro, nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
2: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al. Në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
3: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
7: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
8: Vera, nuk

0: tonë i fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës, pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. She's on air në Top Albania Radio.
1: Rikthehemi përsëri me intervistën më interesante që them unë personalisht më është dukur më interesante, ka qenë ajo e Brikenës dhe Mateos në Vetëm Kaç me Brikenën. Ne do ndjekim një insert nga intervista që mund të ketë pasur jo vetëm nga ajo çfarë do kanë diskutuar, por edhe disa backstage me Fabion edhe e diskutojmë. Kthehemi përsëri këtu.
2: Arena mbaroi. Si do duk ky rrugtim tani si një herë me zonj, me zonjushën apo zonjën?
3: Si po thotë, zonjën apo zonjushën?
2: Si?
4: Zonj.
2: Zonjë.
3: Atëherë, un jam shumë i lumtur për këtë rrugtim, se kam mësuar shumë, ka qenë domethënë eksperjenca ime e parë, edhe ja kam dalë shumë mirë, kështu që jam shumë i lumtur. Faleminderit gjithëve që më kanë mbështetur, më kanë shikuar, edhe jam shumë i lumtur që kam bashkëpunuar me Manushin, me Mateon, me Franceskën dhe me gjithë ekipin e madh të Top Arenës, që është në të vërtetë një ekip shumë i madh dhe tërkohon përkushtohet dhe mundohet me na nxjerr më të mirën për neve. Një gjë tjetër që kisha dashur të them është se un pata thon që do e publikoj këngën time, por që kënga ime nuk do publikohet tash, por do publikohet pak më vonë.
2: Do të presim edhe pak.
3: Edhe
2: brenda verës?
3: Hë?
2: Brenda verës?
3: Po, normal.
2: Okej. Ti Mateo, si do duk ju rrugtimin të Perena? Që ndave në meskinë me Brikenën, Manushin, Francesca.
4: Rrugtimi ishte i gjatë, ishte i bukur, gjithë emocion, ishte aventurë në vetë, nuk e prisja të isha pjesë e një programi si ky, jo më sportiv, por du të them që stafi ka qeni mrekullueshëm, bashkëpunimi ka qeni mrekullueshëm, ka qenë kënaqësi vetë të punoj me një regji, me një staf si ky që kemi ne, pastaj mos flasim për moderatorët e spektaklit, Brikenën, Manushin, Franceskën. Nga janë them, ishte e lodhshme, pavarësisht se ishte e bukur, nga ana tjetër them është diçka që do e mbaj mend gjithë jetën, edhe që do më marrë malli shumë për këtë lloj eksperiencë.
2: Tashun do të pyes, do të ngacmoj se ne të kemi edhe në She's on Top. Tashi do më krahasosh pa kush ishte më mirë, më e lehtë si eksperiencë She's on Top apo Top Arena?
4: Asnjëra as ishte lehtë, thjesht ishin të dyja të mrekullueshme.
2: Okej, okay. Ti Brikena si të dukur Mateo në She's on Top?
3: Mateo më duket gjithmonë shumë mirë, besoj që edhe shpresoj që ta ketë një emision të ti në shtator ose në vazhdim, se më është dukur shumë.
2: Modele?
3: Ha?
2: Me modele?
3: Po, është shumë profesionale dhe me modele nuk ka...
2: Nuk jes pak gjeloze?
3: E jo.
4: Kjo e thënë nga moderatorja më mirë.
2: E ma thënë me mikrofon të lutëm këtë?
4: Kjo e thënë nga moderatorja më mirë gjitha korave.
2: Okej, okay, tani, pushime do i kaloni bashkë, se tani e Rivera, më bërë i botrori.
3: Si ti, për do me di shumë gjana, më fa.
2: Ta që jam e që kurios nga natyra.
4: Kjo është e sigurt, me ty jojer.
3: Sa gjana, ti lojmë pak private, edhe të shofim bashkëm se qëpar do ndodhi.
2: Okay. Ta shi, këtë qafën tjetër do e puthësh?
3: Jo, jo. Gjërat vesh kur vi naturalshëm. Natyrshëm. Se një tari thëjnë naturalmente, kështu që gjërat që vi natyrshëm janë më të bukra.
2: Okay, një përqafim pak?
3: Ha?
2: Përqafim?
3: Jo, kemi dhe.
2: Ha, marë ti, jepi përqafim.
3: Kemi dhe në përqafimin.
2: Au, ti edhe puthja. Edhe nga njëti kra, po ta vini re, këtu dhe këtu. Shumë falim ndirë.

0: shumë bukur. Brikena dhe Mateo.
1: Kemi folur shumë.
2: A do si na shap se flisni pse qeshni dhe që ja do si s'flasim. Si jo.
3: Po, sa mirë që Mateo e shem me sytë e zemrës edhe thot që është moderatora më e mirë e gjitha kohërave.
2: U bërë gjelozët?
3: U bërë pak gjelozë, faktikisht.
2: Po, do dhe ti Big Brother së bërës.
3: Gjelozia ime.
1: Në fakt, nuk ja ka thënë vetëm aty, sepse Mateo e mi mëshon shumë këtë fakti edhe tek intervista që ka bërë me Brikenën. E thot që është pra ai sipas tij toparena nuk do ishte e njëjta për pa Brikenën. Ajo ka shkëlqyer dhe madje i thot që ke qenë gjatë gjithkohës duke u përmirësuar, duke punuar me veten dhe për të arritur dhe për të kapur ëndrat e tua. Dhe thot që Mateo është gjithmonë shumë supportiv ndaj Brikenës.
3: Shumë supportues, është më pëlqen.
4: Shiko, unë në fakt do doja që vërtet një duar trokite që unë do doja t'ja jepja ishte për faktin se është hera e parë që janë në moderim dhe Top Arena është vërtet një peshë madhe sepse janë live dhe ka atë presionin e vet, personazhet, pyetjet të gjitha, kështu që unë i them bravo dhe shpresoj që
3: ndaj një skem bash, kështu
4: që. Edhe kjo pastaj ka peshën e vet, është vërtet.
1: Edhe një gjë tjetër që Mateo ja thot Brikenës, sa ta kanë puthur dorën ty thot nuk kam puthur dorën njeriu në botë. Sa romantika?
3: Cute.
1: Ë? Interesante, por në fakt, unë do kthehem pak tek fakti që nuk kemi një këngë nga Brikena tani së shpejti, por në fund të intervistës
3: do ta kemi
4: zbuluar zhanrit pak.
3: Do ta kemi më vonë.
1: Nuk e di, kam përshtypjen që ju keni humbur një detaj shumë të rëndësishëm që po, patjetër që këngën e Brikenës do ta kemi, por interesante është fakti që Mateo i thot në fund të intervistës Brikenës që do të kemi një këngë për Brikenën. Pra Mateo do të bëjë një këngë të dytë
4: për Brikenën vetë, ishte surprizë.
3: Dhe ju pata thënë episodin e kaluar që më duket Mateo po bën një këngë tjetër gati. Sa duket unë kam ditë para Brikenës.
1: Shikoj, do ta bëj patjetër se i tham për këngën e parë që dorë dhe i tham është për Brikenën, është për Brikenën, doli keq se tha është kënga ime, nuk ka qenë për Brikenën, kështu që tani patjetër po mos ta bënte.
3: Ndoshta
1: nuk shkonte.
3: Kjo ka qenë pra.
4: Po, ujë ndarë ta gjithë të sqarojmë. Mateo do bëj dy këngë, njëra do jetë

0: të dorë në telefon?
1: Nuk them, po në...
2: Po mirë, tani është shpjeguar gjumi.
1: Gjumi, nuk...
2: Qëka, tani shpjeguar gjoja, lidhe, do në që ofse i ze gjumin telefon, pa tjetër që...
1: Okej, nështë a unë si vajzë në mardhënje, nuk kam shumë qef këto të foljurën shumë gjatë, po...
0: Haroni që pas një orë mbyllë telefonit dhe du të marrë shprapë.
1: Si se din, ti mendon se është edit
0: në WhatsApp, po. Ka një kohë, ka një minutazh saktuar që ti mund të flasësh telefon, dhe pastaj mbyllet e duhet ta marrësh.
1: Po, një njerëz vetë.
2: Ah, po, po, është vërtet. Është vërtet kjo gjë.
0: Po, një njerëz, kjo është common sense, besoj, ti them del dielli në lindje.
3: Shikon, ne s'është dashur common sense,
2: ka pasur një screenshot nga ana e tyre, kështu që
1: mendon se është editim.
0: Unë s'po vënë, në dyshim faktin që ata nuk flasin, që flasin 7 orë. Por që i ze gjumi dhe zion prapë njëri tjetrin, kjo nuk ndodh sepse i bie të flenë vetëm një orë i bie.
1: Se... Jo, jo, se këtë mund ta vërtetoj unë që mund të ndodhë.
0: Se me këtë do flesh nga këta të dy.
1: Jo, më asnjë nga ata.
0: Si
1: po,
0: të vërtetosh.
3: I ta thoj që bën lidhje.
0: Ah, okay.
1: Unë jam ajo që kur bëhet një orë, them jo, mos
0: e mos e merr më. Mos merr më.
1: E kështu.
2: Epitete që Brikina i kërkon Mateos për ta përshkruar. Dhe i thot, a i thot 6 në fakt, i thot e bukur, e zjuar, dramatike, impulsive, ambicioze dhe e shkathët.
3: Ja pas në fakt, me të ndrejtën. Ja ka gjetë.
2: Po.
3: E bukur po, ambicioze po.
2: E zjuar, po, okay, e shkathët. Dhe dramatike dhe impulsive. Këto pa tjetër që ne nuk i dinim, se ato dinë më shumë nga jeta për te i kamra.
3: Ka gjetur.
2: E në fakt, përmendet në dy momentet, kush është momenti më i bukur dhe më pak i sikletshëm që ka pasur Mateo në Top Arena, dhe ai përmend si më të bukurin momentin që kanë ardhur këngëtarët dhe kanë kënduar këngën e tyre.
1: Të du, të du, të dua me gjithë shpirt.
2: Dhe momenti më i sikletshëm kanë qenë momentet që kanë qenë të zënë
0: patjetër. Pickimi vash.
2: Jo, nuk ka thënë atë, ka thënë që është momente pra që ata të dy kanë qenë të zënë dhe është dashur të punojnë të bashku. Pra ja ka vështirësuar pak.
0: Edhe ja ka lehtësuar se të ishin zënë edhe të mos kishin kontakt me njëri tjetrin, do ishte ndoshta më e vështirë për të ribashkuar, ndërsa kur e ke aty përballë, është më e thjeshtë.
2: Në vërtetë.
0: Që është një thikë me dy presa, kështu që i ka ndihmuar le të themi Top Arena që edhe këto momente të zënkave ti sheshojnë më shpejt.
1: Po mirë, le të themi që kur Top Arena startoi, ata kanë qenë të ndarë.
2: Mund të themi që Top Arena i bashkoi.
1: Po.
2: E në fakt e mbyllin Top Arena.
1: Big up për Top Arena.
2: Top Arena, pra intervistën e tyre e mbyllin me një puthje.
0: Prandaj thajmë është varet çfarë interpretimi do t'i japësh në bazë të marrëdhënies për të cilën po flasim. Që nuk është gusti detyrueshëm që duhet të jesh patjetër xheloz si ta duash një person. Se mund ta duash një person edhe nga ana tjetër të kesh besim këtë. Ani brapi ekspert në marrëdhënie çift.
1: Prandaj do të kryesim çu çfarë bur. Gjithsesi ne vëna erdhi fundi. Kemi pasur.
0: Wow.
1: Andi çau dia tani.
0: Po sa më dia si ka.
2: Ishë nuk e knashur me ne sot?
0: Jo, knasha, u knasha, me thënë drejtën.
1: Në shqip në sve dhe thua që u knasha.
2: Duhet a thua
0: knasha, Nikol, u knasha. Duhet
2: a thua shtë tre, të gjithave, dhe shtë tre.
0: O zemra, jeni 5 vetat, ju shumë gjithë dhe në sy, një syt.
1: Gjithës, si vërtet ishte një episod që pati vërtet shumë gjyra, dhe ne shijuam duke komentuar.
0: Gjyra toke më shumë.
2: A më të themi që duhet javim një falërim shumë të madh Top Arena, si në da gjithë të material
0: sot. Ne të gjasht edhe mos ishte Top Arena, prapë, dhe kishim që me Që gjë.
1: Andi ti shumë faleminderit.
3: Dhe Brikina patjetër që kemi çfarë flas.
0: Edhe rrotulloi etikën.
1: Andi, shumë faleminderit që ishe me ne.
0: Më fund të njoha.
1: Më njoha edhe ti mua. Dhe besoj se
0: unë njoh, s'ka gjë.
1: Ne do të shihemi sërish javën që vjen.
2: Të njëjtën ne me fundi.
3: Ju presim.
4: Dhe po ju paralajmërojmë që të jente në fundit nuk duhet ta humbisni, duhet të hipni në makinë, të dëgjoni zërat tan melodioz, bën një udhëtim të gjatë, na shijoni deri në fund.
2: Sepse She's On Air bën një vit.
0: Dhe festoni me këngën e Ret Mateos, besoj që të ndjelë.
4: Bën një vit, por se këto moderatore nuk ka pasur.
2: Atë po thua se ndoshta bëj dhe unë një këngë tani ose
0: vi. Po çiqas vana bitesh në hiç.
4: Unë tërhiqem.
2: Bile se diçka mendoj unë, u them të bëjmë një këngë të gjitha siç jemi.
4: Unë mendoj kush sa ta
1: bëjmë për ju. Unë them ta vazhdojmë të bisedën jashtë.
0: Po se vendimet që mund të merren po sjell fare të këndshme për.
1: Ne ju përshëndesim nga Top Arena Radio.
4: Ju lutem për ju.
1: Fundjavë të mbarë.
4: Mirëpafshim.

0: lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12000 BTU merre tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
3: Vera punzehet në Az Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror si eventin më

0: Casa Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blini një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Lëvizja e qytetarëve kundër qeverisë vjen edhe sot në mbrëmje në Tiranë, ku po zhvillohet protesta e 54 radhazi me kërkesën kryesore për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe largimin e qeverisë. Organizatorët kanë përthirrje për pjesëmarrje masive, duke deklaruar se mobilizimi do të vijë çdo ditë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Partia Demokratike kërkoi sot hetim për ndërhyrjen e policisë së shtetit në protestën e sot me parakuvendit, duke cilësuar përdorimin e forcës ndaj protestuesve si jo proporcional dhe shprehur shqetësimin për reagimin e policisë. Në një deklaratë për mediat, Klevis Balliu tha se dhuna ndaj qytetarëve që protestojnë është treguese se qeveria po përdor mjete represive. PD i bën thirrje prokurorisë të hetojë çdo përdorim të paligjshëm dhe disproporcional të forcës, duke pretenduar se persona të paidentifikuar ushtruan dhunë ndaj të rinjve protestues. Pas tensioneve në protestën e paradites para kuvendit, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Lirisë, Teddy Blushi, ishte drejtuar me një kërkesë zyrtare ministrit të Brendshëm Lamallari dhe drejtorit të përgjithshëm të policisë Hita, duke kërkuar shpjegime për mënyrën se si u menaxhua protesta. Blushi kërkoi informacione edhe për planin operacional të policisë, numrin e efektivëve të angazhuar, sa qytetarë janë shoqëruar, ndaluar apo arrestuar, si dhe bilancin zyrtar të të lënduarve mes protestuesve dhe punonjësve të policisë. Kryeministri Edi Rama ka promovuar në rrjetet sociale programin kombëtar Dy fishos për marrjen tënde, duke thënë se bizneset shqiptare kanë një mundësi të refinancimi me kredi deri në 200 milion lek. Krahas videos, kryeministri shkruan se programi Dy fishos për marrjen tënde krijon mundësi të reja financimi për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në normë interesi preferenciale dhe garanci sovrane.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Speech for të veri.
7: Eww, që farbi sliku.
6: Wow, dajë rikishë.
7: Mosu shi.

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
9: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.

List of the day. Top radio.

0: Gaga.
1: And you're listening to
2: Lancho.
3: New hits now on Lancho.
0: Mirë mbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët në Lancho, në programin që ju shfaqet të rejat që ndodhin në botën e muzikës. Unë jam Erma dhe së bashku me DJ-n Chloe do të jemi deri në orën 22 pikërisht për të komentuar ngjarjet më të bujshme të kohëve të fundit. Ndërkohë do të dalim pak shkurtimisht tek Today in Music, çfarë ka ndodhur në këtë ditë në muzik. Në vitin 1965 ka lindur Slash, kitaristi legjendari Guns N' Roses. Në vitin 1966 Frank Sinatra arriti për herë të parë dhe të vetme në vendin e parë në Billboard 200 me albumin Strangers in the Night. Ndërsa në vitin 1980 lindi Michelle Williams, këngëtare amerikane dhe antare Destiny's Child. Ndërsa lajmi i fundit për Today in Music, në këtë ditë në vitin 2011 është ndarë nga jeta në moshën 27 vjeçare Amy Winehouse, e njohur për albumin Back to Black. Mirë, hidhemi te kënga e parë për sot, kemi Boogies in My Soul nga Chaka Khan.

0: on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Chilizohets.
3: Top Radio.
2: The App Store.
3: App Store. The Play Store.
2: Top Albania Radio.com.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
7: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua! Honda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si, nona, që ka bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
10: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
11: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

Mama non mama nga Madame, dhe tashmë do të ndalemi për të komentuar disa nga ngjarjet që do të kemi në fokus për sonte, duke nisur me Travis Scott, i cili ka zbuluar frymëzimet për albumin e ri nga Oasis tek Van Halen. Nga ana tjetër, Ed Sheeran do të, në fakt, ka pranuar se ishte xheloz për hitin e Alex Warren, titulluar Ordinary, dhe ky është një lajm shumë interesant. Nga ana tjetër, Charlie XCX ka publikuar këngën e re përpara lançimit të albumit, dhe Lily Allen, nga ana tjetër, këngëtarja britanike, do të sjellë një dokumentar për jetën dhe karrierën e saj. Ndërsa lajmi i fundit ka të bëjë me faktin që muzika e krijuar nga inteligjenca artificiale ka kaluar 50% të ngarkimeve ditore në platformën Deezer. Mirë, këto do të jenë pak a shumë temat që do të kemi në fokus për sonte, duke vijuar tashmë me këngën e radhës The Time of My Life do të vinë tani nga artisti amerikan Benson Boone, i cili është i njohur për hitet e tij Mystical, Magical dhe Beautiful Things. Ne u ndjekim atë dhe rikthehemi vetëm pas pak. Ju qëndroni në valët tona.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copëz e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Bëritëm, sa i ke bon Yoki Soba Noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujtë ngrot, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shishme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Sa i ke bon, shumë të shishme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga sa i ke bon Yoki Soba Noodles.
6: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

sa pëndoshëm DNA nga Gabri Ponte dhe Jovanotti për të hedhur tashmë tek lajmi i parë i ditës i cili ka të bëjë me Travis Scott që ka zbuluar se është duke punuar për albumin e tij të ri pas suksesit të Utopia në vitin 2023 dhe këtë herë frymëzimin po e gjen tek artistë shumë të ndryshëm mes tyre Oasis, Van Halen, Daft Punk, Parliament, Rafael Sadiq dhe Don Toliver. A në një intervistë në fakt për Variety reperi 35 vjeçar tha se megjithëse po aktron në filmin e ri të Christopher Nolan The Odyssey, muzika mbetet prioriteti i tij kryesor. Ai shtoi se synimi është të krijojë një tingull që nuk e ka realizuar kurrë më parë. Gjithashtu tregoi se dëshiron të çojë koncertin në një nivel të ri, duke i kthyer në eksperjenca teatrale që arrin të përfshin çdo spektator në stadium. Dhe nga ana tjetër, sipas tij është e rëndësishme të krijojmë përvoja reale për publikun përpara se gjithçka në industrinë e argëtimit të bëhet plotësisht digjitale. Mirë, do të hidhemi tashmë tek kënga e radhës, kemi Patrona nga Becky G.

0: Ciao, Ayran Erzeni.
1: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blini një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
4: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
6: Muzika më e re. Sancho.

shumë irekuperabile nga Trinjo dhe Ermal Meta. Dhe në fakt, në Lanxho do të gjeni disa nga hitet më të reja dhe më të fundit dhe më të pëlqyera të kohëve që flasim. Në fakt, lajmet janë të bujshme nga bota e muzikës, sa më shumë kalon koha, kështu që qëndroni me ne sepse kemi ende shumë gjëra për të ndarë me ju. Ndërkohë let hidhemi te kënga e radhës, ai është Destin Conrad, një artist i cili në fakt po bën shumë buj, sidomos kohët e fundit. Kjo është Nervous, më e fundit që do ndjekim prej tij. Ne do të përmbyllim këtu pjesën e parë të Lanxho dhe do të rikthehemi vetëm pas pak me klasifikimin e mbrëmjes, i cili kësaj here do t'i takojë mbretërinë.

0: se metió Jetta al armario.
1: Marina Urikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në qytetin e Pogradecit, ku një moshuar ka humbur jetën pasi dyshohet se ka pasur infarkt teksa pushonte buzë liçenit. Pavarësisht përpjekjeve të ekipit mjekësor, i moshuari nuk ka mundur të mbijetojë. Rrethanat e plota të ngjarjes pritet të sqarohen nga autoritetet përkatëse. Policia e Vlorës ka reaguar zyrtarisht lidhur me aksidentin e ndodhur pas ditën e sotme në det, ku mbeti i plagosur një 17 vjeçar. Autoritetet kanë përmend dije se i mitur i dëmtua pasi dyshohet se rrëshqiti dhe ra në pjesën e motorit të një mjeti lëndrues, gjatë kësimit nga Karaburuni drejt molit të Vlorës. Shtetasi i dëmtuar është transportuar me ambulancë në Spitalin Rajonal Vlorë, ku ndodhet në kujdesin e mjekëve.
0: Top Albania Radio.
1: Mbretëria e Bashkuar ka shprehur shqetësimin për refuzimin e autoriteteve kosovare për rikthimin në punë të prokurorëve serb, të cilët kishin dhënë dorëheqje në vitin 2022. Reagimi përmes ambasadës në Kosovë vjen pas dekretit të presidentes në detyrë Albulena Haxhiu për lirimin nga detyrat e 7 prokurorëve. Vendimin e ka kritikuar edhe Bashkimi Evropian. Çmimi i naftës së papërpunuar Brent ka arritur në $100 për futshi për herë të parë që nga maji, si pasojë e përshkallëzimit të konfliktit në Lindjen e Mesme dhe shqetësimeve për furnizimet globale me energji. Rritja e çmimeve pritet të ndikojë drejt për drejt në koston e karburanteve dhe të nxisë inflacionin në shumë vende. Tregjet reaguan ndaj zhvillimeve të fundit në rajon për shfrytëzimin e sulmeve ushtarake të SBA-s kundër Iranit dhe sulmet e milicisë Houthi në Yemen ndaj cisternave të naftës në detin e Kuq.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
3: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
2: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
2: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
2: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.
5: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
7: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
9: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
11: O vite!
10: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
11: Ovitan.
10: O Vital, cilësi në 4 stin.
11: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

Idea. A detective. Prapo detective.

Jemi në këtë pjesë të dytë të Lancho, tashmë për të ndarë me ju klasifikimin e mbrëmjes, i cili i takon në Mbretërisë së Bashkuar. Në vend të 5 kemi këngën zyrtare të Kupës së Botës 2026, bashkëpunimi mes Shakirës dhe Burna Boy që vazhdon të dominojë platformat muzikore me ritmet latine dhe afrobeat është Dai Dai.

Faleturisë së skuadrës anglisë në Kupën e Botës, kjo këngë është rikthyer fuqishëm në klasifikime dhe vazhdon të këndohet nga mira tifoz. Është Three Lions nga Bad Eagles, Skinner dhe The Lightning Seeds.

Një tjetër klasik që po jeton një sukses të ri, Wonderwall është bërë kolona zanore e tifozëve anglez gjatë botërore, duke u rikthyer në kryet klasifikimeve dhe duke thyer rekorde dëgjueshmërie. Oasis mbajnë vendin e dytë.

0: Ακούει UI, it's το δείτε.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yuk.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
7: The best new hits. Dungeon.

që Malia nga këngëtare italiane Levante për të ndalur tashmë tek një tjetër lajm shumë interesant që ka të bëjë me Ed Sheeran. Ai ka zbuluar se ishte xheloz për suksesin e hitit Ordinary të Alex Warren, duke cilësuar këngën si një nga ato që do donte ta kishte krijuar vetë. Gjatë koncertit të tij në San Diego, pjesë e turneut Loop Tour, dy artistët performuan së bashku këngën në vitin 2025 dhe Ed tregoi se pasi dëgjoi Ordinary, kontaktoi Warren dhe i kërkoi të realizonin një duet sepse ishte një këngë që i kishte impresionuar shumë. Ordinary ka pasur një sukses jashtëzakonshëm nga ana tjetër, duke qëndruar 11 javë rresht në vendin e parë të klasifikimit britanik dhe duke u bërë kënga me qëndrime më të gjatë në number 1 në Mbretërinë e Bashkuar nga një artist mashkull amerikan në mbi 70 vite. Nga ana tjetër, Alex Warren ka treguar se bashkëpunimet me artistë si Ed Sheeran dhe Lana Del Rey kanë qenë momente thuajse të pabesueshme për të, pasi janë artistë që e kanë frymzuar që në fillimet e karrierës së tij. Bukur, dhe në frymën e kësaj lajmi do të hidhemi te kënga e radhës. Kemë një reper latin i cili sjell gjithë energjinë e mirë në tashmë në Top Albane Radio, ai është Fade me Azonda Care.

Carmela nga Qofi për të ndalur tashmë tek një tjetër lajm shumë interesant, pasi Charlie XCX ka publikuar këngën e saj të re If You Take Away the Music Then What Has She Got, një B-side e lidhur me këngën e saj të fundit Camera. Termi B-side përdoret për një këngë shtesë që nuk janë pjesë e albumit kryesor, por shërben si materiale ekstra për fansat ose si një mundësi për artistët që të eksplorojnë ide të reja muzikore. Kënga e re shoqërohet me një video të filmuar gjatë koncertit të Charlie në Scala të Londrës, ku artistja shfaqet në një moment më introspektiv duke reflektuar mbi jetën e saj pa muzikë dhe rolin që arti ka në identitetin e saj. Në një postim në Instagram, Charlie shkroi se këto këngë nuk janë pjesë e albumit të ri, por se projekti nuk do të kishte marrë të njëjtën formë pa to. Dhe kënga vjen në pak përpara publikimit të albumit të saj të shumëpritur, titulluar Music Fashion Film, i cili do të publikohet ditën e nesërme me 24 korrik. Dhe ndryshe nga epoka e suksesshme e albumit Bread, materialet e reja tregojnë një anë më eksperimentale dhe personale të artistes. Në fakt ajo ka thënë se do të ketë dhe një bashkëpunim, të cilin nuk e ka zbuluar, por ajo ka thënë se do të jetë shumë e vështirë për njerëzit për ta gjetur se me kë do të bashkëpunojë. Mirë, do të hidhemi tashmë tek Dance Right Now, kemi Neon, i cili sjell një frym pak më ndryshe, pak më country, ndryshe nga që jemi mësuar ta dëgjojmë.

0: Ayran Erzeni.
1: Koreku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh këtë vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet. Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
2: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
3: Muzika më e re. Sancho.

Chris Lake dhe A-Tig për të ndalur tashmë tek një tjetër lajm, i cili në fakt ka qenë shumë shqetësues për gjithë ata që e kanë marrë së fundmi. Deezer, platforma e njohur muzikore streaming, ka bërë të ditur se muzika e krijuar tërësisht nga inteligjenca artificiale tashmë përbën më shumë se gjysmën e këngëve të reja që ngarkohen çdo ditë në platformë. Shërbimi i transmetimit raportoi se në korrik 2026 rreth 90.000 këngë të krijuara nga AI po dërgohen çdo ditë në Deezer, duke tejkaluar për herë të parë numrin e materialeve të krijuara nga artistë njerëzor. Rritja ka qenë shumë e shpejtë, në fakt pasi në shtator në vitit kaluar këngët e krijuara nga AI përbënë vetëm 28% të ngarkimeve, ndërsa në prill të këtij viti kjo shifër arriti në 44%. Megjithatë, pavarësisht volumit të madh, Deezer thekson se këto këngë përbëjnë më pak se 3% të kohës totale të dëgjimit. Dhe platforma fakt ka nisur masa për të luftuar për hapen në përmbajtjeve të krijuara nga AI, duke përdorur mjete zbulime dhe duke hequr ose demonetizuar materiale që mund të dëmtojnë artistët dhe autorët e këngëve. Rritja e muzikës me AI ka ndezur debat të madh në industrinë muzikore, ku artistë si Paul McCartney, Kate Bush, Dua Lipa dhe Elton John kanë kërkuar më shumë mbrojtje për krimet e njerëzore dhe përdorimin etik të teknologjisë. Ndërkohë, të hidhemi sërish në këngë, do të ndiejmë reperin italian Ultimo, i cili në fakt në vitin 2018 fitoi festivalin e Sanremo. Kjo është Quando Dorme la Città.

po ndoqëm Life's Too Short nga Hot Since 82 për të ndalur tek lajmi i fundit të mbrëmjes, i cili ka të bëjë me këngëtaren, kantautoren dhe aktoren Lily Allen, e cila do të jetë në qendër të një dokumentari të ri që do të tregojë një portret intim të jetës dhe karrierës së saj. Filmi ende pa titull zyrtar do të publikohet vitin e ardhshëm në Amazon Prime Video dhe do të shfaqet gjithashtu në kinema në mbar botën. Dokumentari do të drejtohet nga Matt Whitecross, i njohur për filma dokumentar Oasis Supersonic dhe Coldplay A Head Full of Dreams. Projekti do të ndjekë rrugtimin e Allen nga fillimet e saj si mbretëresha e MySpace, që ndryshoi pronërën e promovimit të muzikës deri tek rikthimi i saj si një prizërave më të veçantë të skenës moderne. Sipas producentëve, filmi do të përfshijë intervista me njerëz të afërt me artistin dhe do të eksplorojë temat e rezistencës, transformimit dhe rikthimit të kontrollit mbi historinë e saj personale. Dokumentari vjen pas albumit të saj të fundit West End Girl, një projekt shumë personal që trajtoi edhe periudha të vështira të jetës së saj. Dhe në fakt Lily Allen së fundi ka mbrojtur gjithashtu turneun e saj të ri, ku vendosi të mos interpretoj hitet e vjetra, por të fokusohet tek materiali i ri. Mirë, hidhemi tashmë tek The Crowd Was Singing Wonderwall, këta janë The Script.

This is on my mind me Think About Me, e cila është kënga që do përmbyll këtë super episod të Lancho. Ne do të rikthehemi nesër me lajme më të freskëta nga bota e muzikës, pasi aty ndodh gjithçka që ju mund të imagjinoni. Në orën 20 në valjet e Top Albania Radio do të keni mundësi të ndiqni episodin e fundit të kësaj jave të Lancho për ta përmbyllur tashmë një herë për gjithmonë për sot me All I Know nga Lucas and Steve. Ju kalofshi bukur.

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shas?
1: Shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjdo muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillume nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. TV Top Radio.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 22. Sot Kuvendi i Shqipërisë zhvilloi seancën plenare me rënd ditë të ngarkuar, por i rrethuar nga protestuesit. Në tubimin antiqeveritar të paralajmëruar nuk munguan tensionet. Fillimisht pati përplasje kur u tentua bllokimi rrugëve në zonën pranë salisë së parlamentit. Protestuesit gjuajtën me vezë drejt makinave të disa deputetëve edhe pas përfundimit të seancës. Nga përdorimi i sendeve të forta pati 11 të lënduar nga protestuesit dhe 6 nga policia dhe gjithashtu 10 ra të shoqëruar. Efektivët përdorën ujë me presion dhe spray luciellës për të shpërndar turmën. Sali Berisha tha se parlamenti u mblodh në rrethim dhe u shpreh se i vetmi akt i përgjithshëm është të deklaroj fundin e tij, por kreu demokrat nuk u përgjigj nëse ai vet do ta djeg mandatin.
2: Ne kërkojmë sot vetë shpalljen, shkrirjen e këtij parlamenti. Ky është i vetmi vendim i drejtë që parlamenti mund të marrë sot. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.
1: Lëvizja e qytetare kundër qeverisë vijoi edhe sot në mbrëmje në Tiranë për ditën e 54 të radhës me kërkesën kryesore për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe largimin e qeverisë. Pas fjalimeve përpara kryeministrisë, protestuesit po marshojnë paqësisht në rrugët e kryeqytetit.
0: Top Albania Radio.
1: Sa i përket punimeve të kuvendit, nuk munguan debatet për zgjatjen e afateve të punës së Komisionit të Reformës Territoriale. Opozita kërkoi edhe 3 muaj me argumentin se nuk ka përfunduar puna. Majoranca tha se nuk ka kthim pas dhe me 82 vota i rrëzoi kërkesën. Luciano Bucci dhe Etaulan Balla.
3: Komisioni i Reformës Territoriale është në mes të punës së tij dhe ka kryer vetëm një pjesë të kësaj pune. Dhe nuk mundet të sillet këtu një argument duke dorëzuar një raport përfundimtar në emër ti, pse koha ka përfunduar. Ka përfunduar koha, po nuk ka përfunduar puna. Në emër të këtij komisioni si bashkëkryetar kam kërkuar shtyrjen e afateve të komisionit.
4: Ky është një proces i cili nuk mund të kthehet mbrapsht për shkak se ky diskutim mund të ishte bërë në të sallë një javë më parë.
1: Ndërkaq duke folur para mediave, Berisha tha se PD është për një model me 90 deri në 110 bashki ku të shtohen komunat. Qeveria ka miratuar procedurat të reja për administrimin, dhënien me qira dhe privatizimin e pronave shtetërore, përfshirë ato në zonat të mbrojtura dhe turistike. Ndryshimet u japin investitorëve të drejtën të kërkojnë privatizimin e pronës nëse plusojnë kushtet e investimit. Vendimet vijnë ndërsa Bashkimi Evropian ka kërkuar rishikimin e legjislacionit për investimet strategjike dhe zonat e mbrojtura. Kryeministri Rama ka promovuar në rrjetet sociale programin kombëtar dy fishosi për marrjen tënde, duke thënë se bizneset shqiptare kanë një mundësi të refinancimi me kredit deri në 200 milion lekë. Krahas videos, kryeministri shkruan se programi dy fishosi për marrjen tënde krijon mundësi të reja financimi për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme me normë interesi preferenciale dhe garanci sovrane.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
1: Gjykata e Tiranës vendosi lirimin e Dorina Sejdinit, nënës së 3 fëmijëve të Burgosur, pas kthimit nga Gjermania për dhunë në familje, bazuar në një denoncim të vjehrit. Me foshnjën 7 muajshe, 34 vjeçaria u dërgua në burgun e Pojskës. Vendimi i pezullon në ekzekutimin e dënimit me 2 muaj burg, ndërsa çështja do të shqyrtohet nga apeli i Tiranës. Kapitaneria e portit të Vlorës ka ndaluar daljen në det të hapur të mjeteve të vogla dhe të peshkimit për shkak të përkeisimit të motit. Kufizimi i hyn në fuqi nga pasdita e nesërme deri në mëngjesin e 25 korikut për shkak të errave të forta dhe dallgëve deri në 3.5 metra.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Mbretëria e Bashkuar ka shprehur shqetësim për refuzimin e autoriteteve kosovare për iksimin në punë të prokurorëve serb, të cilët kishin dhënë dorëheqje në vitin 2022. Reagimi përmes ambasadës në Kosovë vjen pas dekretit të presidentes në detyrë Albulena Haxhiu për lirimin nga detyrat të 7 prokurorëve. Vendimin e ka kritikuar edhe Bashkimi Evropian.
0: Lajme nga bota.
1: Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar pasi rebelët Huthi të mbështetur nga Irani pretendojnë se kanë sulmuar dy cisterna saudite të naftës në detin e Kuq, ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë mbijuar sulme ndaj objektivave ushtarak iranian. Nuk pati pasoja për ekuipazhin. Në të njëjtën kohë, komanda qendrore e SHBA-ve kreu një tjetër val sulmesh ajrore ndaj objektivave ushtarak iraniane, kjo me qëllim dobësimin e aftësisë së Iranit për të kërcënuar lundrimin tregtar në rajon. Ndërkohë, Garda Revolucionare Islamike tha se ngushtica strategjike e Hormuzit është plotësisht e mbyllur pas një shpërthimi. Çmimi i naftës së papërpunuar Brent ka arritur në $100 për fuqi për herë të parë që nga maji si pasojë për shkallëzimit të konfliktit në Lindjen e Mesme dhe shqetësimeve për furnizimet globale me energji. Rritja e çmimeve pritet të ndikojë drejt për drejt në koston e karburanteve dhe të nxjisë inflacionin në shumë vende. Tregjet reaguan ndaj zhvillimeve të fundit në rajon, përfshirë shtimin e sulmeve ushtarake të SBA-s ndaj Iranit dhe sulmet e milicisë Houthi në Yemen ndaj cisternave të naftës në detin e Kuq. Bashkimi Evropian ka gjobitur Google-in me 890 milion euro për shkelje të aktit të tregjeve digitale. Komisioni Evropian akuzon kompaninë se favorizoi shërbimet e veta në kërkimet online dhe kufizoi konkurrencën në Play Store. Google e kundërshtoi vendimin dhe paralajmëroi se do të apelojë.
0: Sport.
1: Vjen të luhet sfida me slovenëve të Alumini dhe Dinamos, ndeshje që për mbi 30 minuta u ndërpre për shkak të një stuhi jeshiu. Dinamo ndërkohë kryeson 0-1 në takimin e vlefshëm për raundin e dytë kualifikues të UEFA Conference League. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Unë jam Ervin Nikolla.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Besa Gogdima.
2: Tani kam frikë marr besë festival se po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio. Top Radio. TV.
4: Back to the beginning. Mundësohet nga Jack Daniels.
5: Powered by Jack Daniels. Make it count.
4: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
6: Për të kuptuar ku po shkon, kujto nga erdhe.

0: Mirëmbrëma të gjithëve, ju përshëndesi zakonisht do të jente pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm Back to the Beginning në Top Albani Radio, edhe në kanalin 10 në digital. Për të gjithë ata që do humbasin premierën e programit, mund të aksesoni kanalin zyrtar të Top Albani Radios në YouTube dhe ta ndiqni këtë program kur të doni. Shikon, ndodh që me disa njerëz, për shembull, ti të njihesh në një kohë shumë të gjatë, si koha si dimension. Por kjo zotë të thotë që domosdoshmërisht i jesh i lidhur ngushtësisht pavarësisht kohës. Dhe megjithatë, nuk e di se çfarë ndodh kur edhe dimensioni kohë, edhe dimensioni hapësirë bëhen bashkë kur ti e takon. Ndonse rrall. Ne nuk kemi miq. Domethënë, unë nuk jam nga ata që sa herë takoj një njerëz në rrugë, bëj fotografi dhe i them, "Ky është miku im, kjo është mikesha ime." Jo, ne nuk kemi miq. Por për shkak të miqve të përbashkët, na ka qelluar që të ndeshemi, të diskutojmë, të debatojmë, të mos bijem dakord. Të bijem dakord, por të kemi shumë respekt për punët e njëri tjetrit. Do shtaj nuk e di që kur unë kam qenë më e vogël, se jam më e vogël sa i me thënë drejtun, jam këtë jam më e vogël, ose më sakt, jam më e re. Kam qenë fan se ndoshta unë blogjet e Efeve mund t'i bëj play akoma dhe sot e kësaj dite në YouTube. Zonja dhe zotrinë, Sersan Rafi, më mbroa, mirë se erdha.
1: Nuk di sa bukur e ka hapë emision.
0: Ka pa plezeshëm.
1: Do të thotë që unë për momentin mendova që e thënë ndryshe kjo Back to the Beginning, do të thonë ti po e thoshe shqip sepse për gjithë ata që nuk dinë anglisht,
0: nëse
1: do
0: të
1: kopë, kthim pas në kohë, që do të kthim pas në kohë. Edhe në fakt unë jam ai tipi i po them i duhuri për të kthyer pas në kohë, nga që kam shumë kohë pas.
0: Shumë kohë pas. Unë në fakt do të bëj një pyetje shumë të rëndësishme në fund fare për kohën, sepse kam përshtypjen që një njerëz që punon, jo vetëm që punon me humorin, po edhe ka pjesë të karakterit të vet, të personalitetit të vet, të ADN-së së vet, ndoshta nuk e shqetëson shumë koha. Për shembull, kur unë them ty, po se unë jam më goxha më vogël ose më e re, pra koha midis nesh
1: është
0: një farë gjëje.
1: Kur ti ke ardhur në jetë dhe unë kam ardhur në jetë, po.
0: Pikërisht. Pra ti hyj tek rastet kur i ke thënë nënës time
1: të troj
0: vajza. Nuk është sekundeta. Ato shqetëson koha ty, Salsano. Kur ajo që ikën po flas.
1: Në fa mënyrë po, sepse unë jam natyra që jam natyrë e tillë që nuk më pëlqejnë ditëlindjet. Kjo është një mënyrë për të thënë që nuk më pëlqejnë koha që ikën. Domethënë, gjithë gëzohen që janë dhe një vit më të rritur. Mua kjo më shqetëson, më ka shqetësuar që kur kam qenë i ri, si
0: po një vit më të ditur.
1: Kjo dituria nuk është se ka influencuar shumë në dëshirën për të qenë për më së mikur dhe një vit, sesa të di më shumë në këtë vit. Sepse unë e dua ta shijoj jetën gjithë dimensionin, jo vetëm për tu kulturuar vetë, më thënë që të bëjmë një, se kjo shpreha intelektual tash është abuzohet, se nuk është intelektual vetëm ai që di më shumë, po njëri që shfrytëzon kohën,
0: që
1: gjithë jetoj bukur, kështu që nuk është s'ka lidhje kjo apo informacionin që kanë njerëzit për sa i përket informacionin që marrin për sa i përket historisë apo gjeografisë, apo nuk i bën njerëz më të mirë se mua që nuk di shumë histori, po di më shumë për gjëra të tjera. Kështu që e kam më shumë sesa për të jetuar, sesa të maturohem apo të
0: nz.
1: Se më të nz. Më pëlqen shumë edhe mos maturohem dhe jetoj si fëmijë ndonjëherë, si adoleshent, si i papërgjeshëm. Mbasi i papërgjeshëm jo tani se ka ndryshuar kohët. Këto 10 vite fundit paktën po. Që kur jam bërë fëmijë, por nuk më pëlqen të më iki koha shpejt.
0: Shiko, unë e di shumë mirë që patjetër koha me fëmijët, pra koha kur je bërë baba është një tjetër pjesë vetëm e kohës, po edhe e qenies së njeriu.
1: Ndryshimi është i madh shumë.
0: Hiq pjesën e të qenit baba, se këtë nuk e diskutoj.
1: Flasim nga 2016 përpara.
0: Nëse do të ndaloje kohën në një vit, cili do ishte viti yt që thoshe në këtë vit doja të jetoja unë?
1: Në 2003-2004.
0: Çfarë kishte në 2003-2004?
1: Në atë kohë u bëri famshëm në Shqipëri pikërisht për atë që the ti për ethet, tek ethet e spremtës mbrëma. Edhe aty filloi ndryshimi i jetës sime rrënjësor. Sepse unë deri në atë moment kisha pasur një, mund të themi, jetë vështirë. Jo të vështirë në skamje e
0: turin. Kufizuar në atë që doja të bëja.
1: Po vështirë, po në atë që doja të bëja është kufizuar dhe herë pas herë tentoja që të ikja refugjat. Tentova disa herë, sepse atëherë Greqia ishte gjëja më e mirë. Sepse kur dikur njerëzit në 1992-shin shkonin në Itali me tragete dhe me anije, unë bëja koncert në Elbasan, domethënë. Dhe gjithë thoshim si ka mundësi, më gjithë duan ti nga Shqipëria ti do të bësh art në një farë mënyre. Kështu që aty filloi ndryshimi i madh dhe që atëherë mua më ka ndryshuar jeta. Kështu që ajo periudha 2003-2016 pa vajtur ke fëmijët, ka qenë i përdhatë.
0: 1991-92, kur të tjerët iklin t'i bëje koncerte, sepse ndoshta kishte identifikuar që ajo të pëlqente ty të bëje.
1: Po.
0: Në 2002, pra para se të ndodhte ky katarsis i spektaklit edhe kështu me radh, dohet ti ke emigrant. Tani si mund të shkëputej një artist sado në një qytet më të vogël, pra më të lokalizuar?
1: Shumë i vogël, shumë provincë, domethënë.
0: Por sidoqoftë në vëmendje për ti kur në një jetë në emigracion ku ti asnjëherë nuk e di se çfarë të pret.
1: Jo.
0: Edhe tani të duam të shkojmë, prapse dim se çfarë.
1: Jo, madje unë e tentova dhe kam shumë bukur historinë që
0: Ika,
1: më kapën. Ika, shkoja në Korç, harxonim lekët, kthesim shtëpi, thoshim na kapën. Unë isha nga Saranda, na kapën në Korfuz, na nien det, na kapën, na kthyen. Shkova, arrita në Greqi mbas një përpjekje të madhe që bëra. Rreth 15 orë në këmbë nëpër malet e më çuan deri në Selanik. Aty kisha një shokun tim që më strehoi ke shtëpia vet bashkë me shokun tjetër. Punova vetëm një ditë. Mbolla trëndafile, trëndafila tek një vilë në Kalkidiki dhe atë ditë më kapi policia sepse ishim bërë gardë sepse ishin arratisur një pjesë shqiptar nga i burg atje. Edhe shqiptari i parë që u kapa isha unë dhe dola në të gjithë televizionet shtetëror grek. Se isha shqiptari i parë që kape që dilte nga një nga këmbët e Kalkidikis ku ishte ky burgu i famshëm që ishin arratisur shqiptarët. Dhe
0: pas kemi edhe një histori të ngjashme të kësaj natyre, okay.
1: Mbas 6 muajsh, pasi se 3 ditë më atë lidhe kisha unë me burgun, kur ktheva në Shqipëri, më tha njëri mbas 6 muajsh, "Ore, tha, kam parë në televizor në Greqi." Dhe kur u bëra i famshëm në Shqipëri, thanë, "Që atëherë ke pas më thënë tendencë për të bërë i famë shumë se ke dalë dhe në Greqi." Në i farë mënyre kam dalë si kriminel, po them të thoi sa, jo si artist.
0: Kriminel, edhe i guxim shumë.
1: Edhe i guxim shumë,
0: po. Pesë që arratiset nga bugur
1: nuk është
0: loj kjo. Kështu të rritë kreditet. Pra, nëse kapesh ose nëse del diku për një gjithë vogël, thonë i shkreti sa keq.
1: Po.
0: Ama nëse del për një gjahet e kësaj natyre, pra kushe diçka është, dikush është.
1: Kështu që kam një histori sa të trishtë dhe interesante. I kthyer
0: në Greqi dhe njëherë përpushime.
1: Përpushime jam kthyer në Greqi, pata një periudhë kur bëshin këto, kishin filluar këto kompanitë që merrshin artistë dhe donin promovonin. Kam shkuar në Rodos dhe nuk ka pëlqyer fare. Rodos ishte shumë i bukur në fakt, por grekët sillishin shumë keq me shqiptarët. Vetëm nga ideja që u bën shqiptarët vin bëjnë turizëm në Shqipëri. Domethënë, se unë kisha me dy shokët e mi, isha me Gasparin që e njeh greqishtën, e ka të me shkollë, domethënë e ka të mbrojtur, edhe nuk e linte ajo, po pse flasim, çka kanë, pse flisni, dhe unë skuptoj asgjë për shkakun. Ata që na merrin me mushka, se të rishin mushkën, nisin sipër mushkave, kishin paguar nga 5 euro. Ai kishte shqiptari, kemi mushkë, u bë ky, të bëj kështu, ne bë. Dërkohë ai
0: merrte paratë për atë punë ishte.
1: Nuk kishte, dhe vetëm pse ishim ne mbi mushkat e tyre, ata u bën keq. Dhe pata një shije shumë keqe. Një javë ndetëm fakt në një hotel shumë të mirë, me 5 yje ishte. Po nuk pata një shije atmosfere, vetëm deti edhe në kështu.
0: Që për ato nuk kanë merit grekët, siç nuk kemi ne
1: për detin ton. Kështu që kam shkuar vetëm mirë me pushime në Greqi. Edhe ndonjëherë në një vizitë të shpejtë që nga këto të shpejtat, një ditore, dy ditore, ku na ftonin shok, ne që se kemi shumë shok atje miq edhe.
0: Normal, ka që famë shumë sa ishët ti që në ato vite. Pakur para se të futeshim në transmitim, Salsano tha, po qarë do t'i këngë festivalë, shtot, po nuk i gjenti, po i gjej, Salsano i gjej. Po nuk i gjenë pra se po flasim këtu për, si kështë ditë në këngë, lufta në
1: gryk në Holtës. Holta është një lumë në Gramsh,
0: aha,
1: dhe është një kanion shumë i bukur, dhe në 24 atje është bërë një luftë shumë e madhe me Gjermanët, në base dhe në fund 23, nuk e di. Por unë në një nga festivalet që i bje në diku në 77, në 78, në base dhe 79, se maj më të mirë tani, se sigurisht që nuk jam rastësish që jam dhe moderator sot. Atëherë kam moderuar festivalet, ma di nëse njëshin kur gjithi këni ma një.
0: A pra për të gjithë ju që mund të pyesin do njerë, jo tani pas kaq vjetësh, po. Po si erdi, po si u bë, po, ajde, ajde, qa fati, ku a i erdi ky, a? E pas ka pasur lulen dhe yllin të shkruar në ball.
1: Në 91-shin kam prezentuar festivalin Rinor në Elbasan. Ma di mbaj mend, ka qenë ftuar Sidorela Kola, jam fal 93-shin. Sidorela Kola sa kishte dalë Miss Shqipëria. Ma di kam thënë një batutë, pse nuk e ke mbiemrin Dola ti? Ai tha si Dola, se kuptoi. Thashë po e ke gjithë nota muzikore Sidore, vetëm koja ta prish.
0: Sidore, Dola.
1: Sidorela Dola.
0: Sidorela Dolami.
1: Sidorela Dolami.
0: Dolami, Dolasi.
1: Ose Falami.
0: A është televizioni se më kujtua kjo 2003 ndryshoi jeta, a është televizioni një gënjeshtër e madhe ku të gjithë duan të jenë pjesë?
1: Po.
0: Se nuk por, është, nuk është gjithmonë kaq e sinqertë.
1: Por dhe një realitet shumë i madh, domethënë. Ai sa real, ai se dhe gënjeshtër është. Domethënë kur them gënjeshtër nuk bëhet fjalë për gënjeshtër. Gënjeshtër ordinere.
0: Manipulim në një farë mënyre. Manipulim.
1: Ti e manipulon publikun, gjitha format. Ka shumë spektakle ku nuk janë live, edhe transmetohen si live. Për shembull, asnjëherë Portokallia nuk ka qenë të dielën dark. Gjithmonë ka qenë të premte të shtunë ose të mërkurën që xhironim ne për sallën. Ne në fakt live e bëjmë sepse kemi publikun, thjesht ajo montohet e transmetohet.
0: Në një kohë tjetër, pra ka qenë live aty ku është, po jo në kohë reale në televizion.
1: Dhe unë mbaj mend kur e kisha shtëpinë në Elbasan që i kisha prindit atëherë, shkoja çdo të diel tek prindit e mi, edhe kur vinte ora 7 që dinim aty ke pallati, thoshin ato, po ikë se filloi Portokallia, ja ikë ai thosha. Në fa mënyrë pavarësisht ose ai ka më shumë me këtë me sjelljet e njerëzve në televizion. Shumë njerëz janë problematik, njerëz që pa karakter, njerëz pa integritet, njerëz pa kulturë të gjerë. Televizioni bën famshëm dhe për mua kjo është një gënjeshtër e madhe. Sëmos kur këta bëjnë pjesë e televizionit, madje japi dhe mend.
0: E po, me sa duket televizioni ka nevojë për ta, jo ata për televizionin.
1: Është reciproke.
0: Sepse përpara shumë viteve kur ende nuk ishte nisur lufta e madhe e rrjeteve sociale, më kujtohet që një nga programet prime time më të mëdha dhe më jetgjata në vend flitej për pse mediat merreshin kaq shumë me personazhe alla TikToku. Në fakt, një njeri në profilin e vet në TikTok mund të postojë çfarë do të qefë, se është një platformë personale, një media personale. Në momentin që Salsanu i televizionit ka nevojë ta pick up, ta marr këtë njeriu e TikTokut për ta bërë pjesë të programit vet, nuk është për problemi i tij, është problemi yt, në kuptimin e njerëzve të televizionit dhe të medias tradicionale. Neve kur na Leverdis e pranojmë
1: këtë.
0: Kur sta Leverdis nuk e pranojmë, e kundërshtojmë. Kështu që prandaj pyeta, ndonjëherë ato janë në punën e tyre, por ne kemi nevojë të marrim nga vëmendja e tyre qoftë edhe e momentit ose si përfaqësore.
1: Po thua për këtë të TikTokut?
0: E pra TikTokra apo dhe televizione që nga TikToku i kanë marrë aty se.
1: U bë kaq vite që
0: ju keni pasur personazhin e Portokalli të ardhur nga fama dhe populariteti i TikTokut, më sa më kujtohet mua, na mos gaboj.
1: Kemi pasur një personazh.
0: Një personazh
1: edhe në fakt ai personazh nuk është se shkëlqeu, sepse është gjë tjetër komplet. Ai program me atë që bën ti në TikTok, ai domethënë ai personazhi.
0: Personi.
1: Kështu që nuk ka të bëj fare kjo, në Portokalli është një gjë që krijohen gjërat. Domethënë ka krijues që shkruajnë materiale, që ato që shkruajnë janë me ka një kështu tonalitet me ditën, me javën apo
0: janë në
1: aktualitet me në një frekuencë me atë që po ndodh, për ti të qenë sa më shumë atraktiv në shikueshmëri. Por u fol shumë që këta TikTok, sigurisht që mjetet sociale janë shumë fuqishme sot. Po ndërtohet një dinasti e re në vetëm mjetet sociale. Po thanë që gjithmonë televizioni ja tani do vi duke u fanitur, duke u vyshkur apo duke rënë. Në fakt ajo që ndodhi për mendimin tim është që të dy ushqen në një tjetër mënyrë perfekte. Sa çuqen televizioni rrjetet sociale, ajo çuqen dhe rrjetet sociale televizionin sot. Domethënë ti bën një program reality show Big Brother për shembull. Po mediat sociale janë ato që e përhapin shumë sot atë gjë. Dhe ti rikthehesh se është mirë tash është të dielën të shtunë të marë kur është.
0: Megjithatë, nëse nuk do kishte asnjë informacion në rrjete, asnjë informacion, zero informacion, unë besoj se ndoshta nuk e di, nuk është provuar ndonjëherë. Unë besoj që uria për të pritur se çfarë do ndodhi të martën apo të shtunën në orën 21 do ishte më e madhe se sa punë madhe se e shoh nesër.
1: Patjetër.
0: Pra unë e shoh kur dua unë.
1: Patjetër. Patjetër. Gjithë ato periudha janë shumë artist sot që nuk e ka kapur Instagrami edhe TikToku, që janë të mrekullueshëm edhe nuk janë aq popullor, s'kan qenë aq popullor sa që janë bërë këta për shkak të kësaj gjës.
0: Tani kaq shpejt.
1: Do ishte shumë bukur edhe pa këto.
0: Do ishte jashtëzakonisht bukur.
1: Sepse njerëzit do kishin një uri vërtet të madhe për çfarë do ndodhi të martën në prime.
0: Sa nuk e bërti ndonjëherë gjëra që nuk e ke qef, nuk të kanë pëlqyer, por që mund të ngjisin në
1: art? Apo në përgjithësi?
0: Jo, që mund të ngjisin në publik. Pra, tani ne ankohemi që ndonjëherë publiku nuk është shumë i sofistikuar, përton të jetë për zgjedhës, ohu i do gjërat gati, dhe ndoshta për shkak të kësaj trysnie mund të kesh bërë gjëra që nuk i ke dashur, nuk të kanë pëlqyer.
1: Asnjë s'kam bërë gjë që s'kam dashur. Un kam një natyrë, më pëlqen pak ngacmimi, ironia me një fenomen që nuk më duket cilësor. Aty mund të bëjnë gjë. Edhe këto janë ka qenë shumë të ralla. Kam goditur sigurisht që godas në herë me këto. Ma di tani pash një vite që kam bërë dikur, ka një 2023-in, edhe thash ta ripostoj. Kam bërë një që si mund të mbajmë fytyrën tonë mirë, sepse një periudhë
0: ka. Ke bërë rutinën edhe ti.
1: Sepse ishte një periudhë dhe kolegët e mia, domethënë që ishte edhe fillonin tregonin jo fërkoje me çik me kastravec, futi banane, ku diun. E bëra fytyrën shumë tut fare, thash, tani fytyra ime është ta hash. Se ishin gjithë produkte bio që ato që lëvën fytyrën unë. Po ishte shumë fani atë, kishte mori shumë kështu, sigurisht më i për kohën që ishte. Kështu që
0: ja, pa thon lafet pista, çuditërisht.
1: Ja pa thon lafet.
0: E shikon pra që ka ca gjëra që mund të jenë të lezetshme dhe pa thon lafet të pista.
1: Dhe unë jam shumë i kujdesshëm se nuk dua të bëj një gjë që një të po kyç pati që çfarë e bëri këtë gjë. Domethënë, kam pasur dashur të bëj, mund të kem bërë një gjë pa dashje, në kuptimin që kam dashur të bëj një gjë momentale. Edhe shumicës nuk i ka pëlqyer mbase, po asnjëherë s'kam bërë.
0: Po ka pëlqyer ty në atë moment. Edhe unë edhe ti vim nga dy qytete më të vogla se sa kryeqyteti. Pra unë kam jetuar në Durrës, ti ke jetuar në Elbasan.
1: Unë kam jetuar në Sarik.
0: Në Sarik, por më tepër.
1: Po Elbasan sigurisht jam shkolluar. Ishte
0: aktiviteti më i madh
1: në qytetin. Shkolla më e lartë jam rritur sepse gjyshin aty, gjyshet aty kanë pasur edhe.
0: Dhe jam e bindur që aty keshin një pari ose ndër të parat, sepse më pak njerëz, më pak veprimtari, edhe un kam qenë e para. Pra në kohën kur un kam jetuar, kam qenë e para, kam qenë njerëz që kisha vëmendje kur vjen në Tiranë ose në metropol, që në rastin konkret për ne është Tirana. Frika më e madhe që mund të përballet dikush është lufta brenda llojit.
1: Kjo është fita më e madhe.
0: Vetëm se në rastin tuaj, un kur nuk e kam kuptuar pse duhet të ekzistojë një luftë brenda llojit kur në fakt në fushën tuaj ka gjëra të cilat janë ose të bardha ose të zeza, gjëra të ndërmjetme që kush e di mund të rregullohen rrugës për shembull, kush e di mund të bëhesh i talentuar nesër, nuk ka. Mund të jesh i talentuar dhe bëhesh punëtor nesër më shumë.
1: Jo, nuk është bardhësi. Jo. Ti e ke shefti bardhësi. Sepse ti je paktën një nga njerëzit më mund të më të rëndësishëm në
0: pra kur flas bardhësi për këtë punë ose bën ose s'bën. Nuk je duke bërë bullona, që meqenëse nuk e bëre dot sot normën me 100 copë, do ta bësh nesër. Në këtë kuptim e kisha. Pra në art ose je ose si je.
1: Mirë, talenti është talent. Ai talent, nëse kultivohet mirë, që puna është kryesorja. Sepse kanë thënë edhe që ky njeriu në përgjithësi në teatr, për shkakun shikoni aktor që nuk të duket ky, nuk e di pse është në teatr, ky thua, vjen një regjisor i huaj, i jep një rol atij dhe i shkëlqen. E ti thua, po si ka mundësi më vëlla?
0: Dirigjentët me orkestrat kur vin të huaj, tjetër gjë komplet.
1: Tjetër gjë komplet. Domethënë, ka të bëj shumë të paktën në kohën tonë, portugalisht, për shkakun kur ka qenë Altin Basha regjisor, ne kur jep ai për shkakun të do bësh këtë gjë thoshte. Ti thoshte ç'kjo që do bëj. Ma ja dinë suksesin. Po ma një rast sikur me Gaspar që i tha bëri nasin personazhi Gazi, se të ka treguar para ca kohësh Gazi dhe i tha i po çfarë bën ky personazh jot? Ky është Salqin tha. U ik tha, u mbyll tha. Dhe në fakt rezultoi që ai është shumë i suksesshëm ai personazhi. Kur asnjë nuk e pëlqente, domethënë ka të bëjë edhe me këtë. Sigurisht talenti është kryesor, se talenti lind, nuk kultivohet talenti, por talenti zhvillohet me punë, me përpjekje të mëdha, me sakrifica, me përkushtime të gjitha këto. Kështu që unë nuk jam dakord që është bardhëzi kjo gjëja.
0: Mi po lutem brenda llojit e ke ndier?
1: Është një shprehje shumë e bukur që thon për aktorët që një aktor më shumë se suksesin e tij do dështimin e tjetrit. Dhe kjo është një pavarësisht se ndonjëherë bëhet edhe nga, domethënë në mënyrë pak jo konsciente, që ti ke lloj kënaqësie kur dështon tjetri. Unë nuk jam ai lloj, po gjithsesi.
0: Unë kam dëgjuar histori të këtij. Unë kam pak përvoja në teatr, por jam shikuese shumë e mirë e teatrit.
1: Je shikuese shumë e mirë, e di shumë mirë.
0: Jam shikuese e mirë e teatrit. Më ka qelluar për shkakun që për efekt studimor të një fushë tjetër, unë kam ndjekur një parë studime të dyta në psikologji, mund të kem parë disa herë të njëjtën shfaqje, kam xhiruar të njëjtën sken për të analizuar si mund të ketë qenë aktori ose grupi aktorëve në atë moment. Me që teatri nuk ka një mundësi të dytë për të bërë një përshtypje të parë.
1: Një shfaqje disa herë.
0: Disa herë, po, disa herë. Dhe kam vënë re për shembull që aktorët ndonjëherë, ata kuptojnë që ata nuk janë mirë, nuk shkrimin me njëri tjetrin, kur nuk japin as patutat për shembull. Ti pret, ëh, të vi.
1: Ka dhe kështu.
0: ka dhe kështu. Pa. Për këtë luftë brenda llojit e kisha fjalën që si është e mundur të bashkëjetosh profesionalisht, po flas në një vend kaq të vogël, do fillojmë të bëjmë provat e tavolinës përpara, është një vend i vogël këtu, këtu do jetojmë të gjithë me këtë lloj presioni. A nuk vjen ndonjëherë thua, po ikmë me gjithë këtë punë?
1: Po.
0: Vjen.
1: Patjetër. Dhe ku mendon që janë shumë pak. Se nëse aktorët do ishin shumicë, atëherë do ishte një gjë normale, që shumicë ka sa dush, siç mund të ketë kujtun ushtar, mm-hmm. sa duash, punëtor. Mbas e ushtar jo, po punëtor.
0: Ushtar, ska, ska. Edhe ata që e punën diku me pagesë.
1: Po po them, se bëhet më tash ska vërtet, infermier, po që diun.
0: Ekonomist, jurist ka shumë.
1: Ekonomist, jurist po ka shumë. Edhe po aktor, teatri kombëtar ka 25 aktor. Këtun, teatrët e tjerë në përrethe kanë shumë pak.
0: Në sa vëndet e tjerë nuk existen hiq.
1: Ja, po merë dhe këta televizionit, sa mund të bënë në Shqipëri aktor që janë aktiv sot në artë. E ku e mbuna prap ti e i pak naqur me atë kolegun tënd, ose me suksesin e ti. Êshtë dikur që shpërten, gjo këto, jo vetëm shfaqe, po që në prova shfaqin këto gjëra. Që në prova fillon ti bën që, pff, po kjo me qash, kjo, që ti ta dëgjosh edhe të t'jesh keq. Ai rizori thot pusho në këto forma, në fjalë, ka shumë forma për të, po them, të denigrosh talentin e tjetër apo atë suksesin që po merr kolegu jot në një shfaqje caktuar.
0: Unë me thënë drejtë nuk dal kurrë, sidomos në këtë bisedë, në këtë lloj bisedash nuk kam fort bezdi të dal në konkurrenca e kështu me radhë.
1: Po kjo nuk është fjalë po do pres, nuk është vetëm tek edhe mjekët për shkakun thonë çetën gjë.
0: Me njëri tjetrin.
1: Edhe
0: po,
1: gjyqtarët thonë çetën gjë.
0: Nga që personazhet publik po themi janë pak më të ekspozuar.
1: Pa, absolutisht, nga që janë edhe ndjen më publik,
0: më lehtësisht. Po thoja që nuk dua të merrem shumë as nuk ka lidhje as me konkurrencën, po ka lidhje me të qenit, besoj un pak me vetbesim ose me vetvlerësim ose tani për shembull kur kthehet koha pas dhe kupton që portokalli është vetëm një varietet ose show humori televiziv që s'ka vdekur. Pati tentativa disa shumë. Apartamenti, California, 2XL-ja, kosheria, pletët, ku diun shumë.
1: Fustanella.
0: Fustanella. Si tash bletët, okay, nga trova. Fustanella. Shumë përpjekje, ka qarkulluar paka shumë kaste të njëri tjetrit, sepse si që thamë në fillim si numër aq janë, nuk është se po prodhohet pa fund. Dhe në fund sheh që me të mirat, me të këqijat, me pandemin, brënda pa pandemin, pra me gjithë shka që mund të ketë te i kaluar një si përmarje, a e vazhdo të jetë aty me këmbë në tokë, herë me më të mirat e veta, herë me më pak të mirat, sepse sigurisht firo ka kudo, jo të gjithë kanë gjithmonë të njëjtin frymëzim edhe kështu me radhë. Personalisht fillimisht, a ndjen kështu si një lloj kënaqësie ose krenarie që s'ka të bëjë me dështimin e tjetrit, ose me mbylljen e tjetrit, por me faktin e një shtyllë të qëndrueshme me këmbë në tokë?
1: Absolutisht po, që edhe krenari dhe lumturi dhe gëzim është. Por është problem.
0: S'ka konkurrencën.
1: S'ka konkurrencën. Absolutisht që asnjëherë nuk do ketë, po them, progres pa një konkurrencë të fortë. Ne në një farë mënyre u kënaqim se gjë kryesore është që është televizioni që e mban këtë gjë.
0: Mm-hmm.
1: Televizionet e tjerë nuk e donin më këtë, i dukesh një shpenzim i kot mbase. Sepse çdo program ka të vetën, u zua aktor kanë qenë të mirë gjithandej.
0: Edhe të riciklushur tek njëri tjetri.
1: Edhe të njëjtë tjetri. Po televizioni vendos që mos harxhoj për këtë gjë, madje sigurisht që influencon televizionet e tjera, sepse ku diun mund të thoshte vizioni që është Kalifornia, është çe dua unë të
0: një show të ngjashëm ose të pak në tematik,
1: po,
0: në tematik.
1: U bë kaq vite tani duhet harxhoj më lek. Të njëjtën gjë mund të thotë Deklani për këtë pranë. Mbyllet tani pse tani çe duam këtë, ka filluar TikToku i duan
0: gjërat më fleshme.
1: Ndërsa Topi thotë jo, unë do ta mbaj këtë gjën. Edhe është televizioni që vendosi këtë. Kurse kënaqësinë që marrim ne sigurisht që është që vazhdojmë të jemi program i shikuar, vazhdojmë pas 22 vjetësh. Por mungesa e konkurrencës sigurisht e zbe, mendoj unë. E zbe sepse sido që diet ti nuk ke kush e shef ti në produktin tënd në shikueshmëri, sa like e merr, sa views, sa sidomos në këto rrjete sociale tash, po dhe sa televizion, në televizionin real kur
0: është ndiqen
1: premier. Dhe do edhe ai që është sot shefi jot, pronari jot, thot me këta krahasojmë Portokallin tash.
0: Që të them
1: sa mirë është apo sa keq është. Nga shikueshmëria duket jo keq, më duket mirë.
0: Po ndonëse nuk kam me çfarë krahasoj tjetër. Ndonëse
1: s'ka asnjë tjetër, mos ndoshta këtë unë kam për shkak se s'ka asnjë tjetër. Për mendimin tim, shumë ndoj unë. Kështu që konkurenca do ishte shumë mirë. Kënaqësia është që jemi vetëm ne, ti je si vetmi
0: monopol.
1: Monopol po. Mersi puna e sportit, po Real, po iku Barcelona nga Spanja, për shumë,
0: nga vetëm
1: Reali, vaj lesht.
0: Ska që kemi peqinin këtu, ne luajnë atje,
1: po,
0: dhe garojnë me njëri tjetër.
1: Kemi dhe Ersekën.
0: Unë jam e bindur që ti e ke dëgjuar një sesion, her pas here, për shumë, me që ishim të ka audienca. Jo, nuk është më si që ka qënë më përpara. Unë, Salsano, më përpara, kam qenë edhe më e vogël, më e re, kam qenë njëri më flakahedhës, më flakadan. Edhe çfarë do të gjë që s'më pëlqente mua në një moment caktuar, duke sikur ashtu ishte bota, meqenëse s'më pëlqen mua dhe duket jo bukur.
1: E doja ta tregoj këtë gjë.
0: Kështu është edhe për tjerët. Në fakt me rritjen kam kuptuar që audiencat ndryshojnë, ne ndryshojmë. Pra, unë mund të mos ngulem më ditën e diel në orën 9 për të parë portokallin,
1: siç
0: mund të ngulesha para 20 viteve. Ama sot ngulet dikush tjetër.
1: Po.
0: Pra numrat janë të njëjtë, thjesht qarkullojnë, për faktin që nuk e, që s'ngulem unë në orën 21, nuk do të thënë që s'ngulet askush
1: apo tjetër, jo. Po.
0: Megjithatë kanë ndryshuar prioritetet, për shembull. Është qefi për të bërë foto, unë e kam vënë re rubrikën e fundit. Që bëhen foto me stafin
1: në fund të spektaklit.
0: Në fund të spektaklit.
1: Që bëhet atmosfera.
0: Që bëhet ajo atmosfera.
1: Me tombazat me po.
0: A është kjo një dëshirë e projektuar nga njerëzit që në përgjithësi, në vend që të shohin atë që shohin, duan të tregojnë se ku ishin? Se nuk ndodhe të në portokallin, ndodhe jam të kjoj koncerti dhe haron të shosh koncertin, jam të kjoj filmi dhe haron të shosh filmin.
1: Dhe... Ti mendon që me pak fjallë për thua që ai publik nuk vjen për të parë shfaqjen, për vjen për bërë atë fotografi në fund?
0: E.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nuk është kjo.
0: Nuk është kjo.
1: Ja. Këtë ja kemi ofruar ne publikut, bile kjo ka ndodhur vetëm si vjet.
0: Si vjet, prandaj e kam parë si
1: jo,
0: dëshirë
1: si
0: për të qenë afër dhe për të pasur
1: ne,
0: më shumë prurje.
1: Ne
0: doni
1: në fund kemi bërë dhe një këngë të re, hini me tekst të ri dhe me një që më atmosferë. Në fakt kjo ka qenë një ide që u ja kam thënë unë Ilirit, regjisorit, sepse unë e kam parë para 15 vjetëve këtë gjën. Kam parë një shfaqje në Amerikë, në Florida. Three Blue Mans, besoj ti di, e njef, janë tre burra që janë të lyrë me blu edhe bëjnë performansa perkusioni me tuba, me gjëra të bukura kështu, bëjnë humor, shumë humor, vetëm asnjë fjalë nuk thon. 2 orë shfaqje, vetëm performojnë pantomim edhe ritme edhe krijojnë melodi me anë të tubave që kemi ne këto të shkarkimit, këto të plastiket, po në forma ndryshme. Edhe aty në fund krijohet një atmosferë shumë e bukur, domethënë ku mbaroi shfaqja. Unë nja 10 minutës për shumë jam knaq shumë. Se pavarësisht se pesh faqen ti qesh.
0: Je karikuar me atë që është.
1: Karikosh
0: me
1: atë, në herë ka momente kështu kur s'është në ato barqe që krijojnë, pse shfaqje gjatë janë ca fëmijë, se ishte një kështu, po them konglomerat performancash atje. Dhe kjo atmosferë ishte shumë e bukur, edhe Ilirit i pëlqeu. Edhe vendosëm bëjmë një himn të ri, më thënë e çuam çik më tej. Po si indicio kjo ishte që kjo është një atmosferë në fund, sepse
0: po ideja për të krijuar një himn e kujt ishte tjetër?
1: Iliri dhe Mondi e kompozoi.
0: Si kam pyetur asnjë nga diën për shkak, po Benci pse nuk e ndron asnjëherë temën e vet. Ka mundësi besoje me grafista, me kudion, ta ndryshoj logon, faqosjen, fizionomin, Mercedesi. Gjithmonë kam menduar që himni, logo, faqosja e një entiteti, në rastin konkret, një spektakl humori, është ajo që edhe nëse e ke mute, ti e di kush është, ose ti e di çfarë është.
1: Kemi pas diskutim të
0: tillë. Diskutime të këtij lloji.
1: Po, edhe unë mendoj që ai himni në fund s'do të ndryshojë. Po ja që ndryshoj. Dhe mund të rikthehet prapa ai që ka qenë.
0: Se nuk është se e fshiu njëri me gomë.
1: Nuk e fshiu njëri me gomë, por në fakt i ke drejt për këtë. Një logo e fortë nuk e heq, siç është edicioni lajmeve në Top Channel, s'ka ndryshuar kurrë që u ka filluar.
0: Sa ka qenë sapo folur për një program që nuk u tut nga diçka që ndodhi.
1: Por këtë inshallah po e ndjen ato.
0: E presim.
1: Për disa ka planuar
0: për socials. Për socials. Jap një firmari bisedës me Salsanon, ai kujtoi vitin 2003-2004, mua më kujtohet që un kam ardhur në këtë radio në vitin 2002. Në ato vit ka qenë kënga më e transmetuar në Top Albania Radio, që mbante edhe vendin e parë në Hit Parade, sa e mbaj mend si këngën e parë të si quhet më të vendit të parë që kanë prezantuar, The Calling, Wherever You Will Go. Kjo ishte kënga e 2002-shit. Pastaj dëshkojmë të kënga e Salsanos.

0: Rancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e
2: daullave. Gjeri Gajdes Gajdes G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lancho, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: The best of.
5: Back to the beginning, mundësohet nga Jack Daniels.
6: Powered by Jack Daniels, make it count.
5: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asë njëherë kur jeni në timon.
7: Ka fillimin fund, apo nga fillimin fillim?
5: Back to the beginning,
7: në Top Albania Radio.
2: Kthehemi në bisedë për të gjithë juve që sapo keni ardhur në radio. Unë jam Elsana Orapin. Ne po flasim në një kthim pas në kohë. Në përgjithësi njerëzit që kanë jetuar, njerëzit që edhe kanë kuptuar se kanë jetuar, din t'i tregojnë gjërat, din tregojnë edhe të bukurat, din tregojnë edhe të mirat. Unë shoh Elsano që ty fama, populariteti, ai vogli i këtij vendi ton të vogël nuk të komplekson. Nuk të ka kompleksuar, nuk të komplekson për historitë e burgut të Greqisë, nuk të komplekson për një rrobë që mund mos e kenë shumë qef njerëzit që të shohin, por që psikologjia e turmës të dhunon, që duhet të jesh kështu
8: edhe ti shkon ke turma
2: dhe ti shkon te turma. Shoh që nuk të
8: jo, s'kam dashur asnjëherë, më pëlqen gjithmonë kështu, domethënë dal nga vetja po të bëj një gjë që unë nuk dua ta bëj. Jam vërtet shumë social në kuptimin e mirëfill të fjalës. Që ke mënyrë se si e bëj jetën time, edhe deri tek ajo që shfaq në jetën time. Sigurisht që miqësitë mia janë shumë të mira, janë njerëz që janë të gjithë dimensioneve. Nga njerëz shumë të pasur, shumë të ditur, shumë social dhe ata. Në përgjithësi kështu i kam zgjedhur ato, se zgjedhim një tjetrin, përderisa jemi rahat me ata. Dhe tek njerëzit që
2: prandaj nisa në fillim, ne ndoshta nuk jemi shok, nuk jemi njerëz të afërt që vim nga.
8: Ne nuk flasim telefon për shkak të sabërsisë, asnjëherë.
2: Amar ku takohemi?
8: Është vërtet. Un kam shumë shok të ngushtë që sot nuk janë në Shqipëri, janë jashtë shtetit, kanë vite pa u takuar me ata. Madje edhe nuk flas telefon. Dhe jam i bindur pak se me ca nuk jam takuar fare. Kam 30 vjet që takohem, se janë njerëz që kanë qenë njerëz që donin të ikin nga Shqipëria, donin të kthehen, edhe janë kthyer. Po kam një shokun tim që kam sërik gjithmonë me atë, takohem rrallë, aman kur takohem zërë se kam ndaluar para pak çast është jeta me atë, domethënë edhe fillon aty prapë.
2: Njerëzit e kaluarës kanë përshtypjen, pra që i nje hershëm, nuk të shohin fare si Salsano i televizionit.
8: Jo, fare
2: asnjëherë.
8: Fare.
2: Jo, shpreh filmin kuptimin e mirë të fjalës te kujtimet tuaja të përbashkëta.
8: Jo, fare.
2: Për te këtyre dritave.
8: Në edhe prandaj ja kam imponuar unë më sakt këtë gjën, ose jam sjellur unë si ashtu, sepse qoftë unë të sillesha ndryshe, edhe ai do të më shifte ndryshe. Do fillonte të perceptonte ndryshe marrëdhënien time, edhe të shmangte, se sigurisht ata që edhe shmangin, njerëzit që mendojnë që tani ti mendon se je dikushi dhe
2: të themi ca gjëra që nuk duken, dhe jo të gjithë i din. Ty Salsano, për shumë, unë të shoh rallë në rogozët e kuqe që uaj unë, në tapetet e kuqe, vente që mbledhin, për shumë suflashe që hapet në shtrojt ka një tapet i kuqe.
8: Po, rallë s'ka.
2: Por të shoh shumë në për shfaqe, për shumë, ku një pjesë madhe e aktorve, edhe unë kam thënë dhe nuk kam fare problem të them, kanë një problem shumë të madh, që nuk e shohin njëri tjetrin, nuk i shohin punët e njëri tjetrit, nuk ballafaqohen, marrin një nga ato gotat e degustimit me konjak nëpër baret e teatrove dhe tregojnë se sa të madhërisëm janë, pa theksuar në fakt të madhërisëm në raport me çfarë. Për çfarë i shikon shfaqjet? Për të ushqyer personalisht, për kuptuar ku jemi ne, për të pasur një lloj ballafaqimi, për qok.
8: Për gjitha këto. Kjo qok është egzageruar, jo për qok, asnjëherë nuk shkoj për qok.
2: Se ndryshe do ishte këtë tapiu i kuq.
8: Pa absolutisht, pa për qok asnjëherë. Un kam një, domethënë kam një dëshirë që të shoh shumë shfaqje, edhe për shkakun që mbas edhe mos gaboj, shkoj të bëj një shfaqje të asaj natyre. Nëse ka
2: shfaqje. Pra edhe ajo që s'pëlqen të mëson se çfarë nuk do.
8: Çfarë do nuk të bësh? Çfarë nuk duhet të bësh? Por unë në radhë parë vlerësoj shumë çdo shfaqje që bën dikush, sepse sido që të jetë, ai është lodhur për atë. Është përpjekur, është munduar. Madje unë shumë herë e kam refuzuar edhe ftesën. Unë dua të pres bilet për të parë një kolegun tim. Çdo lloj natyre, edhe ku janë shfaqjet në teatër kombëtar apo edhe në shfaqjet private që ata me bileta marrin një pjesë pagesës. Mm-hmm. Për edhe për të ndihmuar në këtë rast, sepse ka punuar, duhet marr, për atë po e bën një shfaqje edhe për të fituar, por pastaj aktori ka një gjë që kur del në skenë harron se sa duhet fitojë, çfarë duhet fitojë, sepse kështu është profesioni. Mm-hmm. Nuk kam aty që ai kalon gjysmë shfaqje sot, s'pasë shumë mirë sot, unë po nuk po e bëj
2: gjysmë. Po e var.
8: Po e var, jo, nuk ka janë uzinë rast të tillë të ketë ndodhur që një aktor për shkak se nuk u mbush shumë salla ka bërë gjysmë shfaqje se nuk do fitoj shumë lek. Por kjo fiton edhe edhe në fakt un kam këtë mendimin që në teatr jo vetëm teatr, po më shumë në teatr, kjo është primare është teatri që njëri që shef një shfaqje teatri gjithmonë del më i mirë nga ajo, nga ajo sallë. Ti del gjithmonë njëri më i mirë. Dhe që ti të bësh akoma më i mirë, duhet të shkosh më shumë teatr. Kështu që ky është një perceptim që kam unë për këtë gjë.
2: Më kujtoa kjo puna e nuk e bën një shfaqje për gjysmë, kujtohet që një nga ato shfaqjet më të diskutueshme të viteve të fundit ka qenë ajo e Dino Mustafishit në 2017 në Ekusi. Unë kam parë shfaqjen një ditë mërkure, sepse kam qenë jashtë, kam ardhur ditë mërkure dhe kur kam prerë atë biletën i dhash asaj vajzës 5000 lek, pra 50000 lek të vjetër.
8: Të vjetër.
2: Edhe ajo tha, "Kurti 4500, po prej thash dash 5000." Kurti 4500 lek të vjetra për ja 3 bileta për Enedat Tarifën edhe për Alda Bidën.
8: 450 lek domosdoshmë.
2: 450 lek, dashun 150 lek. Dhe më kujtohet që se ishte e mërkura ajo, edhe ishte bileta më e lirë. Edhe më kujtohet që i them aktorit protagonist Iglit në atë kohë, Igli mos është zhveshje për gjysmë kjo ditë mërkurës, po vi un, po vite ajo dita që zhvishesh komplet, që është bileta më e shtrenjtë. Sto vite kjo që
8: në fakt
2: e ish vetëm një pjesë të rrobave.
8: Në fakt ka qenë iniciativë, mund të them idiote ajo, që është bërë atëherë në teatrin vjetër që s'ka qenë pashëmbur. Madje un kam pas dash bëj një mund të them një spenturi që nuk e bëm dot sepse do dukeshin shumë jo vetëm mendim dhënj, por edhe agresiv në mendimasi. Sepse duke diskutuar që si ka mundësi teatri kombëtar të bëj biletën 150 lekë. Mm-hmm. Dhe atje u çpërbën, sikse vinin njerëz hanin kokoshka, ju dukin gjë kështu shumë çip, shumë e lirë. Ndërkohë teatri nuk është aq i lirë, përkundrazi. Edhe unë me Ledo Lagën vendosim që të blejmë gjithë biletat e teatrit, ti blenin të gjitha.
2: Edhe të rinim vetëm vetë.
8: E të rinim vetëm ne të dy, edhe të shikonim gjithë aktorët e mirë teatri kombëtar që të luani vetëm për ne të dy. Po ishte shumë, më thonë, ishte shumë e rëndë për ata do ishte, dhe thoshin, ju nga që punojnë televizion e keni mundësi të blenin këto bileta, po ka njerëz që s'kan lekë dhe duan të shohin teatr, se është dhe kjo teori mbase. Po jo në 150 lekë, le mos të vije ai atë, ose ai që do teatr, nuk e hahet kokosh, nuk e pi atë kafen, po e shton atë lekun, edhe
2: blen një bilet pakë
8: më të shtrenjtë.
2: Më të shtrenjtë.
8: Edhe nuk shy, sa mi që nuk e bëm, thënë drejtën, se do kishim lënë nam kuptimin në rrethin teatror, po.
2: Kishim takuar atëherë se unë
8: mund ta kishim bër.
2: Absolutisht po. Unë do kisha argumentuar komplet të kundërtën, edhe do kisha thënë aktorëve që nuk kemi megaloman, po përpiqemi të themi që vlersoni dhe meritoni më shumë dhe duhet të shohim.
8: Në fakt ato që duhet thotë artisti për përgjithësi për jetën, për ato që duhet i thotë njerëzve.
2: Tani, un kam parë, kam vënë re raporte të tua shumë miqësore të pandera, të pa si ta shpjegoj, të pa kamufluara, të pa stisura, të pa qëllimshme, të pa shtyra. E shikoj këtë në raport me kolegët tuaj, e shikoj këtë në raport me partneren tënd, unë Erionën e njoh në njëjën time personale me të, dhe unë kuptoj që ka vetëm një mënyrë që njerëzit të merren vesh. Të merren vesh. S'ka si mundësi tjetër.
8: Nëse
2: duan të merren vesh,
8: duhet merren vesh.
2: Duhet merren vesh. Në këtë situatë, në këtë vend ku pa siguria për jetën, për shëndetin, për arsimin e fëmijëve, për 1 milion gjëra të tjera, janë në ca mekanizma që vërdallisin këtu në tru duke mos e lënë njeriu të qetë në rastin konkret artistit. Po kjo kompromisi për jetën për shkakun, si e bën ti? Jemi të pasigurt, po, nuk e dim se ç'ndodh nesër, po. Edhe ne nuk e dim se ç'ndodh nesër me televizionin që punojmë, po nuk e dim se ç'ndodh me spitalin ku mund të ndodhë që të kemi një problem, po me shkollën, me familjen e me qita me radhë.
8: Ta si unë a mundu e unë shodhë...
2: A ta them shkurt?
8: Po.
2: Dukër si kur e ketë dyst.
8: Po.
2: Ja. Se është më mirë kështu.
8: Nuk është vërdet kjo.
2: Mm-hmm.
8: Për kundra si. Vetëm se unë nuk dua që problemin që kam unë me jetën ta ketë dikush tjetër, që rri me mua, shoqërohet me mua, apo punon me mua, po jeton me mua. Dhe pikërisht këtë gjë ka dhe Eriona në karakter të saj, ose në tip të saj, në natyrën të saj, sepse kot nuk kemi kaq vite bashkë. Edhe me thënë drejtën, kemi dhe ajo, flasim gjithmonë për lirinë, po liria jonë edhe e mendimit, edhe e veprimit, edhe e sjelljes, është reciproke, dhe kjo ka bërë atë gjën që të jetoj gjatë. Sepse unë dhe Eriona, ose dhe unë jam njëri që kam shumë halle, po të regoj unë hallet e mija që kam kaluar një jetë, qaj pa fund, vjen për qarë, vazhdoj, edhe po të nga smosh ti, po të adisht të gjë për shumull, nga smonu filloj qaj, sepse kanë qenjet vështira, momentet vështira, kohët vështira, jo me pak dit, po me muaj edhe me vite. Por fakt, ka qenë problemi im, që unë saj gazi me më të apërbaloj këti gjë, edhe sështë kjoj problemi jotë. Eriona zakonisht në aty që qesh, edhe unë jam në aty që qesh, edhe ati ke puna, thot Eriona që, këndu këtu në ka njërës që thot, vazhdojnë ti qesh, dhe po pse mos vazhdoj të qesh?
2: Mos atjesë, nuk është e mjeti si bukur për të qesh gjithë ditën.
8: Prandaj me që u ktheva tek ajo që çfarë duan aktorët ke kolegët e tyre. Ajo qesh sepse nuk do të çaj syt atyre. Sepse nuk është puna atyre halli i asaj. Apo unë që jam gjithmonë i qeshur, jam në ambiente, mundohem të jem, jo se s'kam pas kur hallën jetë, jo se nuk kam vështirësi me jetën time, por kështu ka vendosur zgjedh.
2: Ka aftësi për të përshtatur edhe për të menaxhuar.
8: Jo, unë nuk dua që halli im të jetë i joti, fare. A sigurisht nëse ti më kërkon, unë kërkoj ndihmë, i kërkoj atij që duhet që më besoj tek ai, sepse
2: je detyruar ta tregosh edhe shqetësimin.
8: Po, patjetër, nëse un kërkoj ndihmë ke një mik, sepse un miqti i zgjedh në bazë të besimit. Un kam besim, ai ka besim tek mua, prandaj jemi miq. Të tjerë nuk janë miqtë mi, absolutisht jo. Kështu që nëse un do shkoj kam një hall, ke një miku im dhe un do qaj para ti, e di se ku qaj edhe se ku, po jo për gjithë njerëzit e tjerë për treguar un hallet e mia për shqetësimet. Un kam vendosur që të shoh në far mënyrë, ne ta shohim botën më me ngjyra se sa të zez.
2: Gotën gjysmë më plot dhe gotën gjysmë më bosh.
8: Kjo është thënë selbi i tjetuarit.
2: Në cilat vite ke qenë ti sa në 17 vjeç ose 18?
8: Në çfarë vitesh?
2: Që i
8: bie, po

0: Pesë shokë në Cerik. Ma di kishin, në përgjithsi në Cerik kishin inat me ne, se ne kishim sukses me femrat. Për shembull, një, po them një mënyrë që kishim ne.
1: Se jam shumë kurioze, çka ka pas ta pesë që kishin sukses, që s'u kishin ta tjerë.
0: Sinjalet i jepshin ne në rrugë. Kaloje ti në rrugë?
1: Jo. Okej.
0: Okay. M'fal Kozeta, m'fal pak sepse kam një porosi nga ajo. Dua ta takoj patjetër, dua të them diçka të rëndësishme. Po jo, po s'kam kohë, po kështu po. Mi un do të pres, ka gjithë pres, mbas ditë kur dalsh nga shkolla apo ku ti un, apo të pres duke lagje apo
1: dikë aty, do të thënë deri kur asati mbushë mendja për të u afruar.
0: E çaj.
1: O zot, sa procesi gjatë.
0: Un kam shkuar deri në kosh për t'i thënë atë mirë njerëz.
1: O zot, çfarë romantiku.
0: Se pas më kurr.
1: Ah, sa bukur, më pëlqen. Deri në kosh me thënë atë mirë.
0: Vetëm me atë mirë dhe nuk fola fare, vetëm u pam. Ai thoshte me autobus, në autobusun, trenu. Dhe një nga gjërat më të bukura që i pasni në historinë e shoqërisë tonë, ka pasni shoku im Olti në katë 5 shtëpinë. Edhe gjithmonë që ai
1: kishte Cerriku pallate peskaçe, domethënë, o kuzhinë.
0: Domethënë sipas popullit grek, hani domate juve.
1: Ha pra se këtë po prisja.
0: Cerriku ka qenë një nga qytetet më interesant në atë kohë në Shqipëri, në kohën e para 90-s, sepse përveç se kishte një kështu një popullsi heterogjene, po kishte edhe shumë intelektual që ishin të internuar në Cerrik, që ishin me uljet e tyre, pa të ishin intelektual, të gjithë shkolluar, me fëmijë të veshur bukur, fëmijë të bukur, njerëz të zgjuar, njerëz që të ndryshonin jetën. Një nga ata është për shembull ka qenë edhe unë kam mik të ngushtë sot, Petrit Çomo, Gjiri Bilishova, një antar bryrës politike që ka kaluar 22 vjet në Cerrik. Dhe Cerriku i ka qenë shumë qytet interesant, pavarësisht se
1: po e dim edhe kur është nderuar me titullin e qytetit, kam qenë aty, më po dua ta ngacmoj më. Kam qenë aty më.
0: Po, kështu që ngacmimet tona ishin të zgjatura në kohë. Po ama adrenalina, si puna sa që theti, se mos ekziston asgjë tjetër vetëm televizioni, ne do prisim se çfarë do kishte ndodhte të martën.
1: Aha.
0: Se ekziston asgjë tjetër. Telefona shumë shtëpisë kishte atëherë. S'kishte asgjë tjetër.
1: Do s'do i thoë telefonin e shtëpisë komshiut.
0: Po çe. Edhe ne çka kishte? Ai shoku im varte një flamur në balkon dhe kjo tregonte që ne ishim brenda.
1: Okej.
0: Okay. Dhe kur bësha xhira e darkës, kalonin ato gocën që kanë lart ata çunë.
1: Kanë lart ata çunë.
0: Tak tak tak tak tak tak.
1: Tak.
0: Rapa pa pa pa pa.
1: Pastaj un vetëm kur më thon kufje që te 3 minuta, un nuk e kuptoj që ne kemi folur, që ne kemi një orë që flasim bash. Nuk e besoj dot, domethënë nuk.
0: Të gjithë ata që
1: kjo është e vetmja intervistë që ka
0: bërë në ty, edhe me mua kshu i kënko.
1: Tani, një nga këngët që më tha Salsano që ta vendosnim kështu se mund ta ngasmonte bisedën, është një këngë e fillimit viteve 90, La Bush. I them ke qenë koncertin La Bush, që bëri atëherë ky presidenti VF-s, e bëri te pista Iliria, se ku e bëri? Jo, tha.
0: Jo.
1: Çfarë ishte ajo këngë?
0: La Bush i ka bërë namin në të gjithë atë sukses, po them unë, që kam pasur në vitet 95
1: deri
0: në 98-99. Kur në qytetin tim të Cerrikut, jo, unë kam ikë 97 në Elbasan, me shtëpi, deri në 95, deri në 96 kam qenë në me thellë sa plasi lufta civile,
1: unë
0: shkova në Elbasan me shtëpi. Po deri në atë kohë, një Fiat Uno i kuq, me antena, shumë, disa antena, me parapet, shumë i bukur, ma fali kunati, dhe unë hecja me muzikë të ngritur ka pas një foni shumë të mirë për kohën.
1: Ato vuferat që vendoseshin në bagazh. Pasi.
0: Dhe nuk di se sa, besoj që
1: Be my lover on a be my lover.
0: Edhe ato gjun atë kush ja fusja kod të fjalëve, do thon ça djoja, ça.
1: Ah, Lachi boy.
0: Ai Lachi back. Ze ju Lachi boy në Lachi back. Kështu që ka pas kënga që mua më ka sjell shumë po them djesit mira dhe kam jetuar atë shpirtin rinor të atyre viteve, sigurisht dhe në sukses me femrat.
1: Mbetsh aty, mua aty mbetsh, në vitin 1995, faleminderit shumë, knaqja shumë.
0: Edhe unë nuk knaqem
1: aty. Wow, jo, po nuk është e drejtë kjo.
0: Kjo nuk është e drejtë, se ka
1: kështë shumë gjërë.
0: Jo. Jo, se kemi punë për të bërë, se e inter sot çarshë.
1: E inter sot. Prit aty se do bëjmë një foto se e do zakoni kështu se po nuk ekzistove në socials, se sa
0: nuk ekziston. Nuk ekziston, është vërtet.
1: Natë mirë.

0: Back to the Beginning, o mundo soa nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
2: Nëse jeti radioje,

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: From our playlist.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Bieri guides, guided G.
1: Bieri guides, guided G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lancho, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio. Spot
4: Radio.
5: Top Radio TV. The best music go.

0: festa kokdima.
1: Tani kam frikë marr me festival se po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: From our playlists.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: ju veçile radyo yeni.
1: Top Albania Radio.
0: Yeah.